0: nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke. Jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu.
3: Vijesti.
0: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
4: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
5: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu. Vijesti. Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
3: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
4: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na večer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu.
3: Vijesti.
0: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
4: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
5: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini, samo 4 dana nakon Trumpa, stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na večer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 euro i 2 centa po kilogramu.
3: Vijesti.
0: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
4: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
5: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljivi za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Marijana Mišura.

0: Udar Nišu je dan žalosti. Grad će se oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen u subotu navečer dok je dostavljao hranu. Prije posljednjega ispraćaja mladića bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
1: Pozitivac, drag, život je bio pred njim, snovi, trebao je sad polagati državnu maturu, upis na fakultet. Skupit ćemo se svi, skupit ćemo snage, skupit ćemo hrabrosti da ga dostojno ispratimo. Da sa jednim poštovanjem, ljubavlju, dignitetom izađemo na tu sahranu. Imat ćemo malo skraćenu nastavu. Prvi sat, naravno, da ćemo posvetiti apsolutno našem Luki. Pokušat ćemo umiriti i djecu koliko god možemo.
0: Iako je Lukin ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. U međuvremenu pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan, nakon njega i premijer Andrej Plenković.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
3: Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Mi ćemo analizirati ukoliko je i u okviru nadležnosti izvršne vlasti bilo nekih nedostataka ili propusta. Ako bude nužno, promijenit ćemo i zakonodavni okvir.
0: Vijesti. Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina ostala ista, euro je 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu. Dobra je to vijest s obzirom na to da je stanje oko hormuškog tjesnaca i dalje neizvjesno. Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, Esmail Baghaei, izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program. A Donald Trump, oglasivši se na svojoj društvenoj platformi True Social, poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran jer su u tijeku ozbiljni razgovori. U poruci je dodao i da su Sjedinjene Države spremne pokrenuti potpuni sveobuhvatni napad na Iran u bilo kojem trenutku ako se ne postigne prihvatljiv sporazum. U posjet Kini samo 4 dana nakon Donalda Trumpa stiže Vladimir Putin. Na stolu će, kako najavlju i u Kremlju i u Pekingu, biti niz važnih tema bilateralnih odnosa, uključujući i dugo najavljivani plinovod Snaga Sibira 2, koji bi dodatno produbio energetsku povezanost Kine i Rusije. Vremenska prognoza. Biće djelomice sunčano, mjestimice uz pljuskove i grmljavinu, ujutro lokalno i magla. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura. Temperatura između 19 i 24 stupnje. Vijesti. Realizirao ih je Krunoslav Urbanović, uredila Irena Dizarević.
4: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.

0: Radio Osijek. Dobro jutro uz Vedranu Drabeka.
1: Mladen Badurina, Vanja Hrvoje Dražić i moja malenkost žele vam dobrodošlicu svatko sa svoje strane studijskog stakla. Dobro vam jutro, poštovane, drago slušateljstvo. Danas možda solo voditeljska dionica, no zato vi definitivno nećete biti solo ako ostanete uz naše frekvencije, uz program Radio Osijeka, zapravo jutarnji program za ovaj 19. dan mjeseca svibnja, za ovaj utorak je otvoren 6 sati i 8 minuta uz zasad jedno mirno, vedro jutro u gradu na Dravi.

0: je Radio Osijek.
1: Ha, danas nam vremenska prognoza baš neće biti hit, kaže za utorak topao, ali nestabilan, osobito poslije podne na kopnu. No idemo redom. Trenutno u Osijeku mjerimo 9 stupnjeva, relativna vlažnost 97%, tlak zraka 1016 hektopaskala, tu nam je neki onako lagani, najlaganiji mogući sjeverac, sjeverni vjetar koji puše brzinom od 1 metra u sekundi, Osijek ugode svježe. 8 Gradište kraj Županje, 9 Osijek, Slavonski Brod i Vukovar, 10 Kutjevo, 11 Gorice kraj Nove Gradiške i 12 u Daruvaru su temperature zraka izmjerene u 6 sati. U prvom dijelu dana prevladavat će sunčano, ujutro mjestimice i smaglom. Poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi, grmljavina, evo dakle stiže taj dio o čemu smo govorili, promjenjivo, vjetar većinom slab, najniže temperature zraka od 8 do 10, a najviša dnevna oko 22 stupnja. Što se tiče biometeo prilika, one će na području Hrvatske biti manje povoljne u odnosu na prethodne dane. Osjetljivi meteoropati se mogu žaliti na manjak motivacije i glavobolju, ali onda ako je tako, onda smo svi na tragu toga. 6 sati, 17 minuta, dobro vam jutro, slušajte Radio Osijek.

0: Osijek Info.
1: Na Županijskom sudu u Osijeku danas započinje suđenje Robertu Rederu iz Tenje, optuženom za teško ubojstvo supruge počinjeno u kasno ljeto prošle godine. Optužnica ga tereti da je nakon dugotrajnog zlostavljanja i zbog narušenih bračnih odnosa, supruzi oštrim predmetom zadao više ubodnih rana od kojih je preminula, nakon čega je njezino tijelo pokušao sakriti u dvorištu obiteljske kuće. Završna konferencija Vrata Papuka, svečano otvorenje istoimene nove prijemne točke te prezentacijski događaj pod nazivom Doživljaj Papuka, 100% lokalno, 100% prirodno, održat će se danas u Slatinskom Drenovcu. Ovaj suvremeni centar za posjetitelje, edukaciju i promociju lokalnih proizvoda usmjeren je na održivi turizam te razvoj lokalne zajednice u Virovitičko-podravskoj i Požeško-slavonskoj županiji. Svečanost početkom u 11 sati, na njoj će biti i premijer Andrej Plenković. U Osijeku će se održati svečano predstavljanje posebnog regionalnog izdanja prestižnog gastronomskog vodiča Goje Mio Kroacija za Slavoniju, Baranju i Srijem 2026. Uz promociju samog vodiča na događaju će biti dodijeljena i godišnja priznanja najistaknutijim restoranima, vinarijama te obiteljsko poljoprivrednim gospodarstvima koje su svojim radom obilježili gastronomsku scenu regije. Predstavljanje i dodjela nagrada držat će se u hotelu Osijek u 11 sati. Osječki motoklub My Way i udruga Mogu organiziraju akciju darivanja i druženja kojom žele podržati rad udruge koja se bavi terapijom s konjima. U sjedištu konjičkog kluba na Pampasu početak je u 10 sati. Izložba Špudo u Kniferu, koja predstavlja izbor najuspješnijih ostvarenja učenika Osječke škole primijenjene umjetnosti i dizajna, nastalih tijekom ove nastavne godine, bit će svečano otvorena u galeriji Knifer. Cilj izložbe je naglasiti kreativne potencijale koji se razvijaju u srednjoškolskim klupama, kao i motivirati učenike za daljnji umjetnički razvoj. Otvorenje je u 19.30, a postav se može pogledati do 21. svibnja. Predstavljanje slikovnice Koža i sunce, Prijatelji koji se čuvaju, autorice Nataše Subašić i premijera istoimene kazališne predstave u produkciji kazališne družine Susret održat će se u sklopu projekta usmjerenog na rano informiranje o zaštiti kože i zdravstvenom odgoju. Program u kulturnom centru počinje u 17 sati. Predstavljanje nove knjige Dubravke Miljković, Djed i baka u životu unuka, Unuci u životu bake i djeda, održit će se u 19 sati u Osječkoj knjižari Nova. Koncert violinilista Matea Mijalića uz klavirsku pradnju Jana Nikovića održit će se u Osječkoj dvorani Franjo Krežma u sklopu ciklusa mladih glazbenika. Na programu će se između ostalih naći djela Sibeliusa, Papandopula, Vitalija i Schuberta. Početak je u 20 sati. Veliko finale završnica Katoličke malonogometne lige Đakovačko-Osječke nadbiskupije, u kojoj će snage odmjeriti ekipa Osječke župe Svetih Petra i Pavla te ekipa župe Svetog Nikole biskupa iz Vinkovaca, održit će se u Osijeku. Pobjednička ekipa izborit će plasman na završnicu u Sarajevu na srednjoškolskom igralištu. Početak je u 20 sati. U Osijeku mjerimo 9 stupnjeva, relativna vlažnost je 97%, tlak zraka 1016 hektopaskala i puše slab sjeverni vjetar.
0: Osijek Info.
2: Mi sviramo za dobro jutro.

0: Servisne informacije.
1: A zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, danas će bez struje u Višnjevcu ostati dijelovi sljedećih ulica od 8.30 do 14 sati u dijelu ulice Ivana Filipovića, pa onda i Ivana Mažuranića, te Nikole Šubića Zrinskog. Od 10.30 do 13.30 u dijelu ulice Bana Josipa Jelačića, zatim Petra Svačića, Tina Ujevića i

Dravske te ulice Ivana Mažuranića. Zatim u Bijelom Brdu od 9 do 10 sati bez struje će ostati stanovnici u ulici Branka Radičevića, zatim Dravskoj, Kolodvorskoj, Nikole Tesle i Ratarskoj. Isto u Bijelom Brdu, ali od 11 do 12.30 bez struje će ostati u dijelu Mišinog Brda, zatim Obrež, Sadovi te Šarengrad.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Pa kaže ovako, 19. svibnja 1884. u Osijeku je započela gradnja mreže konjskog tramvaja. Izgradnjom tog gradskog javnog prijevoza Osijek se svrstao u malobrojne europske gradove koji su imali takvo suvremeno prometno sredstvo. Osječki konjski tramvaj predan je u promet 10. rujna 1884. 1893. u 47. godini umro je hrvatski geolog Đuro Pilar, prvi profesor astronomije na Zagrebačkom sveučilištu. Svojim je geološkim istraživanjima pridonio spoznajama o zemljinoj kori i donio novu teoriju o djelovanju unutarnjih zemljinih sila. 1961. prva je letjelica izrađena ljudskom rukom došla do drugog planeta. Sovjetska Venera 1 proletjela je pored Venere. Iako je poput projektila proletjela pokraj zemljenog najbližeg susjeda i o njemu nije poslala nikakve podatke, bio je to povijesni trenutak. Kasni letovi iz sovjetskog ciklusa Venera ili američki marineri Magellan otkrili su mnogo više o Veneri. Venera je planet po svojim fizičkim dimenzijama u sunčevom sustavu najsličnija Zemlji, ali atmosfera se sastoji od 97% ugljičnog dioksida, dok je koncentracija vodenih para samo 1%, a atmosferski tlak 100 puta veći od tlaka na površini Zemlje. To s visokim temperaturama od oko 400 celzijevih stupnjeva, jednakih na dnevnoj i noćnoj strani planeta, umanjuju mogućnost postojanja života. Zna se samo da je njezina površina vrela i suha pustinja. 1991. za samostalnost Republike Hrvatske odlučilo se više od 94% birača, protiv je bilo 1,2%. Rezultati referenduma dali su legitimitet odlukama koje je poslije u postupku razdruživanja sa bivšom državom Socijalističkom Federativnom Republikom Jugoslavijom donio Hrvatski sabor. 1952. na Jamajci je rođena pjevačica i glumica Grace Jones.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Ovo je Radio Osijek.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, počinjemo kratkom najavom važnijih vijesti.
0: Drniš se oprašta od ubijenoga mladog maturanta. Građani će mirno prosvjedovati u Šibeniku i Zadru. Pucnjava ispred džamije u San Diegu. Petero mrtvih, uključujući dvojicu tinejdžera koja su otvorila vatru. Nakon američkog predsjednika u Kinu dolazi i ruski. Zagrebačka uspinjača napokon u pogonu. U njezinu obnovu uloženo 9 milijuna eura. Vrijeme će biti djelomice sunčano, ali nestabilno. Poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti.
2: U Drnišu je dan žalosti. Poslije podne pogreb ubijenog 19-godišnjeg mladića, a obitelj, prijatelji i sugrađani od njega će se na poseban način oprostiti i na komemoraciji u školi u kojoj je trebao uskoro maturirati. Za Lukino ubojstvo osumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji bi jutros trebao biti priveden u DORH u Šibeniku. A ispred zgrade suda u Šibeniku održat će se prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Sunčica Cokarić.
3: 19-godišnji Luka pripremao se za završne ispite, u planu je bio upis na studij, no prije toga i proslava mature. No sve je stalo u subotu u večernjim satima kada je trebao dostaviti hranu čovjeku od kojega je cijeli grad strepio. S njim je tada bio i dugogodišnji prijatelj Ivan Baričević.
4: I mi penjemo se uz skale, dolazimo na terasu, Luka mu ide preda dostavu i Aleksić u tom trenutku puca.
3: Ivan je uspio umaknuti naoruženom pomahnitalom muškarcu koji se potom dao u bijeg. Život je tada u Drnišu stao. Dvije noći trajala je potraga, no ni nakon uhićenja nevjerica i bol ne jenjavaju.
5: To je ipak malo mjesto i svi smo na neki način vezani.
6: Znamo da je to jedna dobra obitelj, poštena i mirna obitelj.
3: I za Luku svi imaju samo riječi hvale. Od njega će se oprostiti na komemoraciji koja će se održati u Drniškoj srednjoj školi Ivana Meštrovića. Ravnatelj Hrvoje Pekas.
7: To bio jedan izuzetno dobar mladić, dobar učenik, sportaš, pozitivac, drag. Pitanje zašto?
3: Učenici se vraćaju u školske klupe, no treba će vremena da rane zacijele, kazao je gradonačelnik Tomislav Dželalija.
8: Nije lako izaći iz ovoga. Mi smo prošli rat, progonstvo i znamo kad nekoga izgubite, ali sada ovo mirno vrijeme kad smo se vratili, ovo nam je nepotrebno.
3: Tko je u sustavu zakazao, legitimno je pitanje, istaknuo je jučer ministar Davor Božinović. Policija je svoj dio odradila.
9: Kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi? I sve okolnosti moraju biti detaljno analizirane.
3: Podsjetimo, osumnjičeni Kristijan Aleksić ima već 5 pravomoćnih presuda, među kojima i onu za ubojstvo. Od 2023. ima i optužnicu za nezakonito posjedovanje oružja, no u 2,5 godine ništa se nije maklo s mjesta. Stoga je ministar Damir Habijan naložio izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda u Šibeniku te Općinskog državnog odvjetništva.
10: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena.
3: Osumnjičenom Kristijanu Aleksiću za nova kaznena djela prijeti više od 40 godina zatvora. Nakon uhićenja prevezen je na dalje kriminalističko istraživanje u prostorije šibenske policije, a danas bi trebao pred državno odvjetništvo.
2: I u Zadru će se točno u podne ispred Županijskog suda održati tihi prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Organizirao ga je zadarski gradski vijećnik SDP-a Daniel Radeta, ali kako je napisao u svojem pozivu na društvenoj mreži, ne kao političar nego kao obični građanin kojemu je dosta neučinkovitog pravosuđa i države koja reagira tek nakon što netko strada. Evo i njegove izjave.
11: Činjenica je da nam institucije ne funkcioniraju, da je država zakazala, a država ne može funkcionirati u onom trenutku kad se zlo dogodi. Zlo se dogodilo, odgovorna je država, odgovorni su ljudi na funkcijama, na pozicijama i vrijeme je da oni dobiju poruku. Još jednom izlazim kao nezadovoljni građanin, ne kao političar, nego kao građanin i mislim da je to pravi put. Mislim da je potrebno obuditi građansku svijest među ljudima. Kad građani shvate da su oni zapravo stup ovog društva, onda će profunkcionirati institucije, onda će funkcionirati i pravosuđe i onda ćemo svi moći mirnije živjeti u ovoj državi.
3: Ubojstvo mladog maturanta u Drnišu, čija je smrt potresla Hrvatsku, otvorilo je mnoga pitanja. Jesu li svi u sustavu odradili svoj posao? Koliko upozorenja sustav mora dobiti prije nego što nekoga prepozna kao ozbiljnu prijetnju društvu? Zašto nakon gotovo svakoga teškog zločina čujemo istu rečenicu? Počinitelj je bio poznat policiji. Jesu li institucije u Hrvatskoj dovoljno povezane da na vrijeme prepoznaju opasne osobe ili svatko vidi samo dio problema? Odgovore tražimo u mreži prvog od 7.30. Urednik je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Litra dizela od ponoći je jeftinija 6 centi, a cijena benzina ostala ista. Plavi dizel pojeftinio je 7 centi po litri, a kilogram plina za spremnike i boce jeftiniji je 14 centi.
3: Nacionalni plan za razvoj naše industrije za razdoblje od 2027. do 2034. jedna je od tema na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća koja počinje u podne u Ministarstvu gospodarstva. Također bit će predstavljeno izvješće o stanju socijalnog dijaloga u prošloj godini, te prijedlog nacionalnog programa za promicanje kolektivnog pregovaranja.
2: Sabor će radni tjedan početi raspravom o izmjenama zakona o potrošačkim kreditima.
3: Ključne novosti su proširenje područja primjene na nove oblike kreditiranja, uključujući beskamatne kredite, te jačanje mehanizama zaštite potrošača uvođenjem strožih pravila oglašavanja, transparentnijega predugovornog informiranja i pooštravanjem procjena kreditne sposobnosti. Tu je i pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Novi zakon primjenjivat će se i na potrošačke kredite koje pružaju institucije i pravne osobe koje nisu banke, primjerice teleoperateri koji često prodaju mobitele na rate.
2: Nakon maratonske sjednice Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora ostavku u vijeću dao je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić.
3: Smatra da je izvlačenje 30 milijuna eura iz Skijaškoga saveza i ostale afere koje potresaju sport gorući problem koji se ne rješava na ispravan način. A na sjednici je jednoglasno utvrđeno da je novac proslijeđen Hrvatskom skijaškom savezu iskorišten namjenski u skladu s pravilnicima i zakonom. Iako se nagađalo da će biti razriješen glavni tajnik Siniša Krajač, o tome se na sjednici nije odlučivalo.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović već 7 mjeseci odbija dati suglasnost izraelskom veleposlaniku Nisanu Amduru, koji bi u Hrvatskoj trebao naslijediti Gerija Korena. I dok iz ureda predsjednika poručuju da nikakvi javni ili politički pritisci neće promijeniti odluku, premijer Plenković je Milanović optužio da šteti vanjsko-političkom ugledu zemlje.
12: S obzirom na postupanje izraelske strane, Ured predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik države Izrael nije dobio niti će dobiti suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku predsjednika Republike.
13: Je li ima nešto protiv predloženog kandidata ili ima a priori anti-izraelski stav? Ono što se u tim slučajevima događa ili da zemlja koja šalje veleposlanika da novog kandidata ili da napravi neki drugi potez, pa sutra recimo u našoj situaciji da rotiramo, a i to je pitanje kad će i kako biti s obzirom na njegovo blokiranje procesa već 6 godina, da mi hoćemo staviti veleposlanika u Izrael kojem će onda oni čisto radi svog digniteta i reciprociteta uskratiti agreman. Tako to krene.
3: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je da je ključno pitanje i dalje iranski nuklearni program. A američki predsjednik Trump je na svojoj platformi poručio da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran jer su u tijeku ozbiljni razgovori. U poruci je dodao i da su Sjedinjene Američke Države spremne početi potpuni sveobuhvatni napad na Iran u bilo kojem trenutku ako se ne postigne prihvatljiv sporazum. Sjedinjene Američke Države produljit će izuzetno Američki ministar financija Scott Bessent istaknuo je da će produljenje pomoći stabiliziranju tržišta sirove nafte i osigurati da ona stigne do energetski ranjivih zemalja pogođenih ratom s Iranom.
2: Samo 4 dana nakon Donalda Trumpa u posjet Kini stiže Vladimir Putin. Razgovarat će, kako najavljuju u Kremlju i Pekingu, o odnosima dviju zemalja, uključujući i dugo najavljivani plinovod Snaga Sibira 2, koji bi dodatno produbio energetsku povezanost Kine i Rusije. Anabela Lajkauf.
3: Vladimir Putin u Kinu stiže već 25. put. Kako prenose kineski državni mediji, Peking se, kako se čini, ubrzano profilira kao središte svjetske diplomacije, jer prije Putina i Trumpa u Kinu su redom stizali čelnici Francuske, Njemačke i Velike Britanije. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov pak kaže kako se nemaju potrebu natjecati s bilo kime.
14: U sastavu delegacije ni s kim ne sorjevnujemo se.
12: Ne natječemo se ni s kim u smislu sastava i zaslanstava. Razvijamo naše neovisne i višestrane odnose s Kinom, koje opisujemo kao privilegirano i posebno strateško partnerstvo. Imamo velika očekivanja od ovog posjeta. Širimo suradnju na svim područjima. Svaki novi sastanak naših čelnika donosi novi zamah daljnjem razvoju odnosa
14: i proširenju odnosa.
3: A upravo ti bliski odnosi zabrinjavaju Zapad, posebice Ukrajinu, pa tako mnogi zapadni analitičari smatraju da je kineska gospodarska i posebice diplomatska potpora Rusiji pomogla u održavanju njezina ratnog stroja. Profesor s Fakulteta za međunarodne studije u Pekingu, Cui Hongjian, ističe važnost Kine na globalnoj pozornici.
12: Posjeti predsjednika Trumpa i Putina, tako blizu jedan drugome, pokazuju da su svjesno ili ne i jedan i drugi izabrali bližu komunikaciju i koordinaciju s Kinom. A to je važno jer tek kada najveće sile preuzmu odgovornost, onda se kaos koji vlada može preusmjeriti prema redu. To odražava jačanje kineske uloge u globalnom upravljanju, posebice što se tiče sigurnosti i ekonomije.
3: Prošloga tjedna pri posjetu Donalda Trumpa Pekingu nije se puno razgovaralo o ratu u Ukrajini, spomenute tek uzgred, a sa sastanka ministara financija skupine G7, ukrajinski ministar Serhij Marčenko, koji je u Pariz stigao kao gost, pozvao je partnere da ne odustanu od sankcija Rusiji.
12: Moramo nastaviti s pritiskom na Rusiju, a mi s naše strane činimo sve što možemo kako bismo uništili rusku ekonomiju, posebice rafinerije i drugu infrastrukturu koja pomaže vojnoj mašineriji.
3: A upravo Kina danas kupuje više od četvrtine ukupnog ruskog izvoza, u čemu posebice važnu ulogu imaju energenti. Zbog nestabilnosti na Bliskom istoku i poremećaja u prolazu Hormuškim tjesnacem, ruska energija Kini sad postala još važnija. Kako kaže analitičar Atlantic Councila Joseph Webster, jedna od tema razgovora Sija i Putina mogao bi biti i Tajvan, jer u slučaju mogućeg sukoba oko tog otoka, Kina želi dodatno osiguranje u opskrbi energentima. Tragedija u kompleksu islamskoga centra San Diego u Kaliforniji. Nakon što su ispred tamošnje džamije ubila trojicu muškaraca, dvojica mladića počinila su samoubojstvo. Sva djeca koja pohađaju školu, koja je dio islamskoga centra, na sigurnom su. Napad se dogodio samo tjedan dana prije velikoga muslimanskog blagdana Kurban Bajrama. Jedan od ubijenih muškaraca bio je zaštitar koji je očito pokušao spriječiti napad. Policija izgred smatra zločinom iz mržnje.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević. Kultna zagrebačka uspinjača ponovno je spremna za prijevoz građana i turista nakon više od godinu dana stanke zbog velike i temeljite obnove.
3: Potpuno su sanirane gornja i donja postaja, zamijenjene su kabine, obnovljena je pruga te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Obnova je stajala više od 9 milijuna eura.
2: Tjedan suvremenog plesa večeras počinje u Zagrebu. 43. put gledat ćemo vrhunske koreografije iz mnogih europskih zemalja i Kanade, a radovi naših mladih koreografkinja otvorit će naš najugledniji plesni festival. Najavit će ga Katarina Kolega.
15: Predstave Silvije Musić i Nataše Kusture, Mine Ugrin i Nike Disney u Zagrebačkom plesnom centru večeras otvaraju 43. tjedan suvremenog plesa. A u subotu gostuje i zadarski plesni ansambl koji slavi 35. rođendan s predstavom Brevijar.
16: To me jako veseli, rade naprosto prekrasne stvari, to sada 35 godina,
15: kaže umjetnička voditeljica festivala Mirna Žagar. Dio programa održava se i u Zadru, pa će sutra Zadrani gledati rumunski Dirty Dancing, a Zagrepčani Juranove i Kristijane Kosjari, koja propituje
16: kako društvo tretira žene, na koji način se društvo mijenja u smislu nekakve superficijalnosti.
15: Grčka umjetnica Karko Cali u četvrtak će se duhovito osvrnuti na to kako od povijesti ništa nismo naučili, a u petak vas Rafaele Giovanola poziva na sudjelovanje u njezinoj predstavi Koreja, Polibalet. Ona je
16: stvarno jedinstveno i dokazano afirmirana i vrlo prisutna na svjetskim pozornicama, tako da oni koji žele pjevati zajedno sa izvođačima mogu doći sat ranije na jednu blitz radionicu i sudjelovati na taj način, pridonijeti predstavi.
15: Više nagrađivana umjetnica je i Kanađanka Dana Ashby, koju možete upoznati u nedjelju. Poljske plesačice odplesaće Šekspirove ženske tragične likove, a njihovom Šekspirijanom iduću srijedu završava 43. tjedan suvremenog plesa. Detaljan program provjerite na službenim stranicama festivala.
0: U Zagrebu će svečano biti pokrenuta kulturna iskaznica, projekt Ministarstva kulture i medija i FINE. Uvodi se radi veće dostupnosti kulture i umjetnosti te stvaranja kulturnih navika mladih.
2: Vođa legendarnih Sex Pistolsa John Lydon ponovno svira u tvornici kulture. Koncert Public Image Limited najavljuje Branka Muvrin.
17: Na uobičajenom popisu koncertnih pjesama Public Image Limited je i njihov najveći komercijalni hit iz 1983. koji je bio popularan i kod nas. Doživio je nekoliko novih obrada, a jedna od najutjecajnijih osoba u povijesti glazbe, John Lydon, izvešće je zacijelo sa svojim sastavom i večeras u Tvornici kulture, ponovno nakon 13 godina. Inače, taj zagrebački koncert i najnevjernijima je u publici ostao u pamćenju kao jedan od najboljih koncerata te 2013. John Lydon se zato razumljivo vraća na isto mjesto gdje će predstaviti rock, dance, folk, pop i dub zvuk, koji ima vjernu publiku još od objave debitanskog albuma First Issue 1978. Nakon duge stanke, Lydon je 2009. ponovno okupio Peel, s kojim je odsvirao svjetske turneje, aktivirao se i diskografski, pa je Public Image Limited objavio This is Peel 2012., What the World Needs Now 2015. i End of the World 2023. godine u kojoj je umrla njegova supruga. Engleski obožavatelji pružili su mu tada neizmjernu potporu i Lydon se tako, čini se, odlučio vratiti na scenu. Zagreb je jedan od nastupa na turneji naslovljenoj This is not the last tour, a predvodnik post-punk vala svirat će, kažu, nove pjesme, ali i hitove. Public Image, Rise, Dead Disco, This is not a love song. Koncert će u 20 sati početi trio iz Splita, Foster.
0: U našoj emisiji Izaberi zdravlje nakon vijesti u 8 sati govorimo o zaštiti kože i besplatnim dermatološkim pregledima. Gosti urednice Sandre Erak slažu se da se o koži trebamo brinuti svaki dan, a ne samo kad su sunčeve zrake najopasnije.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju još samo ponavljamo važnije vijesti.
0: Drniš se oprašta od ubijenoga mladog maturanta. Građani će mirno prosvjedovati u Šibeniku i Zadru. Pucnjava ispred džamije u San Diegu. Petero mrtvih, uključujući dvojicu tinejdžera koja su otvorila vatru. Nakon američkog predsjednika u Kinu dolazi i ruski. Zagrebačka uspinjača napokon u pogonu. U njezinu obnovu uloženo 9 milijuna eura. Vrijeme će biti djelomice sunčano, ali nestabilno. Poslije podne pljuskovi s grmljavinom, češći u unutrašnjosti. Jutarnju kroniku Hrvatskog radija tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
18: Poznat je popis igrača izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vratari su Livaković, Kotarski i Pandur, obrambeni Gvardiol, Čaleta Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Erlić i Luka Vušković. U veznom redu Modrić, Mario Pašalić, Vlašić, Luka Sučić, Baturina, Petar Sučić, Moro Fruk i Jakić, te napadači Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Musa i Matanović. Predpozive su dobili Majer Smolčić Beljo, Ivanović Letica Stojković i Segečić. O popisu i dilemama koje je imao, izbornik Dalić rekao je.
19: Ako napadača koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića, Smolčića, Majera i nije lako donesti odluke. I ono što sam se ja vodio svojim osjećajem, ja znam da ima puno pitanja i puno ovoga ili onoga. Međutim, ja 1000% stojim iza svoga popisa kao uvijek i na kraju je taka odluka. Čuvam kontinuitet, čuvam zajedništvo, čuvam atmosferu, čuvam ambijent i to mi je, pored kvalitete, najvažnije.
18: O predpozivima Dinamovim igračima Stojkoviću i Belji.
19: Belji svojim igrama, svojim golovima zavrijedio da bude u krugu reprezentacije i on je zaista tu blizu, ali problem je jaka konkurencija. Jako mi je zanimljiva ta priča sa Stojkovićem, puno sam tu razmišljao sam u tome i igra zaista dobro, tu sam bio najveće dileme. Moram biti iskren, pošten, tu je bila najveća dilema i sa stožerom smo o tome razgovarali. Mislim da je on na najboljem putu, da je tu. Do 1.6. ćemo to sve razriješiti. Ako se pojavi neka situacija da netko nije baš kako treba, nije 100%, onda ćemo reagirati.
18: Konačan popis bit će poznat 1. lipnja. Okupljanje i početak priprema je sljedeći ponedjeljak, no dio igrača priključit će se 29. svibnja. Vatrene 2. lipnja na Rujevici očekuje pripremna utakmica protiv Belgije, a 5 dana poslije u Varaždinu protiv Slovenije. U američku bazu u Aleksandriji reprezentacija putuje 9. lipnja, a prvenstvo će otvoriti 8 dana poslije utakmicom protiv Engleske u Dallasu. Poznat je i drugi finalist domaćega malonogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u 4. utakmici polufinala i stigla do odlučujuće 3. pobjede. Za naslov će igrati protiv Olmisuma, prva je utakmica u petak u Rijeci. Večeras je na rasporedu 3. utakmica finala prvenstva košarkašica. Brod na Savi ugostit će Šibenik. Brod na Savi na korak je do naslova, jer u seriji na 3 pobjede vodi s 2-0. Utakmica je u 18 sati. U 20 sati Cibona i Dubrava igraju odlučujuću utakmicu četvrtfinala u prvenstvu košarkaša. Pobjednika u polufinalu čeka Split. Petra Marčinko izborila je 2. kolo turnira tenisačica u Rabatu, pobjedila je Veru Zvonarjevu 6-2-6-4. Tereza Mrdeža zaustavljena je u 1. kolu kvalifikacija Roland Garrosa. U muškim kvalifikacijama na teren će danas Borna Gojo, Matej Dodik i Luka Mikrut.
1: Oglasi.
20: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
21: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
22: Idemo u Čatež.
23: Brzo, odmah.
24: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U polju smo malo povišenog tlaka zraka te povremeno pritječe vlažni zrak, zbog čega jutros ima promjenjive na oblake. U unutrašnjosti ponegdje i magle, a rijetko malo kiše na zapadu Slavonije. Vjetar je većinom slab. U 6 sati otočac park iznad Čabra i Zavižan imali su 4 stupnja. Pazin 5, Gospić i Plitvička jezera 6, Ogulin 7, Gradište kod Županje, Karlovac, Knin i Sljeme 8, Osijek i Slavonski Brod 9, Zagreb, Bednja, Krapina, Kutjevo i Malinska 10, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Opatija, Pula, Zračna Luka, Sisak i Varaždin 11, Bilogora, Bjelovar, Daruvar i Šibenik 12, Ploče i Rijeka 13, Mali Lošin, Rovinj i Zadar 14, Kunavoska, Prevlaka, Lastovo, Makarska, Rab, Senj i Split 15, te Dubrovnik i Hvar 16 Celzijevih stupnjeva. Danas djelomice, ponegdje je pretežno sunčano, ali nestabilno. Uz jači razvoj oblaka poslije podne pljuskovi s grmljavinom, češći unutrašnjosti, a pritom lokalno mogu biti izraženije. Ujutro mjestimice kratkotrajna magla, vjetar većinom slab. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na utocima u Dalmaciji jak. Uz obalu ponegdje jugozapadni, a navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša temperatura između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. I sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, a poslije podne suzijači razvoj oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, na jugu i jak, a na sjevernom dijelu navečer bura. Najviša temperatura između 7 i 10, na Jadranu od 12 do 16, a najviša između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
1: Oglasi. Jeste li znali da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
4: Veličina je vrlina. Velekem. Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
5: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
6: Čitaj Lega. Čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Popusti i do 70%. Ulaz slobodan.
7: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
1: Oglasi.

0: tjedna.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
2: Imate biznis ili ga tek razvijate? Dođite na besplatnu T-Biznis Akademiju u Osijek. 20. svibnja od 12.30 IT Park Osijek. Saznajte kako koristiti AI u poslovanju, kako ostati konkurentan i kako osigurati sigurno digitalno poslovanje. Na panelu Ljudi koji stvaraju razliku gostuje i poznati poduzetnik i vinar Damir Josić. Sudjelovanje je besplatno, ali broj mjesta je ograničen. Prijavite se odmah na t-akademija.hr. T-Biznis Akademija, Hrvatski Telekom.

0: Valjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox

Creedence i naš pa rock and roll blok, o tome nešto kasnije, a rock and roll je, evo, baš pratim i u prometu zbog naime prometne nesreće na autocesti A5 između čvorova Đakovo i Sredanci, vozi se jednim trakom i to usporeno. Magla mjestimica smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, a promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, izvijestio je upravo u ovim trenucima Hrvatski autoklub, a na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Gle čuda, stoga se vozači upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Nadam se da će se ova situacija i prije svega da su svi dobro vezano uz prometnu nesreću na autocesti A5 kod nas na Slavoniki. 7 sati 44 minute da će se, kažem, ova situacija što prije riješiti. Vrlo brzo čućemo i vijesti radi Osijeka, prve današnje u 8 sati, čuli smo ranije i jutarnju kroniku Hrvatskoga radija. A sada nastavak od Davida Bowie-a pa preko Kisa i Psihomodo Popa, rock and roll štihu za dobro jutro.

0: Dobro vam jutro, ja sam Monika Kralja, vrijeme je za vijesti u 8.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: U Zadru će se točno u podne ispred Županijskog suda održati tihi prosvjed 19 minuta šutnje za luku. Organizirao ga je zadarski gradski vijećnik SDP-a Daniel Radeta, ali kako je napisao u svojem pozivu na društvenoj mreži, ne kao političar nego kao obični građanin, kojemu je dosta neučinkovitog pravosuđa i države koja reagira tek nakon što netko strada. Evo i njegove izjave.
2: Činjenica je da nam institucije ne funkcioniraju, da je država zakazala, a država ne može funkcionirati u onom trenutku kad se zlo dogodi. Zlo se dogodilo, odgovorna je država, odgovorni su ljudi na funkcijama, na pozicijama i vrijeme je da oni dobiju poruku. Još jednom izlazim kao nezadovoljni građanin, ne kao političar, nego kao građanin i mislim da je to pravi put. Mislim da je potrebno obuditi građansku svijest među ljudima. Kad građani shvate da su oni zapravo stup ovog društva, onda će profunkcionirati institucije, onda će funkcionirati i pravosuđe i onda ćemo svi moći mirnije živjeti u ovoj državi.
0: A u Drnišu je dan žalosti. Poslije podne je pogreb ubijenog 19-godišnjeg mladića. Obitelj, prijatelji i sugrađani od njega će se na poseban način oprostiti na komemoraciji u školi u kojoj treba uskoro maturirati. Za Lukino ubojstvo sumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji bi jutros trebao biti priveden u DORH u Šibeniku. Ispred zgrade suda u Šibeniku također će se održati prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Sabor će radni tjedan početi raspravom o izmjenama zakona o potrošačkim kreditima. Ključne novosti su proširenje područja primjene na nove oblike kreditiranja, uključujući beskamatne kredite te jačanje mehanizama zaštite potrošača uvođenjem strožih pravila oglašavanja, transparentnijeg predugovornog informiranja i pooštravanja procjena kreditne sposobnosti. Tu je i pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkim kreditima. Novi zakon primjenjivat će se i na potrošačke kredite koji pružaju institucije i pravne osobe koje nisu banke, primjerice teleoperateri koji često prodaju mobitele na rate. Nacionalni plan za razvoj naše industrije za razdoblje od 2027. do 34. jedna od tema na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća koje počinje u podne u Ministarstvu gospodarstva. Također bit će predstavljeno izvješće o stanju socijalnog dijaloga u prošloj godini te prijedlog nacionalnog programa za promicanje kolektivnog pregovaranja.
1: Vrijeme.
0: Danas je djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, na zapad ujutro rijetko malo kiša, poslije podne lokalno pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura od 21 do 24 stupnja. Trenutačno je u Osijeku 12 stupnjeva, tlak 1017 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 82%, a puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Dobro, jutro, 8 sati i 7 minuta. Čuli smo nešto ranije informacije iz Hrvatskog autokluba što se tiče prometa, ali evo još jedne, baš vezano uz sam promet. Naime, u noćnim satima ili rano jutarnjim, kako god to okrenete, kaže informacije iz Hrvatskog autokluba kako je puknuo most između Hrvatske i Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Gradiška. Zbog oštećenja mosta između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Bosanska Gradiška, sav je promet do daljnjeg u prekidu. Kako piše portal Kliksba, na starom graničnom prilazu Gradiška došlo je do obrušavanja dijela ograde mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pješaka. Konstrukcija ograde popustila je pod neutvrđenim okolnostima, što je stvorilo ogroman sigurnosni rizik. Uzimajući u obzir frekvenciju teretnog, a i putničkog prometa na ovom graničnom prilazu, očekuje se da će ova obustava izazvati veće gužve.

8 sati i 20 minuta, dobro vam jutro. Nismo mi bili na liniji, ali jesu članovi vlade na telefonskoj sjednici, kao što ste možda imali priliku već i ranije čuti ili naslutiti. Donesene su nove cijene goriva prema novoj uredbi u iduća dva tjedna, mada ne ključna. Cijena benzinskog goriva ostaje nepromijenjena, iznosi €64 po litri, ali ako vozite dizela, ako je Golf dvica u garaži ili u pogonu, onda su tu dobre vijesti. Od ponoći dizel jeftiniji, svojevrsno olakšanje, od 6 centi dizel je stigao na €66. Plavi dizel također bilježi pad za 7 centi pak, pa će mu nova cijena biti €15 po litri. Pojeftinio je ukapljeni naftni plin, pa tako cijena za spremnike iznosi €44 po kilogramu, a za boce 2,02 ili €2.02 po kilogramu, što je u oba slučaja smanjenje za 14 centi.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Imate biznis ili ga tek razvijate? Dođite na besplatnu T-Biznis Akademiju u Osijek. 20. svibnja od 12.30 IT Park Osijek. Saznajte kako koristiti AI u poslovanju, kako ostati konkurentan i kako osigurati sigurno digitalno poslovanje. Na panelu Ljudi koji stvaraju razliku gostuje i poznati poduzetnik i vinar Damir Josić. Sudjelovanje je besplatno, ali broj mjesta je ograničen. Prijavite se odmah na t-akademija.hr. T-Biznis Akademija, Hrvatski Telekom.
2: Zadnji vikend u svibnju, Baranja diše za Vinatlon. U petak Karanac i Zmajevac donose vrhunska vina, degustacije, radionice, proglašenje šampiona i koncert Gorana Karana. U subotu od 14 sati Zmajevac postaje velika pozornica vina, okusa i dobre atmosfere uz večernji koncert Nina Badrić. Dva dana vina, glazbe i Baranje. Vinatlon. Doživi najbolje od Baranje.
3: Radio Osijek.
4: Samo dobra domaća glazba. Ne brin-

0: ležim u snu.
1: Možda djecu s neba ne brine što šta, po onome što smo slušali, no zato starije brine moguća nestašica mlaznog goriva, to jest Brisel. U sljedećim tjednima u pojedinim dijelovima Europe moglo bi doći do problema s opskrbom goriva ako se ne prekine blokada Hormuškog tjesnaca. Zaključak je sastanka koordinacije skupine za naftu Europske unije. Najveći razlog za brigu je moguća nestašica jasno mlaznog goriva za zrakoplove. Stručnjaci iz skupine, kaže, razgovarali su o sljedećim koracima i usklađenom propisu Europske unije u slučaju da se ovako stanje nastavi i u sljedećem mjesecu i u lipnju. Naglasili su da će moguće ispuštanje goriva iz zaliha trebati uskladiti s mjerama za zaštitu goriva kako bi se zalihama moglo bolje upravljati na dulje razdoblje. Dakle, par nepar s avionima, možda u najavi, možda i ne, a u svakom slučaju riječ je o nastavku priče koja sada već traje neko vrijeme.

HNL-u je sve poznato kroz osvajanje prvenstva u Njemačkoj također, Španjolskoj, Francuskoj, Italiji i ostalo je još otvoreno pitanje osvajača Premier lige. Na otoku je jako blizu naslova Arsenal. Topnici su sinoć na Emiratesu 1-0 svladali Burnley u 37. kolu premiershipa i došli korak do osvajanja naslova prvaka Engleske. Arsenal bi tako već večeras zapravo mogao prekinuti 22-godišnje čekanje na titulu ako Manchester City ne pobjedi Bournemouth. Kada se pogleda tablica, a znamo pogotovo mi u Osijeku, dobro smo naučili, zapamtili, ona nikada ne laže. Topnici su vodeći s 82 boda, 5 više od Manchester City, a komučad iz Manchestera večeras od 20 sati i 30 minuta, kažem, ne pobjedi Bournemouth, slavit će se u sjevernom Londonu. U slučaju pobjede građana, Arsenalu će za titulu biti potrebna pobjeda u gostima kod Crystal Palace-a u zadnjem posljednjem kolu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
3: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Radio Osijek.
8: Više hitova.

0: 9 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Završna konferencija projekta Vrata Papuka, svečano otvorenje istoimene nove prijemne točke te prezentacijski događaj pod nazivom Doživljaj Papuka 100% lokalno, 100% prirodno održat će se u Slatinskom Drenovcu. Ovaj suvremeni centar za posjetitelje, edukaciju i promociju lokalnih proizvoda usmjeren je na održivi turizam te razvoj lokalne zajednice u Virovitičko-podravskoj i Požeško-slavonskoj županiji. A događaj će službeno otvoriti te novu prijemnu točku simboličnim rezanjem vrpce u rad pustiti predsjednik vlade Andrej Plenković. Svečanost u Slatinskom Drenovcu počet će u 11 sati. Radni sastanak na kojem će sudjelovati Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek te nadbiskup Đakovačko-osječki monsignor Đuro Hranić održat će se u Đakovu. Sastanak je u 17.30. A u Osijeku će se održati svečano predstavljanje posebnog regionalnog izdanja prestižnog gastronomskog vodiča Goe Mio Croatia za Slavoniju, Baranju i Srijem 2026. Uz promociju samog vodiča na događaju će biti dodijeljena i godišnja priznanja najistaknutijim restoranima, vinarijama te obiteljsko-poljoprivrednim gospodarstvima koji su svojim radom obilježili gastronomsku scenu regije. Predstavljanje i dodjela nagrada održat će se u hotelu Osijeku 11 sati. Izložba Špudo Kniferu, koja predstavlja izbor najuspješnijih ostvarenja učenika Osječke škole primijenjene umjetnosti i dizajna nastalih tijekom ove nastavne godine, bit će svečano otvorena u galeriji Knifer. Cilj izložbe je naglasiti kreativne potencijale koji se razvijaju u srednjoškolskim klupama, motivirati učenike za daljnji umjetnički razvoj te istaknuti ulogu i međuodnos ovih dviju institucija kao glavnih nositelja u vertikali umjetničkog obrazovanja. Otvorenje je u 19.30, a postav se može pogledati do 21. svibnja. Predstavljanje slikovnice Koža i sunce, prijatelji koji se čuvaju i premijera istoimene kazališne predstave održat će se u sklopu projekta usmjerenog na rano informiranje o zaštiti kože i zdravstvenom odgoju. Slikovnicu potpisuje autorica Nataša Subašić i ilustratorica Maja Gjajić, dok je autor kazališnog komada Mate Sudarić, a nastala je u produkciji kazališne družine Susret. Projekt provodi Udruga za promicanje zdravlja djece u odgojno-obrazovnom sustavu i sportu s ciljem postizanja održivog zdravlja kože kod najmlađih. Program u kulturnom centru počinje u 17 sati. Osječki moto klub My Way i Udruga Mogu organiziraju akciju darivanja i druženja kojom žele podržati rad udruge koja se bavi terapijom s konjima. Osim razgovora o sportskom, motociklizmu i druženju s korisnicima, bajkeri u ovoj suradnji vide i simboličnu poveznicu, budući da su konji neizostavna asocijacija i za snagu njihovih motora. Humanitarno druženje u sjedištu konjičkog kluba na Osječkom Pampasu počinje u 10 sati. Predstavljanje nove knjige Dubravke Miljković Djedi baka u životu unuka, unoci u životu bake i djeda održat će se u Osijeku. Autorica Miljković ugledna je hrvatska psihologinja, pedagoginja i umirovljena sveučilišna profesorica, jedna od začetnica pozitivne psihologije na našim prostorima. Promocija je u 19 sati u Osječkoj knjižari Nova. Veliko finale i završnica katoličke malo nogometne lige Đakovačko-osječke nadbiskupije, u kojoj će snage odmjeriti ekipa Osječke župe Svetih Petra i Pavla te ekipa Žute Svetog Nikole biskupa iz Vinkovaca, održat će se u Osijeku. Pobjednička ekipa izborit će plasman na nacionalnu završnicu katoličke malo nogometne lige koja će se održati u Sarajevu. Na srednjoškolskom igralištu u Osijeku početak je u 20 sati.
1: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
2: Poznat je popis igrača izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vratari su Livaković, Kotarski i Pandur, obrambeni Gvardiol, Čaleta Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Erlić i Luka Vušković. U veznom redu Modrić, Mario Pašalić, Vlašić, Luka Sučić, Baturina, Petar Sučić, Moro Fruk i Jakić, te napadači Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Musa i Matanović. Pred pozive su dobili Majer Smolčić, Beljo, Ivanović, Letica Stojković i Segečić.
1: Vrijeme.
0: Djelomice je sunčano, s promjenjivom naoblakom, poslije podne lokalno pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Vjetar većinom slab, najviša temperatura od 21 do 24 stupnja. U Osijeku je 15, tlak 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 74%, puše sjeveroistočni vjetar brzinom 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Prometne informacije ćemo dobiti od Alana Pajnića iz Hrvatskog autokluba koji nas čeka upravo u njihovoj središnjici. Dobro jutro.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav iz sunčanog grada Zagreba.
1: Kakva je situacija u prometu? Evo čuli smo jutro s poteškoće i na pojedinim graničnim prijelazima, promet na autocesti A5.
2: Dakle. Je, evo danas ste vi u fokusu ovdje u Slavoniji, inače kod vas lijepo, mirno, uvijek dajemo vaš svijetli primjer, ali evo danas nažalost imamo od rano jutarnjih sati, evo već ste sigurno čuli da je zatvoren granični prijelaz Stara Gradiška i to u oba smjera, došlo je do urušavanja dijela mosta na bosanskoj strani, tako da eto ga, to je inače granični prijelaz za najviše prometa u Republici Hrvatskoj, tako da eto, bit će svega pogotovo za vikend. Već sada novim graničnim prijelazima susjednim su velike gužve, za sada još to pod kontroli, ali sigurno će biti dosta problema na dolazeći vikend. Što se tiče nekakvih incidentnih situacija, eto, imamo jednu prometnu nesreću, jedno teretno vozilo u kvaru praktički na istome kilometru, 80 km u smjeru Bosne i Hercegovine na autocesti A5 između čvorova Đakovo i Sredanci. Tamo se vozi jednim trakom usporeno. Za sada tamo gužvi i zastoja nema. Osim eto ova dva incidenta, ima dosta prometa na autocesti A3 Bregana Lipovac. Za sada u ovim zonama radova gdje se vozi usporeno, gužvi i kolona nema. Za sada još uvijek lijepo i sunčano u većem dijelu zemlje. Meteorolozi su za poslije podne najavili mogućnost kratkotrajnih pljuskova, pa bi eto moglo biti nešto malo problema, ali eto, ja vjerujem u naše vozače da su i oni spremni za vožnju po mokrim i skliskim kolnicima. Što se tiče ostalih situacija, one ranojutarnje gužve koje su bile ovdje u okolici grada Zagreba, naravno na cestama, gradskim cestama i obilaznicama su prošle, tako da je sada sve u redu, rekli bi barem za sada idealni uvjeti za vožnju, ali kada je tako, uvijek eto upozorenje iz Hrvatskog autokluba, vozite oprezno, odgovorno, imajte strpljenja u prometu, prilagodite naravno brzinu i sam način vožnje uvjetima na cestama, pogotovo u zonama radova. Eto, to je to ukratko iz Hrvatskog autokluba. Ako imate nekakva pitanja, nedoumice, pogotovo za ovo zatvaranje Stare Gradiške, naš broj 0726 www.hak.hr. Slušajte naravno Radio Osijek i Hrvatski autoklub.
1: Pratimo sve i naravno čujemo se. Hvala Alen.
2: Hvala i vama. Pozdrav.

9:20 i dalje ste uz jutarnji program Radio Osijeka. Mi ćemo pogledati prema međunarodnim festivalima i događajima nakon što je zbog političkih pritisaka Exit Festival mora otići iz Srbije. Njegov organizator pokreće svjetsku turneju u sklopu koje će Exit održati na atraktivnim lokacijama, se uključujući i festival ispred velikih piramida u Gizi, i to u Egiptu. Exit je potvrdio pokretanje Starlight festivala koji će se od 8. pa do 11. listopada okupiti, i to kada već gledamo i govorimo o globalnoj glazbenoj festivalskoj sceni na pustinskom pjesku u blizini jedne od, pa poznato je, lokacija svjetske kulturne baštine, najavio organizator festivala. U Sistar festival u Umagu i dva velika u Crnoj Gori, događa u Egiptu, predstavljat će vrhunac Exitove svjetske turneje, glavne festivalske večeri bit će dakle održane u blizini velikih piramida, dok će uvodna i završna večer biti rezervirana za događaje na odabranim lokacijama u Kairu. Tako je to na međunarodnoj sceni kada su ovi događaji, open air događaji u pitanju, a onim našim, u našem gradu, na tom tragu ćemo kroz najavu se okrenuti za kakvih 10 minuta u nastavku našeg programa. Ostanite s nama.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Imate biznis ili ga tek razvijate? Dođite na besplatnu T-Biznis Akademiju u Osijek. 20. svibnja od 12.30 IT Park Osijek. Saznajte kako koristiti AI u poslovanju, kako ostati konkurentan i kako osigurati sigurno digitalno poslovanje. Na panelu Ljudi koji stvaraju razliku gostuje i poznati poduzetnik i vinar Damir Josić. Sudjelovanje je besplatno, ali broj mjesta je ograničen. Prijavite se odmah na t-akademija.hr. T-Biznis Akademija, Hrvatski Telekom.
2: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
3: Ja sam večer od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
2: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.

0: Sa sredine svibnja idemo prema prvoj polovici lipnja, budući da se, ajmo konkretno, 12. lipnja plaža Pampas pretvara u plesni pod i stižu svjetski poznati DJ, ne samo DJ, nego i umjetnici, zabavljači, brojni drugi, a mi ćemo najavu, pa da, zapravo dobre čage dobiti od, kako ćemo reći, predsjednika organizacijskog odbora Tonija Bukića. Dobrodošlica u program Radio Osijeka.
1: Pozdrav, dobar dan i dobro jutro svim slušateljima i slušateljicama.
0: Moj šlagvort je bio dosta općenit, ali slušamo što nas očekuje, što ste pripremili na, kako osjećani kažu, pampiki.
1: Prvo te moram ispraviti, ja sam suorganizator, da ne bi izostavio svog partnera, svog prijatelja Marka Gavrana, kojeg ovim putem pozdravljam. A ono što smo pripremili ove godine, puno toga. Naravno, prvo bi htio spomenuti kako smo se stvarno ove godine potrudili naći unikatnu lokaciju u ovom našem prelijepom gradu, i to je plaža Pampas, koja je nekako neiskorištena i zaboravljena u nekim prošlim vremenima, ali evo, mi smo je odlučili oživiti, dovesti stvarno dva svjetska imena na tu lokaciju sa odličnom svjetskom produkcijom, mogu slobodno tako i najaviti, po uzoru na neke svjetske i europske festivale. Dolazi nam u grad Osijek prvi puta u njegovoj povijesti rezident mnogobrojnih klubova na Ibici i posjetitelj svih svjetskih festivala, to je Nick Fanculi, i legenda house glazbe Junior Jack. Support ćemo praviti Vedran Car i osječki DJ Pips. Tako da, evo, očekujemo stvarno ono jednu noć za pamćenje.
0: Ibiza style.
1: Da.
0: E, to nam treba uvjeti, to nam treba uvjeti.
1: Da, nekako smo htjeli taj dašak Ibiza dovesti u Osijek. Mislim da bolja lokacija možda bi bila Copacabana, ali zbog trenutnih svih tih radova i svega što se oko Copacabane događa, smo nekako se odlučili za plažu Pampas, koja je nekako izdvojena iz centra grada, da ne bi smetalo svim našim sugrađanima. To je nekako i festivalska lokacija po mom mišljenju, tako da evo, ove godine stvarno onako mislimo da će Osijek dobiti jedan ozbiljan event. Prošle godine je to bila Opus Arena sa Fedele Grandom i stvarno je onako odaziv ljudi bio jako, jako dobar, i eto, odlučili smo ove godine nastaviti u tom tonu, i ova nam je nekako presudna godina. Ako ove godine uspije, mi vjerujemo i nadamo se da hoće, nastavit ćemo u tom terminu raditi i dalje takav jedan svjetski event.
0: Osijeku, reći ću, nedostaje ovakvih manifestacija, baš onako čagerski, posebno na otvorenome. Koje ste još sve sadržaje pripremili?
1: Pa, znači, uz već najavljenu tu svjetsku produkciju koju ćemo stvarno, smo se potrudili da napravimo da to sve bude na velikoj razini. Znači, u samom sklopu tog događaja vas očekuju naravno beach barovi, chill zona, food corner, imat ćemo i nekakve interaktivne sadržaje za naše posjetitelje. Naravno da je kupanje u Dravi dozvoljeno, ali onako sa velikim oprezom. I ovim putem bih htio apelirati na sve ljude i posjetitelje koji će doći da onako dva put razmisle prije nekakvog, ajmo reći, ludiranja u samom u samoj Dravi, jer nije baš za zezanciju da se puste u nekakva plivanja ili ne znam šta, ali imat ćemo ograđeni prostor, imat ćemo gorsku službu spašavanja koja će biti tamo sa čamcem, koja će čuvati na sve posjetitelje, imat ćemo i spasioce, naravno u sve službe, vatrogasce, hitnu pomoć i policiju koja će čuvati na red i mir. Ali evo, kažem, još jednom apeliram na onako razum i na jednu lijepu, dobru zabavu, da se svi dobro zabavimo i da svi živi i zdravi odemo svojim kućama.
0: Rekli ste, prošle sezone, prošle godine podno tribina stadiona na Pampasu, sada plaža Pampas, sve premjerno koliko mi sjećanje služi. Bravo za palac gore za promišljanje i pronalazak novih lokacija za partije, što i nije najjednostavniji posao na svijetu, posebice kod nas u gradu, ali vi sa događajima nestajete ovdje, nego se ide dalje.
1: Evo, hvala ti lijepo na lijepim riječima i što si prepoznao to. Pa evo, nekako to nas i vodi taj ta nekaka, taj nekakav cilj da u Osijeku u stvari otkrijemo nekakve, ajmo reći, neiskorištene i neotkrivene lokacije, da pokažemo svoj grad u najljepšem svjetlu, jer ja sam stvarno onako, svi koji me znaju, znaju da sam lokal patriot i da stvarno volim ovaj grad i da je ovo po meni najljepši grad na svijetu i želim stvarno ostaviti nešto u ovom gradu, da Osijek onako ima, ajmo reći, jedan svjetski glas i da svi drugi ljudi iz nekakvih drugih gradova i mjesta dolaze i da Osijek prepoznaju kao mjesto zabave i kulture, što u stvari Osijek i kroz cijelu svoju povijest i je. Mislim da smo iskreno našli pravo mjesto, možda čak i dom za dalje evente, jer ta plaža Pampas je stvarno meni ono nešto u što sam se ja zaljubio prošle godine kad je završio Fede Le Grand. Samo nakon dva dana sam odmah ošao na tu plažu sa cijelim tim produkcijskim timom.

0: Meni je Exit koji ono radi već jako puno godina na Kuli, ovaj, u Petrovaradinu u Novom Sadu. Ako su oni uspjeli to raditi od 20 godina isto sa svim svojim ovaj poteškoćama, nekako mi je to onako cilj vodilja da kroz koju godinu napravim festival u Osijeku koji će trajati možda u početku dva, možda nekad i tri dana. To mi je nekakav cilj, pa evo nadam se uz potporu svih ljudi u ovom gradu i svih nekakvih zakonodavnih tijela i grada i županije i svih, ovaj, da bi to u stvari mogli napraviti.
1: Pazi, tu se sve snima, sve pamti. Podsjetnik za dalje. Što će još izaći iz vaše radionice ovoga ljeta?
0: Pa iz naše radionice ovog ljeta nastavljamo sa svim projektima koje smo radili prošle godine, iako u nekakvim malo drugačijim formatima, to jest na drugačijim lokacijama. Znači prvi event koji nas očekuje, to je 30.5. pod imenom Flashback. Samo ime kaže da je nekakav ono, ajmo reći, vraćanje u nekakvo prošlo vrijeme. Radimo tematski event u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku. To je tematski party 90. i 2000. glazba, gdje nam dolazi poznati DJ i član rap dua Bolesna braća, DJ Bizo Bodega. Njemu support mu daje naš resident Flashback programa DJ Felipe. Znači cijeli koncept događaja je da se vratimo u nekakva prošla vremena, u zlatno doba, po meni, najboljih hitova od R&B-a, hip-hopa, popa, elektronike i svih ostalih ovaj glazbenih žanrova i podžanrova, tako da će cijeli ovaj prostor biti uređen u tom tematskom ozračju. Što se tiče drugog eventa, to nam je Beer Garden.
1: Preslačenje u kockice, ali
0: je? Preslačenje u kockice. Ove godine ga radimo u sklopu svjetskog prvenstva u Americi, znači, malo ne radimo u Americi, nego radimo u Osijeku, u dvorištu matematičke gimnazije, gdje će biti jedino organizirano gledanje ove godine u gradu. Znači imat ćemo veliki projektor, to jest video zid, gdje će se gledati i pratiti utakmice svjetskog prvenstva. Krećemo sa 17.6. besplatan koncert grupe Connect. Nakon tog otvorenje službeno Beer Gardena 20.6. dolazi nam, vadimo ih iz pepela, što se kaže, ponovni reunion. Bolesna braća imaju svoj koncert. I nakon tog imamo Krankschwester, imamo Trash Party i jako, jako puno drugih ovaj događanja. Tako da ovim putem pozivamo sve slušatelje i slušateljice i navijače naše nogometne reprezentacije da dođu u Beer Garden.
1: Ali kor je, kako se to lijepo hrvatski kaže, 12. lipnja na zapadu grada, na plaži Pampas, gdje se naravno vidimo uz poznata svjetska DJ imena. Naučio sam, jedan od organizatora u Pulse Eventsu, Toni Bukić, je bio s nama. Hvala lijepa na ovom gostovanju.
0: Hvala vama.
1: I za kraj, Junior Jack.

Mali dva espresa i ko zna koliko makijata neće pomoći onima koji su budni još od prije 5 sati kao mi, ali kraj je tu za jutarnji program, za prvu našu programsku dionicu. Mladen Badurin, Vanja Hrvoje Dražić i Vedran Drabek vam mašu, iako to ne možete vidjeti. Žele vam ugodan ostatak ovog za sad sunčanog utorka i da ga jasno nastavite provoditi na frekvencijama Radio Osijeka.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Drnišu je dan žalosti. Grad se oprašta od 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca, mladića koji je ubijen u subotu navečer dok je dostavljao hranu. Prije pogreba bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Riječ je o tom tragičnom događaju, bilo je u mreži prvoga programa. Potvrdivši da bi rezultati nadzora trebali biti poznati uskoro, državni tajnik resornog ministarstva Ivan Crnčec otkrio je i u kojem bi se smjeru mogao mijenjati zakon.
2: Vjerujem do kraja ovog tjedna da bi trebali imati rezultate i da će ministar onda sukladno svojim ovlastima zapravo povući poteze, odnosno zatražiti provođenje stegovnog postupka protiv odgovornih. Ovdje se radi zapravo o jednom jednostavnom postupku, kaznenom djelu nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja eksplozivnih tvari i oružja. Oduzet je taj improvizirani pištolj od počinitelja, izdana je potvrda o privremenom oduzimanju, zatražena je bezuvjetna zatvorska kazna i evo moje mišljenje je da se zapravo na jednom ročištu moglo odlučiti i tog čovjeka staviti iza rešetaka, međutim ni to jedno jedino ročište nažalost nije održano. Kazni zakonom je otvoren, svakako ćemo preispitati, jer ovdje vi imate mogućnost da kada neko izdrži u potpunosti kaznu, da zapravo još neko vrijeme ga nadležne službe, u ovom slučaju probacijske službe, provjeravaju. Zakonska politika je stroga, međutim sudska politika izricanja kazni je vrlo blaga, znači treba stvarno adresirati one koji te kazne izriču i pitati ih zašto takve stvari izriču, odnosno u ovom slučaju zaštitnog nadzora koji je predviđen kao, ja bih rekao, jedno pravilo kad smo ga uvodili.
0: A neuropsihijatar Ivan Urlić iznio je kritiku današnjeg društva, ističući nužnost zajedničkog postupanja kako bi se ono mijenjalo.
3: Današnji svijet je prepun agresije. Ta agresija stalno raste i živimo u vrlo nestabilnim vremenima i ta nestabilnost dodatno utječe da se osobe poput ovog počinitelja inspiriraju da i same kao na nekom semaforu, kao da im se pusti zeleno svjetlo, pa kad su svi tako agresivni, znači tako se može postupati. Osim toga i mediji su krcati sa svim mogućim vijestima o agresijama, pucnjavama, ubojstvima, da se događaju nevjerojatne aberacije u psihičkom razvoju tih mladih ljudi koji su malo ljetni još uvijek i šta će onda biti kada prođu taj famozni prag od 18 godina, kad postanu punoljetni, kad steknu prava na vozačku dozvolu, pa onda i da nose oružje i tako dalje. Dakle, to su vrlo kompleksna pitanja.
0: Predsjednik Zoran Milanović već 7 mjeseci odbija dati suglasnost novom izraelskom veleposlaniku Nisanom Duru. Iz predsjednikova ureda poručuju da nikakvi javni ili politički pritisci neće promijeniti Milanovićevu odluku, što je komentirao premijer Plenković.
4: S obzirom na postupanje izraelske strane, Ured predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik države Izrael nije dobio niti će dobiti suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku predsjednika Republike.
5: Ili ima nešto protiv predloženog kandidata ili ima a priori anti-izraelski stav? Ono što se u tim slučajevima događa ili da zemlja koja šalje veleposlanika da novog kandidata ili da napravi neki drugi potez, pa sutra recimo u našoj situaciji da rotiramo, a i to je pitanje kad će i kako biti s obzirom na njegovo blokiranje procesa već 6 godina, da mi hoćemo staviti veleposlanika u Izrael kojem će onda oni čisto radi svog digniteta i reciprociteta uskratiti agremana. Tako to krene.
1: Vrijeme.
0: Djelomice je sunčano s promjenjivom naoblakom, no poslije podne lokalno pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura do 24 stupnja. U Osijeku je 20, tlak 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 56%, puše zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr
6: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Ivu Fijalu.
1: Dobar vam dan, nek vam bude bangaranga. Ako gledamo što kažu da znači to, kao metež, kaos, glasna pomutnja, ali ona koja donosi dobru energiju. Ako vam je dan takav, neka samo bude u dobrom duhu. Mi smo tu da vam informiram, da vas informiramo, zabavimo i glazbom opustimo. Redom to smo glazbeni urednik Zvonimir Mandić, naši letači Marin Bilandžić i Branimir Bošnjak, tonski realizator Mladen Badurina. Ja sam Iva Fijala, a priključit će nam se i Monika Kralj svaki puni sat u vijestima Radio Osijeka. Tu su i ostale kolege koje će svojim prilozima i informacijama pridonijeti ovoj emisiji u kojoj će biti ponajviše glazbe, pa nastavljamo nekako u istom ritmu.

0: liječnice ponudala, ma izmiža.
1: Leteća ekipa Radio Osijeka.
2: Imamo i mi svoje genijalce, naše letače koji uvijek nađu neku zanimljivu priču, pa lijepo pozdravljam Marina Bilandžića.
3: Iva, dobar ti dan, dobar dan i našim slušateljima, evo u ovom našem prvom javljanju danas u programu Radio Osijeka. Mi imamo jednu zaista super dobru pozitivnu priču, nalazimo se ispred udruge Mogu, u društvu sam predsjednice udruge Marijane Koprivnjak i predsjednika motokluba My Way Krunoslava Marinića. Domagoj, kako?
4: Vešligaj.
3: Domagoj Vešligaj, isprike. Krenut ćemo prije svega s predsjednicom udruge Mogu. Evo, članovi motokluba su došli kod vas. Jedna je zaista lijepa prigoda. Što se ovdje događalo?
5: Članovi motokluba, prije svega humanitarci, veliki prijatelji, ja bih rekla i prijatelji djece sa teškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom, i evo odlučili su donirati nama dva računala, kao da su znali da nam to zaista puno treba, obzirom da se udruga financira putem projekata, imamo jako puno administracije oko toga i samo pisanje projekata i izvješća, i baš smo bili u deficitu, jer ovu priču oko pisanja ne može raditi jedan čovjek nego nas više, i baš nam je nedostajalo. Znači oni, ja bih rekla, propagiraju osim ovoga što pružaju našoj zajednici i djeci sa teškoćama, i ovako hodočaste udruge i pomažu, rade i edukacije sigurne vožnje. Znači oni nisu samo motoristi koji jako brzo voze i opasno motore, oni su jedna druga priča, i mi smo im zaista uvelike zahvalni na ovoj donaciji. Evo, jedni drugima smo poklonili neke male sitne, ali nama važne stvari, i nadamo se da će se naša suradnja nastaviti i dalje.
3: Vidimo, imate i danas dosta korisnika.
5: Da, imamo jako puno korisnika, jer je u tijeku provedba evropskog projekta Mogu za sve, socijalno uključivanje u aktivnosti pomoću konja, odobrenog od strane Evropskog socijalnog fonda Plus. I evo, ukupna vrijednost projekta je 122.708. eura. Projekt će trajati 2 godine i u njega su uključene skupine u riziku od socijalne isključenosti, dakle djeca sa teškoćama u razvoju, djeca sa problemima u ponašanju, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
3: Evo, čuli smo dakle i o projektu, da čujemo malo i naše humanitarce, dakle predstavnici motokluba My Way, došli ste još jednom učiniti jedno dobro djelo.
4: Pa evo, kao što je manje više gospođa sve rekla, ja mogu se samo nadovezati da osim ovog našeg bajkerskog djelovanja koje gajimo, vozimo motore, djelujemo na prevenciji, na učenju mladih članova, novih članova, i to volimo pomoći humanitarno, jel? Pa evo, drago nam je da možemo pomoći i uvijek smo tu za takvu akciju, jel?
3: A koja je poveznica zapravo između vas iz ljubitelja motora, možemo to tako reći, i konja?
4: Pa, kako poveznica je, možda je konj preteča motora, jel? Ovoga položaj upravljanja, jel? Na motoru se vozi, na konju se jaše, jel? Vjerovatno tu ima nešto, jel? Tako da evo, možda je to. Nisam razmišljao u tome jer...
3: Ali ono što je najvažnije, uvijek ste tu kada treba pomoći, uvijek se odazovete, pa i u ovoj prilici samo inicijativno.
4: Evo, samo inicijativno skupili smo nekakve donacije, pa smo tražili koje u potrebi, kome možemo dati, jel? Da pomognemo. Kolega iz kluba je našao brzo udrugu koja je u potrebi, evo, mi smo to iskoristili i evo, tu smo.
3: Dakle, i djelujete baš kao što se i zove vaš klub My Way, imate vaš način, ili možda pjesma Franka Sinatra, My Way, himna.
4: Himna, obaveza.
3: Tako je. Možemo još samo za kraj našeg razgovora i mala informacija o vašem klubu, koliko brojite članova, gdje vam i na koji način vam se mogu priključiti svi oni koji žele biti dio vašeg kluba, ljubitelji su motora.
4: Pa evo, klub postoji, na godinu će biti obljetnica 20. Brojimo nešto više od 20 članova. Adresa nam je na Vukovarskoj ulici u zgradi preko puta Olta, jel? To je Vukovarska 152. Tu nam je sjedište kluba, svaki petak je tamo druženje. Svi zainteresirani slobodno mogu me kontaktirati, na stranici kluba su podaci, broj telefona, ili doći osobno i slobodno neka se pridruže, neka vide da li im odgovara. Imamo što za pokazati.
3: Imamo, naravno, i mi kod nas na radiju ljubitelje motora i motocikliste, tako da evo, u svakom slučaju čuli ste i pozivnicu i da se, ako se želite učlaniti u motoklub, ali naravno i kako sve djeluje, o kojem je projektu riječ, udruge Mogu. Hvala još jednom i predsjedniku motokluba My Way, kako piše na prsluku Dombi, i hvala predsjednici udruge Mogu, Marijani Koprivnjak. Mi se evo, Iva, odjavljujemo iz sunčanog Pampasa s pogledom na evo udrugu Mogu, gdje je korisnici jašu konja, uz naravno osobe koje su s njih, koje cijelo vrijeme budno paze da sve što rade, da rade pravilno i da se pravilno naravno razvijaju i uživaju u današnjim danu.
2: Uživat ćemo i mi u tvojim javljanjima, jer sad ćete vi, nećete baš zajašiti motor, ali sa sigurnim vozilom na vašu drugu lokaciju, pa vas očekujemo.
3: Ja sam u sigurnim rukama, Iva.
2: Dobro, uhvatite malo sunca i pauze, pa se čujemo. Do slušanja.
3: Može.

Ne znam jeste li danas na putu, kanite li u Bosnu i Hercegovinu ili pak se vraćate iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, ali u svakom slučaju granični prijelaz Stara Gradiška nemojte koristiti jer je privremeno prekinut promet zbog oštećenja mosta. Naime, ako ste možda i prosurfali malo pa vidjeli, dio ograde na mostu se urušio sa strane Bosne i Hercegovine, pa je onda taj granični prijelaz noćas zatvoren. Sve se preusmjerava na granični prijelaz Slavonski Brod, izvijestile su i Hrvatske ceste. Hrvatski autoklub kaže da zbog ozbiljnosti oštećenja je na snazi potpuna obustava prometa za sva vozila. Inače, prema dostupnim snimkama koje su objavili lokalni mediji, urušila se ograda dijela mosta koji je izgrađen početkom 60. godina prošloga stoljeća. Bio je itekako korišten most kod Gradiške, desetljećima je usko grlo u prekograničnom prometu jer ga svakodnevno prelaze stotine kamiona i putničkih vozila, a na bosansko-hercegovačkoj strani od njega vodi tek uska cesta kroz naselje, pa su bila i česta zagušenja prometa. Zbog toga je sagrađen novi most preko Save kao i granični prijelaz, no on još nije u funkciji zbog unutarnjih prijepora u Bosni i Hercegovini. Otvaranje prijelaza se blokira političkim odlukama, kada će sve to sjesti na svoje mjesto i kada će se otvoriti novi most. Ne zna se, kao i granični prijelaz, no za sada evo nemojte ići na Staru Gradišku na državnoj cesti 5 jer je tamo promet obustavljen.

0: dobijete veću vrijednost za svoj novac. Započnite štednju koja vam donosi više uz Slatinsku banku. Atraktivne kamate, sigurno oročenje i povoljni uvjeti za vas. Jednostavno i pouzdano. Odluka danas za veću vrijednost sutra. Ne čekajte. Posjetite nas u poslovnici ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr. Slatinska banka, gdje vaša štednja vrijedi više.
1: U subotu 23. svibnja uživajte u novom izdanju jedinstvene Wine & Walk manifestacije, koja donosi 6 atraktivnih vinskih punktova, 10 vinskih etiketa, slasne zalogaje i zanimljive zabavne sadržaje. Za sudjelovanje je potrebno uplatiti bečarinu, a obrazac za prijavu na Osijek Wine & Walk potražite na društvenim mrežama Turističke zajednice grada Osijeka. Vidimo se 23. svibnja u Osijeku.
2: Radio Osijek.
3: Samo dobra domaća glazba.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Posjet Virovitičko-podravskoj županiji, premijer Andrej Plenković počeo Miklu u Šu koji je dobio novi dječji vrtić. Novi čovjek primiti 34 predškolaca. Cijeli je projekt dio programa demografske obnove i povratka iseljenih mještana, kaže načelnik općine Robert Grabar.
2: Nalazimo se pred zgradom novoizgrađenog vrtića, čija je vrijednost ukupno oko 1.051.000 eura, što je financirano iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dodatnim sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja, Virovitičko-podravske županije i ostatak smo mi iz našeg proračuna odradili. Do sada smo na području općine Mikleuš imali privatni vrtić koji je bio kapaciteta 25 djece i odlučili smo krenuti u izgradnju novog, modernijeg, opremljenijeg i suvremenijeg vrtića. Mi sad krećemo u osnivanje vrtića sa dvije općine, sa Čačincima i Crncom, i to ćemo odraditi, kažem, do jeseni. Prema posljednjem popisu, znači 1067 stanovnika je na području općine Mikleuš u 5 naselja. Od rata pa na ovamo broj stanovnika se drastično smanjio. Sad je ta tendencija malo zaustavljena. Veseli me i broj novorođene djece se iz godine u godinu povećava.
0: Premijer Plenković istaknuo je da je vrtić u Miklušu samo jedan od brojnih projekata koji se ostvaruju u Virovitičko-podravskoj županiji, ali i u cijeloj Hrvatskoj.
3: Mi smo u fazi investicija u obrazovnu infrastrukturu od predškolskog obrazovanja preko osnovnih škola, srednjih škola, fakulteta, instituta, sportskih dvorana u koja ukupno vrijedi 3,2 milijarde eura. Takvih investicija u obrazovnu infrastrukturu nije bilo od Mažuretića. I zato je ovaj dio tog velikog mozaika otvaranje današnjeg vrtića ovdje u Miklaušu koji vrijedi nešto više od 1 milijun eura. Ovo govorim sada da malo osvijestimo koliko je paralelnih projekata na razini Hrvatske. To vam je 1000 škola, 900 vrtića. Poruka je, želimo jačati obrazovanje.
0: Promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška privremeno je obustavljen zbog oštećenja i urušavanja dijela mosta na području Bosne i Hercegovine, te se preusmjerava preko graničnog prijelaza Slavonski Brod, izvijestile su Hrvatske ceste. Hrvatske ceste priopćile su kako očekuju službene i detaljnije informacije nadležnih institucija iz Bosne i Hercegovine o vrsti i opsegu oštećenja mosta te mogućnostima ponovne uspostave prometa. Novi most preko Save kao i granični prijelaz još nisu u funkciji zbog unutarnjih prijepora u BiH. U Drnišu je dan žalosti. Poslije podne će biti pokopan ubijeni 19-godišnji mladić, a obitelj, prijatelji i sugrađani od njega će se oprostiti na komemoraciju u školi u kojoj uskoro treba maturirati. Za Lukino ubojstvo sumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić koji bi trebao biti priveden DORH-u u Šibeniku. Od prije poznat policiji, ali i pravosuđu, te prijavljen za kazneno djelo teškog ubojstva, ali i za kazneno djelo nedopuštenog posjedovanja, izrade i prikupljanja vatrenog oružja te eksplozivnih tvari. Za teško ubojstvo može mu biti izrečena dugotrajna kazna zatvora do 40 godina, a za nedopušteno posjedovanje oružja i do 3 godine. U podne će se ispred Šibenskog suda održati mirni prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Prosvjed će biti održani u Zadru. Građani traže odgovornost institucija te izražavaju nezadovoljstvo radom pravosudnog sustava.
1: Vrijeme.
0: U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, no poslije podne lokalno pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura do 24 stupnja. U Osijeku su 22, tlak je 1018 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 47%, a puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Prometne informacije Radio Osijeka.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Kliste, pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Zbog snimanja filma, promet će se povremeno prekidati na Jadranskoj magistrali u Karlobagu od 11 do 20 sati. Zbog oštećenja mosta između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška, sav promet je do daljnjega u prekidu. A zbog tehničkih poteškoća na graničnom prijelazu Kamensko, putnički i teretni promet u oba smjera također je u prekidu. Višesatna su čekanja u teretnom prometu na graničnim prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik, a putnički promet je pojačan na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
2: Imate biznis ili ga tek razvijate? Dođite na besplatnu T-Biznis Akademiju u Osijek. 20. svibnja od 12.30 IT Park Osijek. Saznajte kako koristiti AI u poslovanju, kako ostati konkurentan i kako osigurati sigurno digitalno poslovanje. Na panelu Ljudi koji stvaraju razliku gostuje i poznati poduzetnik i vinar Damir Josić. Sudjelovanje je besplatno, ali broj mjesta je ograničen. Prijavite se odmah na t-akademija.ht.hr. T-Biznis Akademija, Hrvatski Telekom.
3: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
4: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
3: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
5: Kod nas slušaj i domaću i stranu glazbu.

11.19 na našem satu, lijepi sunčan dan još uvijek je pred nama. Spadamo među toplije, točnije Osijek sa 21 Celzijev stupanj, temperaturom zraka koja je izmjerena točno u 11 sati. Je kao, evo recimo, Rijeka, Šibenik ili pak Hvar. Ploče i Split 22, Rab 23, to su maksimumi ovoga prije podneva, točnije nešto prije podneva. U ostatku lijepe naše, također sasvim ugodne temperature od nekih 16 u Novoj Gradiški pa sve do 23. Istok Hrvatske sunčan s promjenjivom naoblakom, tu i tamo poka kap kiše, neka vas danas ne iznenadi, pa iskoristite još ovo lijepo vrijeme kako biste uživali, raskrili te prozore. Dakle, 21 u Osijeku, Slavonski Brod, Vukovar i Županja 20, Daruvar i Kutjevo 18, a Nova Gradiška 16 Celzijevih stupnjeva.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Evo naših letača ponovno u 11.26. Marine, pažljivo te slušamo.
2: Iva, dobar dan još jednom i tebi i našim slušateljima. I dan je onako kako si i rekla prije nekoliko minuta u našem programu. Sunčano je, lijepo je, 21 Celzijev stupanj, idealno za letače Radio Osijeka. Naravno da provjerimo što nam se to sve danas događa u gradu, pa smo došli i do škole primijenjene umjetnosti i dizajna, koja će danas predstaviti jednu zanimljivu izložbu koja je rezultat suradnje s Akademijom za umjetnost i kulturu u društvu sa ravnateljice škole Kristine Kopp. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Evo, ja sam već rekao, dakle, izložba je u pitanju, kakva?
3: Pa je ovako, imali smo čast tu da u biti izložimo radove najboljih učenika, odnosno najbolje radove u galeriji Knifer, galeriji koja je u biti u vlasništvu akademije, i to je jedna velika čast i za učenike, ali isto tako i za našu školu, da tamo budu to srednjoškolski radovi izloženi.
2: To je, pretpostavljam, i u prigodi što je se bliži kraj školske godine.
3: Tako je, bliži se kraj školske godine i u biti sad možemo pokazati što su djeca ovu prošlu školsku godinu radila, i evo kažem, najbolji od najboljih su sada izloženi u galeriji Knifer.
2: Jesu li to radovi učenika završnih godina razreda ili?
3: Nisu samo radovi završnih razreda, nego napravili smo nekakvu selekciju onih najboljih od svih i drugih, i trećih i četvrtih razreda.
2: Zapravo jedna ovakva izložba može i njima biti motiv da dalje naravno rade na sebi, da uče, da budu vrijedni. Jednoga dana kada završe škole, pretpostavljamo i vjerujemo da će biti još puno takvih izložbi.
3: Pa tako je, u biti ovo, dakle, je čast i za njih, i to su nekakvi bodovi i za njihovu budućnost, pogotovo ako se odluče upisati dalje akademiju, odnosno bilo koji fakultet koji ima veze sa umjetnošću, odnosno sa ovim ovdje što su radili i u srednjoj školi.
2: A dobivali kakve bodove ovdje u školi?
3: Pa oni su već svakako izvrsni, tako da im dodatni bodovi više nisu potrebni.
2: Izložba će biti otvorena danas u poslijepodnevnim satima, do kada će se moći pogledati?
3: Tako, otvorenje izložbe je danas u 7:30 navečer, dakle galerija Knifer u Županijskoj ulici, a bit će otvorena do četvrtka do 8:00 navečer.
2: A može se posjetiti u kojem vremenu?
3: Možete posjetiti od 17 do 19 sati.
2: Dakle, evo, čuli ste poziv na tu izložbu u Kniferom izložbenom programu. Nekako je i ponos i čast što je upravo u takvom izložbenom prostoru koji nosi naziv Knifera, s obzirom da ste vi isto iz škole primijenjene umjetnosti i dizajna, znamo tko je Knifer, jedan od najistaknutijih i značajnijih slikara u 20. stoljeću.
3: Tako je, klinci jako vole Knifera i dakle, samim time što su sada izložili svoje radove tamo je jako velika čast.
2: Ima li meandara možda među tim radovima?
3: Pa ima, možda malo skrivenih, ali ima, ima svakako.
2: Evo sada kada je već školska godina pri kraju, kako ste vi zadovoljni, možete se možda pohvaliti sa još nekakvim uspjesima vaših učenika?
3: Pa evo, ova godina, unatoč tome što smo upisali jedan razred manje, je svakako bila produktivna. Možemo se pohvaliti i učenikom Filipom Higlom koji je išao na državno natjecanje. Napravili smo hrpu izložbi, svakakvih projekata, vi ste nam također bili gosti i sve ste nam popratili ste sve naše radove, sve što smo radili, i na tome vam zahvaljujemo.
2: Još malo pa onda odmor i priprema naravno za sljedeću školsku godinu.
3: Priprema za sljedeću školsku godinu je već počela, sada nam slijede upisi i evo, svi oni koji žele, koji imaju nekakav osjećaj za umjetnost, svakako su dobro došli.
2: Dakle, mogu vam se javiti eventualno, eto, malo preispitati kakva je škola, pogledati nekakve radove, imate prekrasnu galeriju gore.
3: Tako, imamo gore galeriju, svakako oni koji su zainteresirani mogu doći kod nas, vidjeti što je to što mi nudimo, upoznat se sa svime, tako da, evo, vrata su otvorena.
2: Onda neka sljedeće školske godine bude onaj razred što je bio manje, neka bude sada jedan razred više, odnosno ono koliko vi priželjkujete, ali naravno prije svega toga možemo na kraju ovog našeg javljanja još jednom uputiti poziv svima da dođu danas na ovo otvorenje jedne prekrasne izložbe.
3: Tako je, sve vas pozivamo, dođite danas u 19.30 na otvorenje izložbe Špudovaca u Kniferu.
2: Eto, Iva, poziv smo uputili svima, dakle, danas jedna zanimljiva izložba koja je u suradnji Akademije za umjetnost i kulturu i Osječke škole primijenjene umjetnosti i dizajna. Ja se zahvaljujem evo ravnateljici škole Kristini Kopf na izdvojenom vremenu u programu Radio Osijeka, ali bit će još puno, puno prilika da mi zajedno razgovaramo. Hvala vam puno još jednom.
3: Hvala vama.
2: Iva, toliko za ovo naše drugo javljanje.
1: Hvala letači, očekujemo vas i treći put. Evo, pogledajte što rade mlade snage. Tko zna, možda neko od špudovaca današnjih bude neki budući knifer. Nikad se ne zna kamo vas umjetnički put može odvesti. A i naše letači će sigurno negdje odvesti njihov put. Pa, do slušanja.
2: Evo, za prilike sat vremena. Do slušanja.

Prije 10 godina u Belom Manastiru otvoren je etnološki centar Baranjske baštine. Cilj je na jednom mjestu prikazati bogatu baranjsku kulturu i običaje, pa su ovaj prvi okrugli jubilej obilježili programom pod nazivom Čuvajmo baštinu, njegujmo tradiciju zajedno. Održani su

0: stalni postav ovog etnološkog centra Baranjske baštine čine urarska radionica, prikaz baranjskog šokačkog veza te arheološka baština, a u 10 godina rada kažu da je postao nezaobilazno mjesto svih posjetitelja Belog Manastira i Baranje općenito, kaže ravnatelj Centra za kulturu Beli Manastir Edo Jurić, s kojim je razgovarao Vlatko Franjin.
1: Ovo je jedna lijepa obljetnica, etnološki centar je stvarno jedan od najljepših prostora u gradu Belom Manastiru, prostor kojim trenutno upravlja Centar za kulturu grada Belog Manastira, proteklih 6 godina upravljamo zapravo, prve 4 godine upravljala je turistička zajednica Baranja. Ono što možemo vidjeti u etnološkom centru i što zapravo naši posjetitelji i vole vidjeti, to je zaštićena etnografska zbirka od strane Ministarstva kulture koja pokriva, koja zapravo sadrži etnološke materijale vezane za Baranje. S kraja 19. stoljeća do sredine 20. stoljeća. Ovdje imamo stalni postav urarske radionice, imamo još 2 stalna postava na panoima vezanima uz Baranjski šokački vez koji je zaštićena nematerijalna kulturna baština Republike Hrvatske i arheološku baštinu Baranje koja pokriva znači dijelom Baranju, a jednim dijelom arheološka nalazišta oko samog Belog Manastira. To je ono zapravo što posjetitelji vole vidjeti. Između ostalog ovdje imamo i prostor u kojem održavamo povremene izložbe, tako da tijekom godine imamo određeni niz različitih izložbi koje nisu isključivo etnološkog, odnosno etnografskog karaktera, nego različite druge od izložbi starih fotografija, slika i sličnih stvari.
2: Znamo iz godine u godinu Baranje bilježi rekordne turističke brojke, zapravo svi oni koji dolaze ovako turistički u Baranju, jednostavno etnološki centar je nešto što ne smijemo propustiti ako žele uistinu doživjeti Baranju onako kako se nekad ovdje živjelo.
1: Da, turisti koji dolaze vole doći u etnološki centar, tako da imamo dosta grupa koje je organizirano u obilasku Baranje, između ostalog posjete i etnološki centar. U zadnjih 6 godina možemo se pohvaliti, to možda i nije nekakva velika brojka, ali je za nas vrlo značajna, znači u posljednjih 6 godina je oko 3000 posjetitelja prošlo kroz etnološki centar, da li u obilasku samog centra ili u posjetama izložbama koje imamo.
2: Što se tiče same građe, ona je zapravo vrlo, vrlo vrijedna. Kako ste uopće došli do nje i kako su ti postavi nekako složeni, odakle se kreće na ovu neku turneju centru?
1: Etnografski postav je rađen, znači kad je otvoren etnološki centar, radili su ga stručnjaci koji su postavili, to je građa koja je prikupljena znači uglavnom iz privatnih donacija i privatnih zbirki koja je uvrštena ovdje, znači na jedan lijep muzejski način prezentirana tako da ljudi mogu vidjeti. Isto tako urarska radionica koju smo prije par godina uredili, koji su nam pomogli urediti kustosice iz muzeja Slavonije iz Osijeka, to je nešto lijepo što je vrijedno vidjeti.
2: Znam da imate svojevrsne tematske izložbe, sjećam se jedne godine je bilo tu autohtono kolinje u Baranji.
1: No, da, moram priznati da se ne sjećam možda, to je možda bilo prije nego što je Centar za kulturu preuzeo etnološki centar.
2: Ne, ono što hoću pitati, sigurno takve neke projekte imati u budućnosti, evo sad smo prošli ovih 10 godina, odnosno 6 godina, koliko Centar za kulturu upravlja centrom. Što budućnost donosi?
1: Ne znam. Uglavnom imamo planove, naravno planovi su uvijek vezani uvijek uz financije, naravno kao i uvijek. Svakako u nekakvom dugogodišnjem planu je i proširenje prostora, jer doista imamo predviđenih dosta zbirki različitih postava koje bismo mogli kao stalne postave postaviti, međutim nemamo dovoljno prostora, tako da u planu su još nekakve znači stalni postavi vezani uz opet neke zaštićenu kulturnu baštinu Republike Hrvatske, konkretno Buše, Baranjsko Petrovo selo što je ove godine zaštićeno. Evo, imamo planove već za sljedeću godinu napraviti jedan stalni postav sa izložbom vezanim uz Buše i tako dalje. Znači planova je puno, ja uglavnom ne volim govoriti o planovima, ljudi govore o planovima pa ih onda ne ostvare, kad bude ostvareno onda ćemo pričati o njima.
2: I za kraj, rekli smo građa je, mnogobrojna građa je vrijedna, hajde izvojite nam jedan predmet, znam da je teško, ali nešto što svaki posjetitelj u Baranju, zbog čega bi trebao doći, naravno zbog cjelokupne bi trebao doći u etnološki centar, međutim

0: što bi vi nekako izdvojili, evo, što je vama najdraže, ne mora biti najvrijednije.
1: Najdraže, nemam pojma. Da, teško pitanje. Ne, meni je najdraže nešto što ćemo tek napraviti. Mm-hmm. To bi volio, to je...
0: A to je?
1: A to je ovaj baranski stari moleraj. Mm-hmm. Znači, to nam je plan već dulje vrijeme napraviti jedan stalni postav. Ljudi koji dođu u ovom malom dijelu etnografske zbirke, imamo takav jedan mali dio, ali planiramo napraviti nešto već. Meni je to, recimo, osobno fantastično. I to kad napravimo, to će mi biti najdraže.

0: popodne je.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U tijeku je završna konferencija projekta Vrata Papuka, svečano otvorenje istoimene nove prijemne točke te prezentacijski događaj pod nazivom Doživljaj Papuka 100% lokalno, 100% prirodno u Slatinskom Drenovcu. Ovaj suvremeni centar za posjetitelje, edukaciju i promociju lokalnih proizvoda usmjeren je na održivi turizam te razvoj lokalne zajednice u Virovitičko-Podravskoj i Požeško-Slavonskoj županiji. Na otvorenju nazoči i predsjednik vlade Andrej Plenković. Ravnateljica javne ustanove Park prirode Papuk Anita Lovreković.
2: Vrata Papuka nisu samo novi centar za posjetitelje. One predstavljaju mjesto susreta, prirode, edukacije, turizma i razvoja lokalne zajednice. Ovaj projekt nastao je s ciljem da bogatu prirodnu i geološku baštinu Papuka približimo posjetiteljima na moderan, interaktivan i održiv način. Upravo zato realizacija projekta Vrata Papuka predstavlja važan iskorak u razvoju kontinentalnog turizma i jačanju turističke prepoznatljivosti ovog kraja. Projekt ukupne vrijednosti veće od 3,3 milijuna eura realiziran je uz potporu sredstva Europske unije kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Obuhvatio je obnovu i opremanje centra, razvoj multimedijalnih i edukativnih sadržaja te stvaranje novih sadržaja za posjetitelje i lokalnu zajednicu.
0: Promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška privremeno je obustavljen zbog oštećenja mosta i urušavanja dijela mosta na području Bosne i Hercegovine te se preusmjerava preko graničnog prijelaza Slavonski Brod, izvijestile su Hrvatske ceste. Hrvatske ceste priopćile su kako očekuju službene i detaljnije informacije nadležnih institucija iz Bosne i Hercegovine o vrsti i opsegu oštećenja mosta te mogućnostima ponovne uspostave prometa. Brodsko-posavska policija izvijestila je da je promet na graničnom prijelazu do daljnjeg obustavljen oko 1 sat noćas te se preusmjerava na čvoru Okučani. Prema dostupnim snimkama koje su objavili lokalni mediji u BiH urušila se ograda dijela mosta koji je izgrađen početkom 60. godina prošlog stoljeća. Novi most preko Save kao i granični prijelaz još nisu u funkciji zbog unutarnjih prijepora u BiH. Izložba Špude u Kniferu, koja predstavlja izbor najuspješnijih ostvarenja učenika Osječke škole, primjene umjetnosti i dizajna nastalih tijekom ove nastavne godine, bit će svečano otvorena u galeriji Knifer. Cilj izložbe je naglasiti kreativne potencijale koji se razvijaju u srednjoškolskim klupama te motivirati učenike za daljnji umjetnički razvoj. Otvorenje u 19.30, a postav se može pogledati do 21. svibnja. Suradnja je to s Umjetničkom akademijom, ističe ravnateljica škole Kristina Kopf.
3: Bliži se kraj školske godine i u biti sad možemo pokazati što su djeca ovu prošlu školsku godinu radila i evo kažem, najbolji od najboljih su sada izloženi u galeriji Knifer. Napravili smo nekakvu selekciju onih najboljih od svih i drugih, trećih i četvrtih razreda. To su nekakvi bodovi i za njihovu budućnost, pogotovo ako se odluče upisati dalje akademiju, odnosno bilo koji fakultet koji ima veze sa umjetnošću, odnosno sa ovim ovdje što su radili u srednjoj školi.
0: Predstavljanje nove knjige Dubravke Miljković, Djed i baka u životu unuka, unuci u životu bake i djeda, održat će se danas u Osijeku. Autorica Miljković ugledna je hrvatska psihologinja, pedagoginja i umirovljena sveučilišna profesorica, jedna od začetnica pozitivne psihologije na našim prostorima. Promocija je u 19 sati u Osječkoj knjižari Nova. Predstavnici Osječkog motokluba My Way i udruge Bogu sastali su se zbog akcije darivanja kojom motoristi žele podržati rad udruge koja se bavi terapijskim jahanjem za osobe s teškoćama u razvoju, osobito djeci. Osim razgovora o sportskom motociklizmu i druženju s korisnicima, bajkeri u ovoj suradnji vide i simboličnu poveznicu, budući da su konji neizostavna asocijacija i za snagu njihovih motora. Evo što su rekli predsjednici Marijana Koprivnjak i Domagoj Vešligaj.
4: Odlučili su donirati nama dva računala, kao da su znali da nam to zaista puno treba. Obzirom da se udruga financira putem projekata, imamo jako puno administracije oko toga i samo pisanje projekata i izvješća, i baš smo bili u deficitu jer ovu priču oko pisanja ne može raditi jedan čovjek nego nas više i baš nam je nedostajalo.
5: Osim ovog našeg bajkerskog djelovanja koje gajimo, vozimo motore, djelujemo na prevenciji, na učenju mladih članova, novih članova i to, volimo pomoći humanitarno, jel? Pa evo, drago nam je da možemo pomoći i uvijek smo tu za takvu akciju, jel?
0: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
6: Poznat je popis igrača izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vratari su Livaković, Kotarski i Pandur, obrambeni Gvardiol, Čaleta Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Erlić i Luka Vušković. U veznom redu Modrić, Mario Pašalić, Vlašić, Luka Sučić, Baturina, Petar Sučić, Moro Fruk i Jakić, te napadači Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Musa i Matanović. Pred pozive su dobili Majer Smolčić, Beljo, Ivanović, Letica Stojković i Segečić. O popisu i dilemama koje je imao izbornik Dalić rekao je:
7: "Oko napadača koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića, Smolčića, Majera i nije lako donesti odluke. I ono što sam se ja vodio svojim osjećajem i ja znam da ima puno pitanja, puno ovoga ili onoga. Međutim, ja 1000000% stojim iza svoga popisa kao uvijek i na kraju je taka odluka. Čuvam kontinuitet, čuvam zajedništvo, čuvam atmosferu, čuvam ambijent i to mi je pored kvalitete najvažnije."
0: Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, no kasnije poslije podne lokalno pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura do 24 stupnja. U Osijeku su 22, tlak 1018 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 43%, puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Evo i naši jedini letači danas, Marin Bilandžić i Branimir Bošnjak. Sletjeli su negdje i zaključit će svoj let, no prvo da ih čujemo.
2: Iva, dobar dan još jednom. Evo, pa da, mi ćemo, prošlo javljanje zaključili smo s kulturom. S kulturom ćemo i nastaviti i dalje u ovom našem trećem javljanju. Nalazimo se ispred, ha pogodi, kulturnog centra u Osijeku. Razgovaramo o jednom zanimljivom projektu, o jednoj slikovnici, najavljujemo jednu predstavu. U društvu sam Martine Mihalj, voditeljice projekta o kojem ćemo govoriti iz udruge za promicanje zdravlja djece. Martina, dobar dan.
3: Dobar dan dobar dan svim vašim slušateljima.
2: Evo, o kakvom je projektu riječ, što će se sve danas događati ovdje u kulturnom centru?
3: Evo, ja u suradnji sa svojim kolegicama i prijateljicama dermatologicama, a i širim krugom prijateljica zapravo već nekoliko godina radimo na primarnoj prevenciji štetnih učinaka sunca usmjereno na rad sa djecom, jer u dječjoj dobi se steču zdrave životne navike i zapravo to jedino ima i smisla ako želimo se boriti s onim što zapravo nastaje tek u starosti. Tako u tom radu proteklih godina zapravo smo shvatili da kada pristupamo kao liječnici djeci, oni se često boje i zaziru, mislim malo su tome krivi roditelji koji često kažu ako si zločest ići ćeš kod doktora, dobit ćeš injekciju i tako dalje. I onda smo potražili pomoć drugih ljudi i da im pristupimo kroz jezik koji je njima razumljiv, kroz jezik slikovnice, kroz jezik zapravo dječje predstave.
2: Kod vas ne dobivaju injekciju, ne dobivaju bocu, nego dobivaju slikovnice, zanimljive predstave.
3: Točno. Mi smo zapravo kroz slikovnicu i predstavu koju se zovu Koža i sunce, prijatelji koji se čuvaju, zapravo djeci na jedan nježan način pokušali objasniti da sunce može biti štetno, ali ga se ne moramo bojati, može nam čak i biti prijatelj samo ako se pridržavamo nekih malih sitnih pravila. Tako da to će djeca čitajući o djevojčici Maji zapravo imati priliku naučiti.
2: Ovdje će biti, dakle, u kulturnom centru i premijera kazališne družine Susret o važnosti brige o sebi i drugima.
3: Točno. Nakon što smo nekako razvili ideju za slikovnicu, razmišljala sam i o tome kako možemo pristupiti još većem broju djece i kako im to može biti još zanimljivije, i javila sam se gospodinu Marijanu Josipoviću iz kazalište družine Susret, koji je zapravo, ja sam rekla da nemam budžet, da imam ideju, a on je rekao da oni ne rade sve za novce, i tako smo krenuli. Među vremenu smo našli i dobre ljude koji su nam malo popravili budžet. Uglavnom Marin Sudarić potpisuje zapravo predstavu, a izvode Marijan Josipović i Nikolina Odobašić.
2: Kaže da predstava progovara o tankoj liniji između uživanja na suncu i povlačenja pred ekrane.
3: Točno, kazališna družina je tu zapravo napravila još korak naprijed. Ja moram priznati da ja predstavu još nisam vidjela, tako da ne znamo točno čemu se radi, ali pretpostavljam da je se dotaknula i sve veće problematike s djecom koja su sve manje vani i sve manje se igraju u prirodi, a sve više su pred ekranima, tako da evo iščekujem s nestrpljenjem da vidim šta su nam oni to priredili.
2: Evo, ja ću samo kratko u dvije rečenice pročitati. Dakle, radnja prati Maju i Bubala, dvoje djece koji kroz igru na plaži maštom postaju sve ono u što djeca često gledaju, sunce, oblaci, ekrani. Međutim, kada jedno od njih zaista doživi neugodno iskustvo sunčanice, javlja se strah koji rezultira povlačenjem u kuću i pred ekrane.
3: Točno, evo, to ćemo imati priliku vidjeti danas.
2: Dobro, sve to počinje u koliko sati?
3: U 17 sati imamo, upriličili smo službeno predstavljanje slikovnice. Sam događaj će uveličati dječji zbor Osječki zumbići koji će imati nastup. To će trajati otprilike nekih pola sata. Ljudi koji budu prisutni će imati priliku i dobiti samu slikovnicu. A nakon toga su dvije premijere predstave, prva u 18 sati, druga u 19. Nažalost, moram reći da su ulaznice planule. Ja sam prvo imala strah hoćemo li uspjeti napuniti, međutim na kraju imamo i koje dijete više, ali nekako ćemo se stisnuti u dobroj namjeri. Međutim, ideja zapravo ovog projekta je da odnosno sljedeći korak je da apliciramo na neke projekte, možda i europske, koje će nam omogućiti sredstva da ta predstava dođe u svaki dječji vrtić grada Osijeka, da dođe u svaku osnovnu školu, isto tako što se tiče i samih slikovnica. Često mi kažu, pa nije problem, roditelji tako plaćaju predstave u vrtićima, no ja, moja želja uistinu, u tom slučaju to ne bi bila javnozdravstvena akcija. A javnozdravstvena akcija donosi poruku djeci, odraslima, i tako ćemo i mi nastojati da ju donesemo, a da pri tome niko ne mora ništa platiti.
2: Evo, ja vjerujem da ćete i uspjeti u tome i da će na kraju što više djece i vidjeti predstavu, pročitati ovu slikovnicu Koža i sunce, prijatelji koji se čuvaju. Biće ovo zapravo jedan pravi mali veliki dan za djecu, koji će biti i edukativan i zabavan ovdje u kulturnom centru, a sve počinje već od 17 sati. Hvala još jednom Martini Mihalj, voditeljici cijelog ovog projekta, i evo još jedan poziv, vi svi naravno koji imate ulaznicu, da dođete naravno i da uživate u ovoj predstavi, ali i u ovoj slikovnici Koža i sunce, u nadi da će toga biti još od vas.
3: Mi smo voljni i vjerujem da hoće.
2: Evo, Iva, toliko i za ovo treće javljanje ispred Sunčanog kulturnog centra u Osijeku.
1: Sunca se pazite, neka vam bude prijatelj i vašoj koži i naučite ponešto. Jest da je za djecu, ali i roditelji tu vjerujem da mogu što šta naučiti i čuvati i sebe i svoje najmlađe. Hvala letačima za danas, pa do nekog novog susreta, do slušanja.
2: Pozdrav!

0: Ne znam jeste li redoviti posjetitelj kazališta ili tek tu i tamo svratite, ali mi ćemo vas pozvati da u Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku dođete u petak. U 18 sati je još jedna od izvedbi sjajne drame Mate Matišića Kolumne zaboravljene djece. Posljednja je to bila ovosezonska dramska premijera, pa ako ste ju propustili, a na daskama je tek evo mjesec dana, vjerujem da nisu još svi imali priliku pogledati, mogu to učiniti sada. Ukoliko ste zainteresirani za izvedbu u petak u 18 sati, nudimo vam dva puta po dvije ulaznice za ovu predstavu na 207-777. O čemu je riječ? Pa drama Kolumne zaboravljene djece, kako kaže Ivana Šojat u tekstu koji popratio je predstavu, bespoštedna je kritika svekolikog kvarenja društva. U njoj i kroz nju Matišić bez zadrške progovara o naličju svega, o novinarima ucjenjivačima, upravljanju javnim mnijenjem, posvojiteljima monstrumima, posvojiteljima mučenicima, biološkim roditeljima koji napuštaju, zapravo ubijaju vlastitu djecu. U lice nam baca činjenicu koliko zapravo slabo poznajemo i sebe i druge, kolike nam priče ostaju u zavjetrini pozornosti, zato što nas empirijski nisu dotaknule. Kolumne zaboravljene djece, dakle najnovija premijera, uz autorski tim koji treba naglasiti, čućemo redatelja predstave Enesa Vejzovića.
1: Tematika je, ne bih rekao teška, već intrigantna i po mojem mišljenju iznimno važna za ovo vrijeme u kojem živimo, koje nas zapravo izaziva i poziva na sućut, da budemo malo bolji ljudi jedni prema drugima. Kad je dobar pisac u pitanju, kao što je to Mate Matišić, onda on ne priča jednu priču, niti obrađuje jednu temu, već onda on obrađuje više priča, odnosno više tema. Jedna od tih tema je socijalna tema koja se tiče usvajanja djece. Druga tema bi bila jedna obiteljska tema. Treća tema, mislim tema, ne bih rekao tema, nego ono što mi obrađujemo, pitanje, duhovno pitanje preobrazbe, odnosno ljubavi naspram čovjeka.
0: Kolumne zaboravljene djece, dakle predstava Mate Matišića u režiji Enesa Vejzovića, na rasporedu je u petak u 18 sati. Ako ste zainteresirani pogledati ju, nudimo vam dvije ulaznice na 207-777.
2: I'm the scat man. Yeah. And I'm the hat man.

0: imate biznis ili ga tek razvijate, dođite na besplatnu T-Biznis Akademiju u Osijek. 20. svibnja od 12.30 IT Park Osijek. Saznajte kako koristiti AI u poslovanju, kako ostati konkurentan i kako osigurati sigurno digitalno poslovanje. Na panelu ljudi koji stvaraju razliku gostuje i poznati poduzetnik i vinar Damir Josić. Sudjelovanje je besplatno, ali broj mjesta je ograničen. Prijavite se odmah na t-akademija.ht.hr. T-Biznis Akademija. Hrvatski Telekom.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš ne to, i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
0: Ovo je Radio Osijek.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Zavodu za sudsku medicinu u Zagrebu identificirane su još 3 žrtve iz Domovinskog rata. Hrvatski branitelji Zlatko Bataković i Darko Bilušić ubijeni su nakon okupacije Vukovara, ekshumirani iz masovne grobnice Petrovačka Dola. A civilna žrtva Zorka Jeger identificirana je u postupku revizije neidentificiranih posmrtnih ostataka, rekao je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Ulaganja u kontinentalni turizam dala su dobre rezultate, posebice u Virovitičko-podravskoj županiji, gdje je najveći rast dolazaka turista i noćenja u cijeloj Hrvatskoj. Čulo se na otvaranju prijemne točke Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu, koji se nalazi na popularnoj zelenoj ruti. Vrata Papuka otvorio je u sklopu današnjeg obilaska Virovitičko-podravske županije premijer Andrej Plenković.
2: Ovaj projekt također je prvi koji je završen kad je riječ o projektima javne turističke infrastrukture koja su financirana sredstvima nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Vrijedan 3,3 milijuna eura. Zaista ta povezanost Podravine i Slavonije koja se ovdje spaja u Virovitičko-podravskoj županiji. Papuk vas dodatno veže za Požeško-slavonsku županiju jer je u jednoj i u drugoj županiji. A ovakav centar u ovako bogatom parku prirode ga čini vidljivim i privlačnim za sve koji će vas doći posjetiti kao turisti.
0: Saborska zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš predstavila je u Saboru prijedlog izmjena zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.
3: Ono što u bitnom tražimo je sljedeće, a to je snižavanje dobne granice za korištenje sredstava iz trećeg mirovinskog stupa. Dakle, to je bitna novina i druga novina je povećanje državnih poticajnih sredstava jer one su već više od 10 godina ostale iste. Ova vlada zaista umirovljenicima daje mrvice sa stola, bavi se kozmetikom, onim čim se treba baviti jednom sustavnom reformom opće mirovinskog sustava, jer način na koji smo godinama imali mirovinski sustav, taj će otići u povijest, on se neće moći bazirati na prvom stupu, on će se bazirati na drugom i na trećem stupu.
0: O novom načinu upravljanja i financiranja nacionalnih sportskih saveza govorile su SDP-ove saborske zastupnice Mirela Ahmetović i Marija Lugarić. Kritizirale su jučerašnji zaključak Hrvatskog olimpijskog odbora da je Skijaški savez sva sredstva koristio zakonito i transparentno.
4: Nevjerojatno je da Hrvatski olimpijski odbor ima još uopće srama stati pred građane, pred javnost i tako što nakon svega tako što izreći. Naime, ne radi se o nepravilnostima i netransparentnom trošenju u jednom savezu, nego u čak do sad otkrivenih 5 saveza. Dakle, to je dokaz da to nije slučajnost, nego da je sustav napravljen upravo na način da se omogući krađa novca.
5: Tražimo javnu objavu svih financijskih podataka saveza, obveznu vanjsku reviziju, registar sponzorstava i posebno državnih tvrtki. Tražimo stvarni nadzor nad trošenjem sredstava, sankcije za kršenje pravila, ali povratak obveze Olimpijskog odbora da izvješćuje Hrvatski sabor.
1: Vrijeme.
0: U nazaku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, no kasnije poslije podne lokalno pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Vjetar većinom slab, najviša temperatura do 24 stupnja. U Osijeku su 22, tlak je 1018 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 43%, puše sjeverozapadni vjetar brzinom 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Vijest današnja je drama na granici s Hrvatskom, kako izvješćuju brojni portali. Urušio se most, nije skroz, još uvijek stoji, ali u svakom slučaju granični prijelaz u Gradiški ne radi. No pojedinosti ne samo o graničnim prijelazima, nego i općenito o prometu u Hrvatskoj najbolje znaju u Hrvatskom autoklubu. Tamo nas čeka Alan Pajnić, dobar dan.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav iz još uvijek sunčanog grada Zagreba, ali evo koliko vidim nešto se malo situacija mijenja, ponegdje pada nešto malo kiše, negdje je sunčano. Evo, nastavno na ovu danas udarnju vijest, nažalost, do daljnjega je zatvoren granični prijelaz Stara Gradiška s hrvatske strane, naravno Gradiška s bosanske strane, kao što ste rekli u uvodu, eto negdje oko 1 u noći smo dobili dojavu da se urušio dio onog mosta koji spaja ta dva granična prijelaza, tako da eto ga do daljnjega je prekinut promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška. Naravno, obilazak je obližnjim graničnim prijelazima, već sada ima dosta prometa na gotovo svim ovim važnim graničnim prijelazima, pogotovo na ulasku u Republiku Hrvatsku. Ovdje izdvajam najveće gužve su kako u putničkom, tako u prometu teretnih vozila na granici prijelazima Jasenovac, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica, ima i na Svilaju na ulasku teretnih vozila isto tako dosta problema. Za sve one koje to putuju i koriste granične prijelaze s Bosnom i Hercegovinom, pripremite se evo na velike gužve, pogotovo za vikend. Danas je još, možemo reći, relativno u redu ako je čekanje od sat dva u redu, ali za vikend bi moglo biti dosta poteškoća. Što se tiče samoga prometa, danas je vrlo dinamično u prometu, imali smo dosta prometnih nesreća, izvanrednih situacija na našim cestama u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Eto, osim ovog problema na graničnom prijelazu Stara Gradiška, za sada je manje više u redu na autocesti A5. Dosta prometa ima na autocesti A3 Bregana Lipovac, no barem za sada i u ovim zonama radova se vozi normalno. Što se tiče najava radova, eto, primili smo prije jedno sat do dva, bit će prekid prometa večeras od 22 do 4 sata ujutro, i to na dionici ovdje kod Zagreba između čvora Ivanić grad i Zagreb istok, znači noćas ako neko putuje, vozit će se obilazno državnim županijskim cestama. Što se tiče nekakvih drugih informacija za sve one eto koji putuju ne samo danas, već misle putovati za vikend, dobro se informirajte, pogotovo ako mislite koristiti granične prilaze s Bosnom i Hercegovinom. Možete nas i nazvati na broju 07267 www.hak.hr. Sve najnovije informacije o svim događanjima na našim cestama. Naravno, slušajte Radio Osijek, slušajte Hrvatski autoklub i ne bi trebalo biti problema. Eto, toliko iz Hrvatskog autokluba.
1: Hvala vam lijepa na ovim informacijama i do slušanja.
2: Do slušanja.

Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica.

0: Došao je i taj dan. Svečano je pokrenut projekt Kulturna iskaznica. O njemu smo pričali još tamo početkom godine, jer je Ministarstvo kulture i medija najavilo kako će svi mladi koji ove godine navrše 18 godina, dakle od 1. siječnja do 31. prosinca ove godine, ako pune 18 godina, dobiti kulturnu iskaznicu. Na njoj je iznos od 100 eura za pristup razno raznim kulturnim i medijskim sadržajima. O tom projektu smo već pričali, kao što rekoh, početkom prošle godine, a evo danas je i svečano pokrenut taj projekt Kulturna iskaznica 2. Evo što je danas rekla ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.
1: Startamo danas. Mladi koji ove godine navrše 18 godina dobit će svoju kulturnu iskaznicu, dobit će 100 eura koje mogu potrošiti u kinu, kazalištu, knjižari, u nekom muzeju, na izložbi, na koncertu, mogu se pretplatiti na dnevne novine. I zapravo naša je poruka da u trenutku kad mladi ljudi, kada 18-godišnjaci izlaze iz sustava obrazovanja, dakle izlaze iz onog režima gdje su drugi određivali možda što će ići posjećivati, koje kulturne sadržaje konzumirati, šaljemo im poruku da je važno biti aktivan sudionik kulturnih događanja po svom izboru. Veliki je broj do sada prijavljenih pružatelja usluga, međutim očekujemo da će se pogotovo u prvim tjednima još mnogi koji do sad nisu prijaviti i pratit ćemo. Ovo je prva godina, pilot projekt, pratit ćemo kako se razvija i naravno da ćemo ga kroz godine onda nadograđivati. Platforma je takva da može omogućiti i za naravno druge dobne skupine, za druge ciljane aktivnosti, ona će se moći prilagođavati. Međutim, ova kulturna iskaznica bit će u rukama i na mobilnim uređajima naših 18-godišnjaka. Svakako, ja sam od samog početka isticala da je kulturno-politički, kad gledamo, jedan od ciljeva i da oni koji stvaraju sadržaje osluhnu, dobiju egzaktne podatke što mlade ljude najviše interesira, ali isto tako očekujem da će mnogi početi ciljano razvijati i proizvoditi više sadržaja upravo za tu generaciju, tako da vjerujemo da će to biti poticaj ne samo za sudjelovanje u različitim kulturnim i umjetničkim sadržajima koji postoje sada, nego da će to potaknuti posebno možda i posebno predstave koje se obraćaju toj generaciji, ali i druge sadržaje. Cijeli projekt je vrijedan oko 4,9 milijuna, od toga je naravno u prvoj godini i veliko ulaganje u sam informacijski sustav, dakle u podizanje tih platformi, u povezivanje s korisnicima, oko 3,5 milijuna je osigurano za naše 18-godišnjake. Vidjet ćemo, naravno, ovo je pilot godina, mi očekujemo veliki interes i onda ćemo vidjeti, naravno, s vremenom hoćemo li moći i povećavati sa ta sredstva. Važno je da sad krenemo, da sustav profunkcionira, da se naši mladi ljudi naviknu. Veliki je interes, to je nekako među njihovom populacijom već dosta dugo negdje kruži to pitanje kad će, tako da evo ja očekujem zaista veliki interes mladih.
0: Dakle, mladi naši, evo, od danas je projekt krenuo, nema sumnje da će se mladi snaći u svemu tome, dakle, uz pomoć e-građana ili putem e-dnevnika bit ćete obaviješteni da možete koristiti pogodnosti kulturne iskaznice. Na iskaznici će imati vrijednost od 100 eura i kao što ste čuli moći će kupiti karte za kina, kazališta, koncerte klasične ili jazz glazbe, knjige i još puno toga. Sve to mogu korisnici koristiti do svog 19. rođendana. Na barkodu će biti jasno zapravo i koliko još iznosa vam je ostalo od te cifre, ali u svakom slučaju nadam se da ćete koristiti kulturne sadržaje, a svi ovi koji nude kulturne sadržaje, dakle razno razne udruge, odnosno ustanove u kulturi, puno je načina kako možete sudjelovati i prijaviti se. Popis postoji pružatelja usluga, ali naravno da nije konačan i naravno da još uvijek se mogu uključiti umjetničke organizacije, udruge i tako redom. Potražite više na internetu, kulturna iskaznica je krenula, pa neka kultura zaživi među našim mladim ljudima.

Imate biznis ili ga tek razvijate? Dođite na besplatnu T-Biznis Akademiju u Osijek. 20. svibnja od 12.30 IT Park Osijek. Saznajte kako koristiti AI u poslovanju, kako ostati konkurentan i kako osigurati sigurno digitalno poslovanje. Na panelu ljudi koji stvaraju razliku gostuje i poznati poduzetnik i vinar Damir Josić. Sudjelovanje je besplatno, ali broj mjesta je ograničen. Prijavite se odmah na t-akademija.ht.hr. T-Biznis Akademija, Hrvatski Telekom.

0: Možda bi trebalo već planirati neke vikend aktivnosti ako vrijeme bude povoljno, a moglo bi biti kako sada prognoze govore. Posjetite naš papuk, ali uđite kroz vrata papuka. Evo, baš danas u Slatinskom Drenovcu otvoren je centar za posjetitelje Vrata papuka, dakle prijemna točka s koje možete ući u Park prirode Papuk i istražiti zapravo sve ono što vam donosi ovaj biser prirode. Projekt je vrijedan 3,3 milijuna eura, u 100%-nom iznosu financiran je iz europskih sredstava. A evo kako sam naziv govori, prijemna točka Vrata papuka bit će ulaz u najposjećeniju kontinentalnu destinaciju Park šumu Jankovac. Tu su i dječje igralište, su suvenirnica, konferencijska dvorana, izložbeni postav, kafić, te ishodište, pješačke staze, adrenalinski park, turistički vlakić, sve to što će sasvim sigurno svima koji dođu dati jedan posve novi doživljaj papuka. Premijer Plenković danas presjeca Vrpcu, možda je to već i učinio, nemamo informacija. U svakom slučaju do vikenda će biti spremna Vrata papuka da vas lijepo ugoste i da uživate u prirodi. Uživajte uz Radio Osijek, pri kraju smo ovog dnevnog druženja. Naravno, u idućem satu vraćamo se u prošlost oko Frtalj 3, a o aktualnostima ćemo i dalje brinuti u vijestima Radio Osijeka.
1: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa, dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

0: Dobar dan, ja sam Vlatko Franjin i bit ću s vama u vijestima u nastavku ovoga popodneva, a vrijeme nam je za ove u 14.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Drniš se oprašta od ubijenog 19-godišnjeg maturanta Luke, kojeg je u subotu ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić. U gradu je dan žalosti, a mladić će poslije podne biti pokopan na drniškom gradskom groblju. U srednjoj školi u kojoj je uskoro trebao i maturirati održana je komemoracija. Za sutra u 19 sati građani Drniša su najavili mirno okupljanje i prosvjed na glavnom gradskom trgu, a danas su već i održani prosvjedi ispred Šibenskog i Zadarskog suda. U Zadru se okupilo mnogo ljudi, Lukina tragedija je dodirnula mnoge. Njegov mladi život, kažu, nije trebao biti ugašen, da su institucije, u prvom redu one pravosudne, radile svoj posao.
2: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
3: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti. Znači ona nikad i nikad njenu vrijeme neće umanjiti.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potvrdio je da je u općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku poslan izvanredni nadzor. Nadzirat će se predmet u kojem je protiv drniškog ubojice Kristijana Aleksića 2023. godine podignuta optužnica zbog izrade i posjedovanja ilegalnog oružja. On je tada uhićen, ali nije zatražen istražni zatvor.
4: Vidjeli smo da je optužnica potvrđena davno, da nije bilo zakazana niti jedna rasprava. To državno odvjetništvo ne može ništa napraviti. Bilo bi dobro da je zakazana rasprava, da je postupak trajao, možda bi to prevenirano počinjenje ovog kaznenog djela, možda bi dobio kaznu zatvora. Za ta djela je maksimalno trajanje istražnog zatvora 3 mjeseca. Da je određen istražni zatvor i da je presuđen na 3 godine, opet bi stigao počiniti ovog kaznenog djela koje je počinio. Ja sam jučer čitao priopćenje općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razvrušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan, i meni posve pogrešno zapravo. Pogrešno. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi, ali reći da nije postupano zato što se ne radi o hitnom predmetu, svaki predmet je hitan.
0: Prvi centar za starije u Hrvatskoj koji će zbrinuti 70 korisnika u 30 soba te 100 osoba kroz izvan institucijske usluge otvorio je u sklopu posjeta Virovitičko-podravskoj županiji premijer Andrej Plenković. Otvaranje centra je i dokaz da brinemo za svoje ljude i da se ustanove takve vrste u Hrvatskoj razvijaju ravnomjerno, rekao je na prigodnoj svečanosti župan Igor Andrović.
5: Ovaj centar predstavlja ulaganje u čovjeka, on će pružiti potrebnu zdravstvenu, socijalnu i svakodnevnu podršku osobama treće životne dobi. Posebno nas veseli što će centar otvoriti i nova radna mjesta te dodatno doprijeti razvoju Voćina i cijelog ovog kraja. Ovakvi projekti pokazuju da ravnomjeran razvoj svih naših županija, ali i općina unutar županija, nije samo fraza, nego jedna konkretna prilika kojom želimo omogućiti jednake uvjete života u svim dijelovima naše županije. I u velikim gradovima, i u manjim sredinama poput Voćina ili Mikleuša.
1: Vrijeme.
0: Nakon sunčanog i toplog prvog dijela dana, tijekom poslije podneva mogući su na istoku lokalno pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. U Osijeku prema posljednjim podacima mjerimo 22 stupnja, vlaga u zraku je 43%, tlak 1016 hektopaskala, puše nam sjeverozapadnjak, brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

imate biznis ili ga tek razvijate, dođite na besplatnu T-Biznis Akademiju u Osijek. 20. svibnja od 12.30 IT Park Osijek. Saznajte kako koristiti AI u poslovanju, kako ostati konkurentan i kako osigurati sigurno digitalno poslovanje. Na panelu Ljudi koji stvaraju razliku gostuje i poznati poduzetnik i vinar Damir Josić. Sudjelovanje je besplatno, ali broj mjesta je ograničen. Prijavite se odmah na t-akademija.ht.hr. T-Biznis Akademija, Hrvatski Telekom.

0: ofertă al 3.
1: U 15. satu i ovoga utorka, oko frtalj 3, okrećemo stranice kalendara unatrag, skidamo paučinu sa starih stvari, iz ropotarnice izlačimo pjesme i priče koje su obilježile nekoliko dana svibnja, ali i godinama, desetljećima i stoljećima prije. Sjetit ćemo se prvog leta preko oceana i to bez stajanja. Osnutka Međunarodnog nogometnog saveza i tvorca najpoznatijeg detektiva Sherlocka Holmesa. Odajemo počast izumitelju gramofona na kojem vrtimo pjesme Charlesa Aznavura i Al McCogan.

Na današnji dan 1932. rođena je Alma Coogan, engleska pjevačica, iznimno popularna 50-ih i početkom 60-ih, kada je bila najplaćenija engleska zabavljačica toga doba, znana kao Girl with Giggle in Her Voice, ili u slobodnom prijevodu, djevojka s hihotom u glasu. Prvi britanski broj 1 ostvarila je u proljeće 1955. hitom Dreamboat, a već pred Božić te godine bljesnuo je i Never Do a Tango with an Eskimo. Do kraja 50-ih 18 je puta bila na top listama, više nego i jedna pjevačica tada. Nastupala je u varijetejima, imala televizijski show, a mediji su pratili i njezin stil i zavidnu kolekciju haljina. Glasine su kružile da niti jednu nije obukla više od jedanput. U ožujku 1966. liječnici su joj dijagnosticirali karcinom. U idućim je mjesecima pisala pjesme pod pseudonimom All Western, snimila album kao Angela and the Fans, a umrla je 26. listopada te 1966. sa samo 34 godine.

20. svibnja 1851. rođen je američki inženjer njemačkog podrijetla Emil Berliner, kojemu možemo zahvaliti na izumu gramofona. Njegov uređaj bio je nadogradnja ranijih izuma, poput fonografa Thomasa Edisona, koji je koristio cilindrične zapise. Berliner je 1887. uveo rotirajuće diskove, odnosno gramofonske ploče, što je bila prekretnica u razvoju glazbene industrije. Aparat za reprodukciju imao je mehanizam na oprugu, a zvuk se prenosio preko membrane u rezonantnu tubu. Za razliku od fonografa, gdje je igra titrala okomito i urezuje vertikalni dubinski rez, kod gramofona igla titra paralelno s površinom ploče i urezuje takozvani lateralni rez. Gramofon je imao i svojevrsnu tubu od papir-mašea, odnosno kaširanoga papira, spojenu s ručicom gramofona koja je pokretala ploču i reproducirala zvuk. Gramofon je omogućio masovnu proizvodnju glazbenih zapisa, te je prvi put glazba postala dostupna široj publici. Početkom 20. stoljeća ploče su se okretale 78 puta u minuti i omogućavale reprodukciju oko 4,5 minute po jednoj strani. 1920. uvedeni su električni zvučnici za pojačavanje glasnoće reproduciranog zvuka. Revolucija je stigla 1948. kada je tvrtka Columbia Records predstavila dugosvirajuću, odnosno long play ili kraće LP ploču, koja je brzinom rotacije od 33,3 okretaja u minuti i korištenjem vrlo finih žljebova mogla postići do 30 minuta reprodukcije po jednoj strani. Ubrzo nakon toga RCA Corporation predstavila je ploču od 45 okretaja u minuti i mogućnost reproduciranja do 8 minuta po strani. Tako su LP ploče i singlice zamijenile 78-ice u 50-ima, a stereofonski ili stereo sustavi s dva odvojena kanala informacija u jednom žljebu postali su komercijalna stvarnost 1958. Prije nego što je stvorio gramofon, Emil Berliner prvo je pridonio razvoju telefona. 1877. godinu nakon što je Bell izumio telefon, Berliner je napravio kontaktni mikrofon, prodao izum Bellu i tako otvorio svoj istraživački laboratorij, iz kojeg je izniknuo gramofon. Svestranost inženjera Berlinera pokazala se i u aeronautici, jer je 1908. razvio prvi laki zrakoplovni motor.

20. svibnja 1927. u 7:52 američki pilot Charles Lindbergh poletio je iz Njujorka na prvi non-stop solo let preko Atlantskog oceana sve do Pariza. 25-godišnji Lindbergh prijavio se da za nagradu od $25,000 prvi preleti ocean bez stajanja. Najteže mu je bilo ostati budnim u malom zrakoplovu Spirit of St. Louis, a kaže da je čak i halucinirao te prstima držao kapke da se ne zaklope. U Pariz je sletio idućega poslije podneva nakon 33,5 sata leta i prijeđenih 5780 km. Taj događaj nije samo označio tehnološki napredak, već je bio simbol hrabrosti i inovativnosti. Svijet je bio očaran pothvatom, a Lindbergh je preko noći postao globalna senzacija. Prva prava svjetska zvijezda u današnjem smislu. Ljudi su se, kako navodi Lindberghov biograf Andrew Scott Berg, ponašali kao da je hodao po vodi, a ne kao da ju je preletio. Dodijeljeno mu je mnogobrojno znamenje, kao što su ugledan leteći križ i orden časti. Časopis Time proglasio ga je osobom godine, a uživao je i neizmjernu medijsku pažnju te dao stotine intervjua. Tabloidi su pratili svaki njegov korak. Njegov privatni život postao je jednom od glavnih tema u američkoj javnosti. Njegova slava prelijevala se i na ostatak svijeta, pa su i novine u tadašnjoj kraljevini SHS svakodnevno pisale o njegovom životu, a posebno o tragičnom događaju koji će uslijediti 1932. otmici i smrti njegova 20-mjesečnog sina. Kad smo kod leta preko Velike bare, prvi transatlantski let izveden je u lipnju 1919. Izveli su ga John Alcock i Arthur Brown od Kanade do Irske za nešto manje od 72 sata. Uz to sa sobom su nosili nešto poštanskog tereta, pa se to ujedno smatra i prvim transatlantskim poštanskim letom.

21. svibnja 1904. Predstavnici iz 7 zemalja u Parizu su osnovali Međunarodni nogometni savez. Ta igra loptom, za koju se danas kaže da je najvažnija sporedna stvar na svijetu, sastavni je dio moderne civilizacije. A kao vrijeme nastanka nogometa, kakav danas otprilike znamo, obično se navodi 16. stoljeće i okolica Firence. Presudan događaj u izdvajanju nogometa kao posebne igre dogodio se u Engleskoj 1863. kada je osnivanjem Engleskog nogometnog saveza ta igra pravilima odijeljena od ragbija. Nogomet se brzo proširio na ostale europske zemlje, pa je 21. svibnja 1904. osnovan Nogometni savez, poznat pod kraticom FIFA. Već iduće godine FIFA je dobila priznanje da je krovna svjetska organizacija, jer joj je pristupio Engleski nogometni savez. Jedna od najvažnijih FIFA-inih zadaća u tom ranom razdoblju bilo je unificiranje nogometnih pravila na međunarodnoj razini. A prva članica izvan Europe postala je Južna Afrika 1909. godine. Svjetsko nogometno prvenstvo FIFA organizira od 1930. svake 4 godine. Za vrijeme Drugog svjetskog rata prvenstava nije bilo. Prvi je pobjednik Urugvaj, a najuspješniji s 5 naslova je Brazil. Njemačka i Italija imaju po 4. Aktualni svjetski prvaci su Argentinci, koji su pobijedili u finalu Francusku na penale. Bilo je 3-3 pa 4-2. Mi smo osvojili broncu, pobjedivši Maroko 2-1. Svjetsko nogometno prvenstvo do sada je ugostilo 18 zemalja, a ovo 23. u Kanadi, Meksiku i SAD-u počinje uskoro, 11. lipnja. Čućemo i službenu pjesmu ovogodišnjega prvenstva, Daj, daj, izvode ju Shakira i Burna Boy.

22. svibnja 1924. rođen je Charles Aznavour. U svom dugom životu, umro je 1. listopada 2018. u 94. godini, skladao je preko 1000 pjesama, snimio 90 studijskih albuma, prodao oko 180 milijuna nosača zvuka, osvojio 40 zlatnih ploča, glumio u više od 80 filmova.

blisko i drago svakom čovjeku. Stoga ne čudi da je 1998. godine u anketi američkog CNN-a bio izabran za najvećeg umjetnika stoljeća cijeloga svijeta. Naime, tada je dobio više od 18% glasova višemilijunskog izbornog tijela i tako se na koncu ovjenčao slavom najvećeg među najvećima.

22. svibnja 1859. U Edinburgu je rođen engleski književnik Arthur Conan Doyle, tvorac popularnog lika majstora detektiva Sherlocka Holmesa i njegova prijatelja doktora Watsona, čime je začeo zabavnu detektivsku literaturu. Doyleova liječnička praksa nije bila baš naročito uspješna, pa je vrijeme kratio pisanjem knjiga. Skica u Grimizu, njegovo je prvo važnije djelo u kojem se pojavio privatni detektiv Sherlock Holmes, stvoren prema profesoru Josephu Bellu, čiji je Doyle bio asistent. Zanimljivo je da je Doyle osmislio lucidnoga detektiva baš u vrijeme kada je Londonom harao tajanstveni zločinac Jack Trbosjek. O Holmesu i Watsonu napisao

Ovo je 24 kratke priče koje su se toliko čitale da je njihova popularnost ubrzo nadrasla popularnost pisca. Mislim kako bi bilo dobro ubiti Holmesa i završiti s njim zauvijek. Odvlači mi misli od važnijih stvari, žalio se Doyle. Na posljetku je dokrajčio ekscentričnog privatnog detektiva, ali ga je zbog velikog pritiska čitatelja morao vratiti u život. Arthur Conan Doyle pisao je povijesne romane, pustolovne priče i političke pamflete. Početkom 20. stoljeća kandidirao se kao liberal za parlament, ali nije uspio pobijediti. U kasnijim godinama, nakon sinove smrti, Doyle se vezao za spiritualizam, pa ga kažu ni poznati iluzionist Houdini, s kojim se družio, nije mogao uvjeriti da su vile izmišljena bića. Doyle je umro 1930. u engleskom gradiću Crowborough, gdje je živio 23 godine. Njemu u čast tamo je podignuti njegov spomenik, a Sherlock Holmes svoj ekip dobio u Doyleovu rodnom Edinburgu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Ono što pamtimo, ono što volimo.
7: Mi smo Radio Osijek.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Evo što iz današnjeg dnevnika izdvajamo. Hrvatska se oprašta od 19-godišnjeg Luke Milovca, najavljeni prosvjedi pred sudovima u Zadru i Šibeniku. Premijer Plenković u posjetu Virovitičko-podravskoj županiji urušio se dio mosta na graničnom prijelazu Stara Gradiška. U Osijeku predstavljeno prvo regionalno izdanje prestižnog međunarodnog vodiča Goemio. Do kraja dana mogući pljuskovi s grmljavinom, sutra također pretežno sunčano, ali i dalje uz mogućnost pljuskova s grmljavinom.
1: Dnevnik.
0: Drniš se oprašta od ubijenog 19-godišnjeg maturanta Luke, kojeg je u subotu ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić. U gradu je dan žalosti, a mladić će poslije podne biti pokopan na drniškom gradskom groblju. U srednjoj školi u kojoj je uskoro trebao maturirati, održana je i komemoracija. Đana Krvavica.
2: Težak je dan za Drnišane, za izgubljenim mladim životom tuguje cijela zemlja. Od 19-godišnjeg Luke na komemoraciji oprostili su se njegovi školski kolege, prijatelji, nastavnici i sugrađani. Luka je u petak trebao biti na proslavi mature. Duboko je potresena i njegova razrednica Ivana Grabić-Marin.
3: S nestrpljenjem sam čekala upravo ovo, što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete na jedan novi životni put. Petka nema, samo ću reći da je moj Luka bio fantastičan učenik, odličan učenik.
2: Učenici su u teškom psihološkom stanju, neki objašnjava razrednica, odbijaju hranu i piće, zato im je potrebna stručna pomoć. Ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
4: Danas imamo online sastanak sa ministarstvom. Kažem, oni su sad u jednom najosjetljivijem periodu, kao mladi ljudi, svi smo mi dužni da pomognemo, svi zajedno.
2: Stručni tim stoga sutra stiže u Drniš, potvrđuje resorni ministar Radovan Fuchs.
5: To je tim od petero osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao stradali njihov kolega mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
2: Proteklih dana svi se pitaju isto zašto je i kako došlo do ovakve tragedije. Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija i župan Paško Rakić.
6: Teško je u trenutku bilo što kazati, ali iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen.
7: Građani Drniša i Šibensko-kninske županije traže odgovore zašto se to dogodilo i na koji način spriječiti ovakve tragedije u budućnosti.
2: Zbog sporosti sustava u Šibeniku i Zadru održani su mirni prosvjedi građana pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku.
8: Ja sam majka ubijenog Luke Bančića iz Spleta. Žao mi je da se još jedna ovakva tragedija dogodila, jedan mladi život i naravno opet jedan Luka, prekrasno dijete. Kupili su odijelo za maturalnu, a oni ga pokapaju u tome.
9: Ja mislim da ovoga dečka, ovoga momka nije ubio bolesnik, ubio ga sustav.
10: A tragedija, mislim, ko bi ovo očekivao?
11: Je li mladi vjeruju u institucije?
10: Ne, a sada pogotovo.
2: Poslije podne je pogreb preminulog mladića, a prosvjed građana sutra će biti i u Drnišu.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potvrdio je da je u općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku poslan izvanredni nadzor. Nadzirat će se predmet u kojem je protiv drniškog ubojice Kristijana Aleksića 2023. godine podignuta optužnica zbog izrade i posjedovanja ilegalnog oružja. On je tada uhićen, ali nije zatražen istražni zatvor.
12: Vidjeli smo da je optužnica potvrđena davno, da nije bilo zakazana niti jedna rasprava. To državno odvjetništvo ne može ništa napraviti. Bilo bi dobro da je zakazana rasprava, da je postupak trajao, možda bi to prevenirano počinjenje ovog kaznenog djela, možda bi dobio kaznu zatvora. Za ta djela je maksimalno trajanje istražnog zatvora 3 mjeseca. Da je određen istražni zatvor i da je presuđen na 3 godine, opet bi stigao počiniti ovog kaznenog djela koje je počinio. Ja sam jučer čitao priopćenje općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razborušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan i meni posve pogrešno zapravo. Pogrešno. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi, ali reći da nije postupano zato što se ne radi o hitnom predmetu, svaki predmet je hitan.
1: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: Premijer Andrej Plenković boravi u Virovitičko-podravskoj županiji, gdje je tijekom prije podneva prvo u Mikleušu svečano otvorio novi dječji vrtić. Novi će objekt primiti 34 predškolca, a cijeli je projekt dio programa demografske obnove i povratka iseljenih mještana.
13: Mi smo u fazi investicija u obrazovnu infrastrukturu od predškolskog obrazovanja preko osnovnih škola, srednjih škola, fakulteta, instituta, sportskih dvorana, u kojoj ukupno vrijedi 3,2 milijarde eura. Takvih investicija u obrazovnu infrastrukturu nije bilo od Mažuranića. I zato je ovaj dio tog velikog mozaika otvaranje današnjeg vrtića ovdje u Mikleušu, koji vrijedi nešto više od 1 milijun eura. Ovo govorim sada da malo osvijestimo koliko je paralelnih projekata na razini Hrvatske. To vam je 1000 škola, 900 vrtića. Poruka je, želimo jačati obrazovanje.
0: Nakon otvaranja vrtića, premijer je sudjelovao i na završnoj konferenciji projekta Vrata Papuka. Ovaj suvremeni centar za posjetitelje, edukaciju i promociju lokalnih proizvoda usmjeren je na održivi turizam te razvoj lokalne zajednice u Virovitičko-podravskoj i Požeško-slavonskoj županiji. Ravnateljica javne ustanove Park prirode Papuk, Anita Lovreković.
14: Vrata Papuka nisu samo novi centar za posjetitelje. Ona predstavljaju mjesto susreta, prirode, edukacije, turizma i razvoja lokalne zajednice. Ovaj projekt nastao je s ciljem da bogatu prirodnu i geološku baštinu Papuka približimo posjetiteljima na moderan, interaktivan i održiv način. Upravo zato realizacija projekta Vrata Papuka predstavlja važan iskorak u razvoju kontinentalnog turizma i jačanju turističke prepoznatljivosti ovog kraja. Projekt ukupne vrijednosti veće od 3,3 milijuna eura realiziran je uz potporu sredstva Europske unije kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Obuhvatio je obnovu i opremanje centra, razvoj multimedijalnih i edukativnih sadržaja te stvaranje novih sadržaja za posjetitelje i lokalnu zajednicu.
0: Premijer je nazočio i otvaranju prvog centra za starije u Hrvatskoj, koji će zbrinuti 70 korisnika u 30 soba te 100 osoba kroz izvan institucijske usluge. Otvaranje centra je dokaz kako brinemo za svoje ljude i da se ustanove takve vrste u Hrvatskoj razvijaju ravnomjerno. Rekao je to na prigodnoj svečanosti župan Igor Andrović.
15: Ovaj centar predstavlja ulaganje u čovjeka. On će pružiti potrebnu zdravstvenu, socijalnu i svakodnevnu podršku osobama treće životne dobi. Posebno nas veseli što će centar otvoriti i nova radna mjesta te dodatno doprinijeti razvoju Voćina i cijelog ovog kraja. Ovakvi projekti pokazuju da ravnomjeran razvoj svih naših županija, ali i općina unutar županija, nije samo fraza, nego jedna konkretna prilika kojom želimo omogućiti jednake uvjete života u svim dijelovima naše županije, i u velikim gradovima i u manjim sredinama poput Voćina ili Mikleuša.
0: Premijer Plenković se u poslijepodnevnim satima sastao i s predstavnicima doseljenih Hrvata s Kosova, te odao i počast poginulim i stradalim voćinskim žrtvama Domovinskog rata. Promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška privremeno je obustavljen zbog oštećenja i urušavanja dijela mosta na području Bosne i Hercegovine, te se preusmjerava preko graničnog prijelaza Slavonski Brod, izvijestile su Hrvatske ceste. Priopćile su i kako očekuju službene i detaljnije informacije nadležnih institucija iz BiH o vrsti i opsegu oštećenja mosta te mogućnostima ponovne uspostave prometa. Na sve se osvrnuo i premijer Plenković, koji je podsjetio kako novi most preko Save kao i granični prijelaz još nisu u funkciji zbog unutarnjih prijepora u BiH.
16: To je napuknuće na BiH strani. Prema tome bismo vidjeli, čuo sam se danas sa ministrom prometa, gospodinom Butkovićem, sa ministrom vanjskih poslova. Mi smo s naše strane spremni, sve je spremno, policija, carina, sve službe, tako da jednostavno se treba okrenuti logično onome što smo zajednički dogovorili da sagradimo i napravimo. To je most plus dio tih sredstava su i evropska sredstva i tu bi trebala po meni i Evropska komisija uputiti neku poruku prema vlastima u Bosni i Hercegovini se te odluke što prije donesu. Jednostavno je ovo nelogično i po meni neodrživo.
0: Okrivljenik za prošlogodišnji femicid u osječkom prigradskom naselju Tenji, 53-godišnji Roberto Reder, danas je na osječkom županijskom sudu izjavio kako se ne smatra krivim za ubojstvo supruge Maje Cvitanović Reder. Prema optužnici tereti ga se da ju je zlostavljao, ubio, te njezino tijelo isjekao, a dijelovi tijela su pronađeni u dvorištu njihove obiteljske kuće, pa i u septičkoj jami. Kao svjedok je danas ispitan otac ubijene Damir Cvitanović, koji je rekao kako je okrivljenik nazvao početkom rujna prošle godine, te mu je rekao kako je Maja nestala.
17: Da je otišla u stvari kao s nekim autom, on je vidio koji auto sjeo i tako, sjela. I na te njegove priče ja sam odmah vidio da izmišlja da nešto nije u redu. Ostavila je, ne znam, 2-3 telefona sad bi lago, novčanik, sve ostalo u kući, a ona je otišla i nema je danima. I on je danima traži je po Osijeku, ispituje ovo ono. Pa ja mislim da me jedno 5 puta u Osijeku slučajno me našao gdje sam, slučajno naiđe i uvijek te priče.
1: Dnevnik.
0: Slavonija, Baranja i Srijem danas službeno stoje uz bok najboljim gastronomskim regijama Europe. U Osijeku je naime predstavljeno prvo regionalno izdanje prestižnog međunarodnog vodiča GOMIO za istok Hrvatske. Izvješćuje Marija Vukasović-Petrinović.
18: Vodič na 236 stranica donosi preporuke za 40 restorana, 42 vinarije i 26 lokalnih proizvođača. Direktorica vodiča Ingrid Badurina Danielson istaknula je kako su ovdje pronašli iskrenu kuhinju i izvanredne proizvode.
19: Ovo je naša 9. godina. Počevši od toga da kad smo došli u Hrvatskoj niko nije znao izgovoriti, što je normalno, to su dva francuska prezimena koji se čitaju GOMIO. Danas, hvala Bogu, ljudi znaju šta je GOMIO, ali ono doba zaista to. I mi smo se stvarno borili da pokažemo da je to jedan vodič koji ima, kao prvo ima reputaciju svjetsku, mislim zaista, ja mogu reći zajedno sa Michelinom, to je vodič, dva svjetska vodiča su ta dva, jel?
18: Iz turističke zajednice Osječko-baranjske županije poručuju da ovim priznanjem staju uz bok najboljim europskim gastroregijama, nudeći najraznovrsniju kuhinju nastalu iz stoljetnog grada čovjeka i zemlje. Direktor Mislav Matišić.
20: Kod nas stvarno ima puno toga i to je naša oznaka, naša prepoznatljivost i naš brend. Ti ruralni restorani, posebice u Baranji, ima jako puno, praktički 10 gdje nema internacionalnih jela, gdje su namirnice lokalne, domaće, autohtone i sama jela su starinska i prepoznatljiva.
18: Izaslanica županice, pročelnica županijskog odjela za gospodarstvo i turizam, Tatjana Turalija.
21: Kada smo govorili da je naša primarna niša naš domaći gost, nisu se baš svi s nama slagali, međutim danas se pokazuje da je naš domaći gost nama zaista, evo i sad rastu 10% u dolascima i noćenju upravo domaći gosti.
18: Više od polovice vodiča posvećeno je Osječko-baranjskoj županiji sa 27 restorana, 20 vinarija i 11 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. A na svečanosti su najboljima dodijeljene i prestižne kuharske kape, jamstvo vrhunske kvalitete koja će privući brojne domaće i strane gurmane.
0: Predstavnici osječkog moto kluba My Way te udruge Mogu sastali su se zbog akcije darivanja koje motoristi žele podržati rad udruge koja se bavi terapijskim jahanjem za osobe s teškoćama u razvoju, osobito djecu. Osim razgovora o sportskom motociklizmu i druženju s korisnicima, bajkeri u ovoj suradnji vide i simboličnu poveznicu, budući da su konji neizostavna asocijacija i za snagu njihovih motora. A evo što su rekli predsjednici Marijana Koprivnjak i Domagoj Vešligaj.
22: Odlučili su donirati nama dva računala, kao da su znali da nam to zaista puno treba. Obzirom da se udruga financira putem projekata, imamo jako puno administracije oko toga i samo pisanje projekata i izvješća. I baš smo bili u deficitu, jer ovu priču oko pisanja ne može raditi jedan čovjek, nego nas više, i baš nam je nedostajalo.
23: Osim ovog našeg bajkerskog djelovanja koje gajimo, vozimo motore, djelujemo na prevenciji, na učenju mladih članova, novih članova i to, volimo pomoći humanitarno, jel? Pa evo, drago nam je da možemo pomoći i uvijek smo tu za takvu akciju, jel?
0: Predstavljanje slikovnice Koža i sunce, Prijatelji koji se čuvaju i premijera istoimene kazališne predstave održat će se danas u Kulturnom centru u sklopu projekta usmjerenog na rano informiranje o zaštiti kože i zdravstvenom odgoju. Slikovnicu potpisuje autorica Nataša Subašić i ilustratorica Maja Gajić, dok je autor kazališnog komada Matej Sudarić, a nastala je u produkciji kazališne družine Susret. Projekt provodi Udruga za promicanje zdravlja djece u odgojno-obrazovnom sustavu i sportu s ciljem postizanja održivog zdravlja kože kod najmlađih. Program najavljuje voditeljica projekta Martina Mihalj.
3: U 17 sati imamo, upriličili smo službeno predstavljanje slikovnice. Sam događaj će uveličati dječji zbor Osječki zumbići koji će imati nastup. To će trebati otprilike nekih pola sata. Ljudi koji budu prisutni će imati priliku i dobiti samu slikovnicu. A nakon toga su dvije premijere predstave. Prva u 18 sati, druga u 19. Nažalost, moram reći da su ulaznice planule. Ja sam prvo imala strah hoćemo li uspjeti napuniti. Međutim, na kraju imamo i koje dijete više, ali nekako ćemo se stisnuti u dobroj namjeri. Međutim, ideja zapravo ovog projekta je da, odnosno sljedeći korak je da apliciramo na neke projekte, možda i europske, koje će nam omogućiti sredstva da ta predstava dođe u svaki dječji vrtić grada Osijeka, da dođe u svaku osnovnu školu, isto tako što se tiče i samih slikovnica.
0: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
4: Borna Gojo uspješno je otvorio kvalifikacije Roland Garrosa plasiravši se u drugo kolo. Splitski tenisač je sa 6-3 i 6-4 bio bolji od Francuza Gimarda. U kvalifikacijama danas još nastupaju Matej Dodig i Luka Mikrut. Košarkaši San Antonio Spursa poveli su 1-0 u finalu zapadne konferencije NBA lige nakon što su u gostima poslije dva produžetka svladali Oklahoma City Thunder sa 122-115. Najraspoloženiji kod Spursa bio je Viktor Wembanyama s 41 košem. Druga utakmica finala igra se u noći sa srijede na četvrtak. Večeras je na rasporedu treća utakmica finala prvenstva košarkašica. Brod na Savi ugostit će Šibenik. Brod na Savi vodi 2-0 u pobjedama te im je potrebno još jedno slavlje za naslov prvakinja Hrvatske. Utakmica počinje u 18 sati. Dva sata kasnije Cibona i Dubrava igraju odlučujuću utakmicu četvrtfinala u prvenstvu košarkaša. Pobjednika u polufinalu čeka Split. Izbornik brazilske nogometne reprezentacije Carlo Ancelotti uvrstio je Neymara na popis od 26 igrača za nadolazeće svjetsko prvenstvo. 34-godišnji napadač Santosa posljednji nastup za Selecao imao je prije 2,5 godine kad je u dvoboju s Urugvajem zadobio puknuće križnog ligamenta.
0: Vrijeme. Drugi dio utorka donosi nam nastavak pretežno sunčanog vremena na istoku, no mogući su još uvijek lokalno pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. U ovim trenucima u Osijeku mjerimo 22 stupnja, vlaga u zraku je 40%, tlak 1016 hektopaskala, puše nam sjeverozapadnjak, brzinom od 3 metra u sekundi. Vrijeme će nam sutra na istoku zemlje biti slično današnjem, u prvom dijelu dana pretežno sunčano, uglavnom ujutro u Posavini lokalno može biti i magle, zatim djelomice sunčano, a uz jači dnevni razvoj oblaka, mala je vjerojatnost i za poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 8 do 10, dok će se najviša dnevna kretati od 23 do 25 stupnjeva.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Kojeg je tonski realizirao Zlatko Čajeva, uredio i vodio Vlatko Franje.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Hit tjedna.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji.

0: Ne propustite Urban Wine Party u Tvrđi 23. svibnja u 21 sat uz ritmove Tončija Huljića i Madre Badeša Benda. Uživajte u dobrom društvu uz vrhunska vina i glazbu. Urban Wine Party je besplatan i otvoren za sve željne dobrog provoda. Vidimo se 23. svibnja u 21 sat u Tvrđi.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
3: Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica.

bila Chaperone i kakav divan dan i kakva ekipa vas čeka ovoga popodneva, nastavka u programu Radio Osijeka za poželjeti i snova, jel tako? Provjerite u idućim satima, Slatko Čajo za tonskim pultom realizira sve. Drago Lenart bira glazbu do večernjih sati dok nam mrak ne počne padati na oči, a do toga vremena, odnosno do tamburaške emisije, vodi vas kroz program Zvonimir Mandić, onaj informativni je svaki puni sat spreman i o njemu brine Vlatko Franjen, a ja ću malo o glazbi, o aktualnostima u ovih dva i pol sata koliko imamo vremena za mikrofon. U prvom redu je glazba, pa izvoli. Drago, Damjano David, odnosno The First Time, čovjek koji je na Eurosongu prije nekoliko godina pobjedio sa Måneskinom, a objavio i solo album prošle godine.

U današnje vrijeme nije lako funkcionirati, prebacivati se iz godine u godinu, pa čak i češće u neke druge modove i prihvaćati novitete kojim smo bombardirani sa svih strana, pa i biti roditelj nije lako. Ali evo neke stare metode, potvrđeno je da puno više vrijede nego današnje i treba ih uzeti u obzir. Novinarka Ester Vojčički tvrdi da uspjeh njene djece proizlazi upravo iz jednog nepopularnog odgojnog pristupa. Umjesto potpune kontrole i stalnog rješavanja problema, radila je suprotno. Kad je bila majka, imala je mnogo pravila zbog kojih su je drugi roditelji često kritizirali, nisu voljeli, no jedno je bilo važnije od svih: nikad ne radi za dijete ono što može napraviti samo. Vrijeme je pokazalo da je taj pristup ispravan, jer njene tri kćeri izrasle su u uspješne žene. Jedna je direktorica na YouTube-u, jedna liječnica, a treća suosnivačica i direktorica još jedne tvrtke. Sve su uspjele u vrlo konkretnim profesijama u kojima muškarci i dalje dominiraju, kaže Ester. I trebamo se zapitati koliko pomažemo djeci kad im pomažemo ili u stvari odmažemo.

Nova pjesma Martina Kosovca, Mjesec na dlanu, koja jako podsjeća na izvedbe Masima, morate se sigurno složiti. I možda evo on nasljednik da popuni tu prazninu koja je nastala.

Jedni od njih koji su krenuli su Jagode, kažu izvrstan izvor vitamina C, snažni antioksidans za imunološki sustav i zdravlje kože dobre. Bogate su i kalijem koji pomaže u regulaciji krvnog tlaka i bitan za mnoge tjelesne funkcije. Ima i topiva i netopiva vlakna i važna za probavu, zdravlje, osjećaj sitnosti i kažu mogu pomoći pri mršavljenju. Ako imate u svome vrtu, tim bolje, nemojte dopustiti da vam propadaju i da počnu trunuti. Evo sad poslije ovih kišnih dana, berite

stvarima koje obilježavaju život, avanturama, pjevaju Coldplay, Adventures of a Lifetime u programu Radio Osijeka, 15 sati i 49 minuta. Želim vam sretan put kući, dobar tek, da se konačno pošteno najdete vi koji ste odradili i pri kraju vam je vaša dnevna radna smjena. Tek nam je utorak, viskija mi žao, evo viđenje Đure i Bombaj Štampe, pjesme Whiskey in the Jar, zanimljivo, uvijek kad nešto dolazi od ovog humorističnog stand-up komičara, nakon toga, pa nešto.

Sam si slove kao jako humoristični, prijateljski nastrojeni ljudi, ali evo, Muzej balkanskog humora je otvoren. Ne u Sarajevu, ne u Bosni i Hercegovini, nego u Sloveniji, u Ljubljani. Bullshit Muzej balkanskog humora, mjesto tematski u nekoliko prostorija, prikazuje šale s različitim temama, hrane, pića do međuljudskih odnosa, a jedan kutak posvećen je i djeci. Šale su predstavljene tako da budu razumljive i stanovnicima Balkana, ali i posjetiteljima koji govore engleski, njemački, talijanski. Tako piše slovenska agencija, a riječ je o prvom muzeju balkanskog humora na svijetu, otvoren svaki dan u tjednu, osmišljen da se njegova zbirka može neprestano mijenjati i nadopunjavati. 400 štoseva, 5 jezika, 5 prostorija, čašica rakije na ulazu ili izlazu i nula ozbiljnih tema, kažu oni pokretači ovog muzeja. Pa ako budete svratili do Ljubljane, a kažu da vrijedi pogledati i prošetati Slovenijom, naiđite i u Muzej balkanskog humora.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Drnišu je dan žalosti, a 19-godišnji maturant Luka Milovac poslije podne će biti pokopan na gradskom groblju. U srednjoj školi u kojoj je uskoro trebao maturirati, održana je komemoracija. Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
2: Jako smo svi tužni i teško je u ovom trenutku bilo što kazati. Ali iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen. I da smo našega Luku, našem gradu, sportaša i učenika i kao sugrađana izgubili.
0: Nakon što su ministar pravosuđa Damir Habijan i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić zatražili izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, o tome je izjavu dao i premijer Andrej Plenković.
3: Naravno da je nadzor potreban. Ja sam jučer sve rekao koliko osuđujemo ovaj teški zločin, ubojstvo maturanta, mladića od svega 18 godina u Drnišu i koliko je ovakvo kazneno djelo koje je počinio recidivist i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određenih propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija. Na tome će se sada raditi.
0: U Zavodu za sudsku medicinu u Zagrebu identificirane su još 3 žrtve iz Domovinskog rata. Hrvatski branitelji Zlatko Bataković i Darko Bilušić zarobljeni su i ubijeni nakon okupacije Vukovara, ekshumirani iz masovne grobnice na Petrovačkoj doli. Civilna žrtva Zorka Jeger ekshumirana je nakon mirne reintegracije, a njezin je identitet utvrđen u postupku revizije neidentificiranih posmrtnih ostataka. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
4: I unatoč izostanku potpune suradnje sa Srbijom, mi ustrajno, odgovorno i odlučno nastavljamo tragati za našim nestalima. Želim najaviti izmjene i dopune zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Obzirom da još uvijek veliki broj nestalih osoba, obitelji, se suočavaju sa mnogim problemima u ostavinskim postupcima. I na inicijativu i suradnji sa Savezom udruga koje okupljaju obitelji nestalih, krenuli smo u rješavanje ovog pitanja kako bi se riješilo nasljeđivanje imovine nestalih osoba.
0: U Saboru rasprava o prijedlogu zakona o potrošačkim kreditima kojim se jačaju mehanizmi zaštite potrošača uvođenjem strožih pravila oglašavanja. Također uvodi se i pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule.
5: Prilikom ugovaranja kredita i povezane police osiguranja, najčešće životnog osiguranja, osiguravajuće kuće neće moći koristiti zapravo informacije iz vaše povijesti bolesti ako je prošlo više od 10 godina od izlječenja, uspješnog izlječenja od onkološke bolesti, što je zapravo nešto što je jako velik broj, nažalost, naših sugrađana koji su se susreli s takvom jednom okolnosti, stavlja u jedan sada povoljni nešto položaj.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme će nam sutra na istoku zemlje biti slično današnjem, pretežno sunčano s mogućnošću ponekog pljuska, ali uglavnom u gorju na zapadu. Jutarnje temperature će se kretati od 8 do 10 stupnjeva, dok će maksimalna dnevna biti oko 25. Što se trenutačnih vrijednosti tiče, u Osijeku u ovim trenucima mjerimo 23 stupnja, vlaga u zraku je 36%, tlak 1016 hektopaskala, puše nam i dalje sjeverozapadni vjetar, brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometnih nesreća vozi se uz ograničenje brzine. Na autocesti A1 na čvoru Skradinu u smjeru Dubrovnika te između čvorova Vučevica i Prgomet u smjeru Zagreba te na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Kutina i Popovača u smjeru Bregane. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, dok je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova, na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, na brzoj cesti Solin-Klis te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Zbog oštećenja mosta između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška, sav promet je do daljnjega u prekidu. Dulja čekanja na ulazak u zemlju su u teretnom i putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, osobito na prijelazu Jasenovac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

pa nam je neki međunarodni svjetski dan ovoga, onoga i uvijek se nešto obilježava, neke velike okrugle obljetnice, tako ove 2026. obilježavamo 500. obljetnicu prvog pisanog spomena Marina Držića. Evo zašto to spomenjem, možda će vam trebati na nekom kvizu koji su pubovski jako popularni posljednjih 10 godina, pa i nešto više. Marin Držić, svi znamo, hrvatski književnik, komediograf, pisac Dunda Maroje, Pometa, Skupa, novele od Stanca. Glumac je bio i svećenik, da. Držićeva dramska djela prošeta su duhovnom tematikom i porukom, a negdje oko 1550. godine bio je župnik crkve svih svetih u Dubrovniku.

11. lipnja počinje svjetsko nogometno prvenstvo, a mi smo spremni, već imamo nekoliko novih navijaških pjesama. Ovo je jedna od njih, zagrebački rep dvojac Ludin i Jurica Grlić, Jay Lee, predstavili su pjesmu Idemo na vrh, kažu navijačka himna inspirirana hrvatskom nogometnom reprezentacijom, zajedništvom i pobjedničkim mentalitetom. Pjesma nosi, morate mu se složiti, a već nam je krenula jedna koja dolazi iz pera grupe Meritas, koja već 30 godina vješto oblikuje harmonije i melodije koje odzvanje u ušima i kada pjesme njihove iscure. Ostale su vjerne svom prepoznatljivom i zaraznom zvuku, Anita i Mary, ali novim singlom donose nešto svježe, nove poglede na ljubavi i na odnose i rasplesanija stvar nego, usudio bi se reći, jedna ranije koju su objavili. Slušamo Radio, novi singl Meritas.

0: Jedan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Želite veću vrijednost za svoj novac? Započnite štednju koja vam donosi više uz Slatinsku banku. Atraktivne kamate, sigurno oročenje i povoljni uvjeti za vas. Jednostavno i pouzdano. Odluka danas za veću vrijednost sutra. Ne čekajte. Posjetite nas u poslovnici ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr. Slatinska banka, gdje vaša štednja vrijedi više.
2: Nova domaća glazba.

snagu. Ne znam jeste proteklih mjeseci primijetili već ovu pjesmu Ti si meni zauvijek, ovo je nova verzija live snimljena kantautora i saksofonista Roka Vuškovića, koji je okupio prijatelje i kolege s Muzičke akademije i snimio ovu live verziju aktualnog singla Ti si meni zauvijek. Meni puno životnija i bolje mi zvuči. Vratio nas je pomalo u zaboravljenu praksu studijskog snimanja pjesme uživo bez dodatnih nasnimavanja. Evo, ovim pristupom je pjesma dobila svježinu kroz poseban zvuk koji prenosi odličnu energiju emitiranu od 9 vrhunskih glazbenika. Slušaj i uživaj.

Samo godinu dana nakon objave hvaljenog i nagrađivanog albuma Boutique Pop Volume 1, band Majales ima potpuno novu pjesmu Jel te zove na ples. Očito nas čeka nova uzbudljiva porcija popa, obzirom da su upravo u procesu stvaranja i snimanja novih pjesama. To je, kažu, u slučaju Majalesa uvijek nepredvidiva avantura.

glazbenica iz Crikvenice, Marcela, svojim moćnim vokalom i autentičnim stilom redefinira moderni hrvatski pop rock izričaj. Sad je objavila i novi singl i video Hey There I Love You, koji je rezultat dugogodišnje suradnje s njenim prokušanim nizozemskim autorskim timom. Novi single Hey There I Love You donosi slojevitu produkciju inspiriranu energijom Michaela Jacksona, kaže Marcela, koja je prije 2 godine predstavila sebe i svoj rad s ekipom na Dori.

Nakon Marcele sjedi nam koprivnički kantautor, nešto opet na engleskom, a hrvatsko. Erik Vidović otvara novo poglavlje u svojoj karijeri jer je novu pjesmu Paranoid objavio za izdavačku kuću Menard nakon što ga je šira publika upoznala kroz The Voice Hrvatska. Erik svoj glazbeni smjer jasno profilira kroz introspektivne tekstove, sebi svojstveni izrazi i produkciju koja zvuči stvarno svjetski, a novi single nastavlja to njegovo globalno putovanje, orijentiranje dakle glazbom na aktualne svjetske trendove i donosi osvježenje u naš, na našu scenu i dalje sa svojim novim pjesama. Ovo je

0: zadnji vikend u svibnju Baranja diše za Vinatlon. U petak Karanac i Zmajevac donose vrhunska vina, degustacije, radionice, proglašenje šampiona i koncert Gorana Karana. U subotu od 14 sati Zmajevac postaje velika pozornica vina, okusa i dobre atmosfere uz večerni koncert Nina Badrić. Dva dana vina, glazbe i Baranje. Vinatlon. Doživi najbolje od Baranje.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
3: Radio Osijek. 90. Hitovi 90.

U 90-ima ovaka glazba je smanjena, smatrana lošom, podcjenjivana je, a evo sada naša scena, odnosno svjetska scena, ima puno elektroničkog zvuka. Dance 24/7 na Captain Hollywood 24/7 podsjetio nas je i pjesmu I Can Stand It, naša drago. A evo jedna zanimljivost, jedan dobar savjet s puno iskustva. Naime, Sir David Attenborough proslavio je svoj 100. rođendan ranije ovog mjeseca na događaju u Londonu prepunom zvijezda. Možda ne znate imenom tko je David Attenborough, ali gledali smo mnoge dokumentarce koje je snimio proteklih desetljeća. Ima i vas koji to ste dobrano ponavljali, a evo njegova tri savjeta za dug i zdrav život. 100 godina čovjek ima, pa vrijedi poslušati. Njegova 8 desetljeća duga karijera kao voditelja i prirodoslovca omogućila mu je da putuje svijetom, uroni u prirodu i inspirira generacije ljudi diljem svijeta da pažljivije razmisle o našem utjecaju na planet, možda više nego bilo koja druga osoba. Međutim, njegova strast prema očuvanju prirode nije jedino što ga je održalo zdravim i motiviranim. Prema samom stogodišnjaku, jedna od tajni dugovječnosti je i prehrana koja je uglavnom biljnoga porijekla. To se naravno slaže s onim što preporučuju brojni znanstvenici i medicinski stručnjaci, a u jednoj epizodi Planet Zemlja 3 govorio je o utjecaju stočarstva na okoliš i poticao ljude da usvoje način prehrane koji se više temelji na biljkama. Budući da je to puno učinkovitije i dalje bismo mogli proizvesti dovoljno da se prehranimo, ali to bi činili koristeći samo četvrtine zemlje koju trenutno se koristi za proizvodnju hrane, mesa i biljaka. Attenborough također pripisuje svoju dugovječnost fizičkoj aktivnosti i provođenju vremena u prirodi. To su još dvije navike koje su široko potkrepljene znanstvenim istraživanjem. Znači, što više biljaka u prehrani, fizička aktivnost i priroda. To je dobro za mentalno i fizičko zdravlje. Evo, potvrda 100 godina doživljenih.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
3: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Otvaranje dječjeg vrtića u Miklaušu, prijemne točke vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu te prvog centra za starije u Voćinu. Kratak su sažetak današnjeg posjeta premijera Andreja Plenkovića Virovitičko-podravskoj županiji. Premijer se u poslijepodnevnim satima sastao i s predstavnicima doseljenih Hrvata s Kosova te odao i počast poginulim i stradalim voćinskim žrtvama Domovinskog rata. Izvijestit će Neven Knežević.
2: Virovitičko-podravska županija od danas je bogatija za tri vrlo vrijedna objekta. U Miklaušu je otvoren dječji vrtić u čijem će prostorima mjesto naći 34 mališana, a cijeli projekt je dio programa demografske obnove i povratka iseljenih mještana. U Slatinskom Drenovcu završeni su radovi na obnovi zapuštene reprezentativne zgrade s novom namjenom, prijemne točke u sklopu projekta Vrata Papuka u sklopu Geoparka. Ovaj suvremeni centar za posjetitelje, edukaciju i promociju lokalnih proizvoda usmjerena na održivi turizam te razvoj lokalne zajednice u Virovitičko-podravskoj i Požeškoj županiji. Čak 75% sredstava namijenjeno razvoju turističke infrastrukture u Hrvatskoj izdvaja se za kontinentalni turizam, rekao je premijer Andrej Plenković.
3: Ovaj projekt također je prvi koji je završen kad je riječ o projektima javne turističke infrastrukture koja su financirana sredstvima nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Vrijedan 3,3 milijuna eura.
2: Na kraju obilaska Virovitičko Podravske županije premijer Plenković zajedno s ministrima Radovanom Fuchsom, Alenom Ružićem i Tončijem Glavinom nazočio je završnoj konferenciji u povodu dovršetka radova na domu za starije osobe u Voćinu, koji donosi novi pristup i više vrsta usluga s ciljem da korisnici što dulje ostanu u vlastitom domu. Sva tri objekta financirana su kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti.
0: Okrivljenik za prošlogodišnji femicid u osječkom prigradskom naselju Tenji, 53-godišnji Roberto Reder, danas na Osječkom županijskom sudu je izjavio kako se ne smatra krivim za ubojstvo supruge Maje Cvitanović Reder. Prema optužnici tereti ga se da ju je zlostavljao, ubio te njezino tijelo isjekao, a dijelovi tijela su pronađeni u dvorištu njihove obiteljske kuće pa i u septičkoj jami. Kao svjedok danas je ispitan otac ubijene Damir Cvitanović, koji je rekao kako ga je okrivljenik nazvao početkom rujna prošle godine, te je rekao kako je Maja nestala.
4: Da je otišla u stvari kao s nekim autom, on je vidio koji auto sjeli, tako, sjela. I na te njegove priče ja sam odmah vidio da izmišlja da nešto nije u redu. Ostavila je, ne znam, 2-3 telefona sad bi lago, novčanik, sve ostalo u kući, a ona je otišla i nema je danima. I on je danima traži je po Osijeku, ispituje ovo ono. Pa ja mislim da me jedno 5 puta u Osijeku slučajno me našao gdje sam, slučajno naiđe i uvijek te priče.
0: Izložba Škole primijenjene umjetnosti dizajna Osijeku Kniferu, koja predstavlja izbor najuspješnijih ostvarenja učenika Osječke škole nastalih tijekom ove nastavne godine, bit će svečano otvorena u galeriji Knifer. Cilj izložbe je naglasiti kreativne potencijale koji se razvijaju u srednjoškolskim klupama te motivirati učenike za daljnji umjetnički razvoj. Otvorenje je u 19:30, postav se može pogledati do 21. svibnja. Suradnja je to s Umjetničkom akademijom, ističe ravnateljica škole Kristina Kopf.
5: Bliži se kraj školske godine i u biti sad možemo pokazati što su djeca ovu prošlu školsku godinu radila i evo kažem, najbolji od najboljih su sada izloženi u galeriji Knifer. Napravili smo nekakvu selekciju onih najboljih od svih i drugih, i trećih i četvrtih razreda. To su nekakvi bodovi i za njihovu budućnost, pogotovo ako se odluče upisati dalje akademiju, odnosno bilo koji fakultet koji ima veze sa umjetnošću, odnosno sa ovim ovdje što su radili u srednjoj školi.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme će nam sutra na istoku zemlje biti slično današnjem, pretežno sunčano s mogućnošću ponekog pljuska, ali i uglavnom u gorju na zapadu. Jutarnje temperature će se kretati od 8 do 10 stupnjeva, dok će maksimalna dnevna biti oko 25. Prema posljednjim podacima, u Osijeku mjerimo 23 stupnja Celzija, vlaga u zraku je 36%, tlak 1016 hektopaskala, pušten nam i dalje sjeverozapadni vjetar, brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Vinkovački bendovi Karambol i Septika, pjesma od prije 3 godine, divan dan, morao sam to danas pustiti kad je ovako krasno nam sunce zasjalo i griješi nas idućih dana. Kišu ne očekujemo, a moram vam reći da i Pero Galić iz Opće opasnosti, nekada pjevač, sada solo dalje ide, ima novu pjesmu nakon niza zapaženih singlova kroz bend Opće opasnost, ali evo pokretanje solo karijere. Zvuk je onaj isti, autor je isti, Mario Vestić, jedina je snažna rock pjesma praćena upečatljivim i video spotom. Publika je novu stvar premijerno imala prilike čuti na velikom koncertu u Zagrebačkoj tvornici kulture, gdje je Pero uz dobro poznate hitove izveo i nove pjesme koje je publika odlično prihvatila. Posebnu energiju u novoj glazbenoj priči dao je Perin novi bend koji se pojavljuje i u video spotu za pjesmu Jedina, koji aktivno sudjeluje i u stvaranju novog zvuka.

0: U subotu 23. svibnja uživajte u novom izdanju jedinstvene Wine and Walk manifestacije, koja donosi 6 atraktivnih vinskih punktova, 10 vinskih etiketa, slasne zalogaje i zanimljive zabavne sadržaje. Za sudjelovanje je potrebno uplatiti bečarinu, a obrazac za prijavu na Osijek Wine and Walk potražite na društvenim mrežama Turističke zajednice grada Osijeka. Vidimo se 23. svibnja u Osijeku.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam bečar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
3: Radio Osijek.
4: Glazba iz Ravnice.
5: Jedna ekipa mladića prije više od 25 godina prihvatila se instrumenata i prozvala džentlmeni. Prošle godine proslavili su okrugli, dakle poluokrugli 25. rođendan, a evo potaknuli su mnoge da krenu u svijet glazbe i da ih pozovu, da uveličaju njihove nekakve obljetnice. Gentlemeni idu dalje i možete ih recimo gledati u Velikoj na 34. međunarodnoj smotri folklora. U Velikoj je 30. svibnja, gdje će imati koncert od 21 sat, a u 6. mjesecu 12. i 13. bit će na moru, bit će u Vodicama na CMC festivalu, gdje su ovogodišnje CMC priče glazbenika i tamo će prezentirati svoju novu pjesmu Šta nam je sve to trebalo. Gentlemen.

Here comes the sun, pjesma The Beatlesa, ali ovaj put u vezi Richija Wallensa smo čuli. Odabir je to Dragan Lenart koji vam cijelo popodne odabire glazbu i dalje će to činiti. Ja sam Zvonimir Mandić, lagano vas pozdravljam i Zlatko Čajo tonski realizira cijelo popodne program. Sjedi nam tambure svijet kroz emisiju Ritam Šokadije u idućih sat i pol vremena. Uživajte u danu, 17 sati je 25 minuta, sunce nam neće još 2 sata pošteno zaći, iskoristimo to vrijeme.

0: Tuga u Drnišu. Obitelj, prijatelji, nastavnici i sugrađani oprostili se od ubijenog maturanta Luke Milovca. Građani traže odgovore u vezi s brutalnim ubojstvom. Tko je krivac, gdje je sustav zakazao? Gost Dnevnika, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Urušio se dio mosta kod Gradiške, obustavljen promet na najfrekventnijem prijelazu z BiH. Svečano pokrenuta kulturna iskaznica. Svima koji navrše 18 godina omogućit će besplatan pristup kulturnim programima.
1: Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.

Faljanisu si Marija, drage šokice i šokci, srdačan pozdrav svim ljubiteljima tambura i tamburaške glazbe. Počela je vaša omiljena emisija Ritam Šokadije, u kojoj i danas imamo zaista puno sadržaja. Znate i sami da ćemo vam najaviti memorijal koji je pred nama, održava se 2. lipnja, 17. memorijal Darka Paurića, kojega Radi Osijek već tradicionalno organizira. Šima Jovanovac i prijatelji u povodu 60. obljetnice svoje glazbene karijere. Prijatelji su već tu ispred studija. To su Janja Jurić Franić i Željko Lončević Žeci Ravnica. Dakako, ulaznice ćemo vam također dijeliti. Stoga budite uz svoje telefone 207777. Najavit ćemo vam i pozvati vas na koncert, i to tradicionalni koncert u društvu sa Željom. Naime, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Željezničar iz Osijeka organizira još jedan tradicionalni koncert. Isto tako ćemo pričati o Međunarodnom festivalu umjetničke tamburaške glazbe, pa će nam u gostima biti maestro Marko Sesar, dirigent i voditelj juniorskog orkestra Slavonskog tamburaškog društva Pajo Kolarić, koji je osvojio zlatnu plaketu na ovom festivalu. Naš suradnik Vlado Matoković govorit će nam o svetkovini duhova koji su pred nama. I evo, to bi nam otprilike bilo to, s obzirom da nam je zlatni Zlatko Čaju danas iscrpljen i na kraju svojih snaga, njega ćemo samo na početku i na startu i na cilju pozdraviti, proglasiti ga pobjednikom. A drugu rundu i etapu će odtrčati Draga Lenart i Danijela Šandor. Dobrodošli u Ritam Šokadije.

0: 17. memorijal Darka Paurića na rasporedu je 2. lipnja u koncertnoj dvorani Franje Krežme od 19 sati i 30 minuta. Znate i sami da smo vam i proteklih emisija dijelili ulaznice, tako će to biti i ove emisije, pa ću vam odmah reći broj telefona, iako ću vas isto tako zamoliti za strpljenje, jer ćemo prvo razgovarati sa našim gostima. Broj telefona je 207777, vjerujem da dobro znate. Svi oni koji ne budu mogli biti uživo u koncertnoj dvorani Franje Krežme u Osijeku, moći će nas pratiti izravno u prijenos su Radio Osijeka, dakle od 19 sati i 30 minuta. Prije samog memorijala bit će i ritam Šokadije, kojeg ćemo isto tako prenositi iz koncertne dvorane, i na koncu sam sve rekla, samo nisam rekla naše drage goste, a to su Šima Jovanovac, koji je pozvao, a u povodom svoje 60. obljetnice glazbene karijere, pozvao je svoje prijatelje. Danas u studiju posebni Janja Jurić Franjić i Željko Lončarić Žec. Pa dame i gospodo, ili dame i džentlmeni, dobar dan i dobrodošli.
1: Hvala lijepa. Dobar dan, veliki pozdrav vam ovdje u studiju i svim slušateljima Radio Osijeka.
2: Dobar dan cijeli tebi i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Ne smijem nikako zaboraviti da se memorijali već evo 17. godinu za redom održavaju u čast i sjećanje našem preminulom glazbenom uredniku, kolegi i prijatelju Darku Pauriću, i čvrsto vjerujemo da će, bio je nas svim memorijalima, pa će biti i na ovom. Žec, ti si Darka poznavao?
2: Pa
0: puno ste i surađivali.
2: Ja si utvaram da sam ga poznavao, mislim da da, imao sam tu čast, privilegiju i zadovoljstvo poznavati Darka Paurića. Na kraju krajeva mogu reći da puno toga što se događalo u mom životu ja dugujem upravo Darku Pauriću, jer je on u ono ratno doba kada smo bili ovdje i ratni studio i ja sam radio dolje u fonoteci, nosio one vrpce koje su bile još na onim našim poznatim kernovima, i onda smo se tak, naravno, kak se na poslu družiš sa prijateljima, družio između ostalog i s njim i sa puno drugih dragih ljudi kojih isto tako, nažalost, ovdje više nema s nama, ali je Darko primijetio tu neku, ajmo reći, razigranost ili humor u meni i rekao, bil ti sa mnom radio jednu emisiju, i tak je to u stvari počelo. Desetka legendarna na Radio Osijeku, domaća strana Top Lista, ja sam radio domaću, on je radio stranu, puno sam naučio od njega, puno mi je pokazao, uveo me u ovaj svijet radija i onoga kako bi to sve skupa trebalo izgledati, a da ostaneš prirodan, jer je on upravo takav bio. Tako da su evo i ti neki moji radijski počeci, a i sve ono što je slijedilo poslije toga, slobodno mogu reći, zahvaljujući baš Darku Pauriću.
0: Janjo, ti ga nisi poznavala, ali si čula za Darka. Darko je bio osoba koja je nekako mnogim mladim glazbenicima otvorila vrata, ne samo radija, nego vrata ovog glazbenog puta.
1: Da, meni je evo iznimna čast što ste me pozvali da sudjelujem na 17. memorijalu Darka Paurića. Veliko hvala vama, veliko hvala gospodinu Šimi Jovanovcu. Iznimna mi je čast sudjelovati. Puno mi je drago biti dio te večeri koja usput slavi 60 godina uspješne glazbene karijere gospodina Šime, ali i čuva uspomenu na Darka Paurića i na sve što je on donio za tamburašku glazbu.
0: Tebi će ovo biti prvi memorijal?
1: Tako je, da.
0: Nadamo se da neće biti i prvi i zadnji, nikako.
1: I ja se nadam. Mislim, ja sam uvjerena da će tu biti puno emocija i ljubavi prema tamburi i našoj tradiciji.
0: Osim Šime Jovanovca, Žeca i Janje, tu je Ravnica, tamburaški sastav Ravnica, tamburaški sastav Žeteoci, bit će Darko Ergotić I mislim da nisam nikoga zaboravila.
2: Pa nisi nikoga zaboravila, dakle, da ne ispadne, sam tu samo u svoje ime, ja sam u ime Tamburaškog sastava Ravnice koje vam šalju pozdrave, eto netom prije nego što ćemo doći ovdje, dobili smo i vijest, ili smo barem prepoznali ili vidjeli vijest da smo prošli na Požeškom festivalu.
0: Pa čestitam.
2: Pa eto, hvala. Da, pa ćemo i tam nastupiti.
0: Kakva
2: pa
0: evo, je pjesma?
2: Ne znam, nismo još napisali, ali o... Pjesma je o prijateljima, u stvari, prijatelji koji se znaju od djetinjstva i cijelog života su zajedno, i to ne samo mi kao kolege tamburaši i oni koji sviraju već dugo godine zajedno, nego se svi mogu prepoznati u toj pjesmi, pa evo, napravljena je jedna baš takva od onih ranih dječačkih vremena kad smo krali trešnje susjedima, pa do ovih nekih današnjih, o tome pjesma ta govori, ali treba čuti pa će svako se prepoznati u njoj.
0: Nećemo puno našim slušateljima pričati o programu memorijala, ostavit ćemo im, evo, neka se iznenade, neka se iznenade i neku uživaju, bit će zaista lijepih pjesama, ne samo Šiminih, nego i vaših, svako će nekako na svoj način dati svoj obol i uveličati evo i ovu sjajnu večerku.
2: Pa je, upravo je to, ovaj, i priča, i zato je ovaj lijepi broj, evo, dragih ljudi koje je Šima pozvao za ovaj memorijal našega Darka. Janjave s njim surađuje neko

0: koji će još uslijediti. Žetovci su isto bend kojega je češće puta znao pratiti na njegovim putešestvijama, tako da ćeš ima izvesti svoje ponajbolje, Janja svoje, mi svoje, Darko svoje. Ja vjerujem da će se tu naći za svakog ponešto. Koliko sam ja ovlaše bacio oko i uho na ono što slijedi u programu, ja vjerujem da će se tu doista dobro ljudi zabaviti. Baš onako kako bi naš Darko volio.
1: Eto, upravo tako. Janjo, ti sa Šimom Jovanovcem surađuješ i evo, vaša suradnja je urodila plodom, pa tako si snimila i novu pjesmu. Proteklih godina si bila u inozemstvu, živjela da. I radila, no prije toga si objavila dvije pjesme koje nisu tamburaške, a onda si se zaljubila u tambure.
2: Da, moji početci prvo, znači, kreću kad sam upoznala Branimira Jovanovca, znači sina od gospodina Šime, gdje smo jako dugo sam u njegovom bendu, jel, pjevala i puno toga naučila, a sad nakon 10 godina života u Njemačkoj, napokon sam se vratila prekrasnoj Slavoniji, našim običajima, ljudima i naravno tambura je uvijek u srcu i uvijek će i ostati u srcu.
1: Evo, hvala što ste bili gosti u današnjoj emisiji. Radujemo se 17. memorijalu Darka Paurića kada će uživati.
0: Snimaš sam sele, malo već naša Janja je inače ovako vrlo skromna i ljudi je ne poznaju i nije poznata toliko javnosti, ali evo, mi smo imali sreću i radosti nastupati zajedno s njom. To je jedna doista divna i otvorena duša, prelijepo pjeva i svi oni koji će biti tamo i prvi put je vidjeti i čuti, zasigurno će uživati.
1: A, žena.
2: Hvala, žena.
1: Da. Lijepo sam ga najavila na početku. Apsolutno, zato sam i rekla da naši slušatelji o Janji puno ne poznaju, pa smo ih pozvali da dođu na 17. memorial, da Janju upoznaju, a vjerujem evo da će biti prilike i čuti je na ne samo Požeškom festivalu, nego na brojnim drugim tamburaškim festivalima narednih godina. Još jednom hvala lijepa. Radujemo se susretu u koncertnoj dvorani Franje Krežme, a želim vam puno uspjeha i evo da i vi doživite sve ono što mi doživljavamo već 16 godina, ovo će biti 17, iako Žec je često bio gost, jel tako?
0: Jesam, ali nemoj me pita koliko puta jer ja slabo pamtim, ali
1: hvala
0: ti Sele na pozivu, evo u moje ime, u ime tamburaškog sastava Ravnica. Hvala Radio Osijeku što održava ovu tradiciju jer je ovaj memorijal ne samo prisjećanje na našeg dragog Darka koji je toliko volio se družiti sa tamburašima i uživao u svemu tome, nego je to još jedna prigoda da se posvetimo onom za što je on živio i što je toliko volio. Tako da vjerujem da svi i mi, a i publika ćemo se dobro zabaviti i vjerujem poneti neke lijepe i nove uspomene.
2: Da, baš sam htjela dodati da vjerujem da ćemo svi ostaviti svoje srce na pozornici i stvoriti jednu prekrasnu uspomenu.

0: ni vi ni ja ne možemo bez tambure. Znate i sami, broj telefona Radio Osijeka 207777. Pa da biste tambure slušali uživo u koncertnoj dvorani Franje Krežme, e onda je sad pravo vrijeme da nas zovete, jer ćemo vam podijeliti nešto ulaznica za 17. memorijal Darka Paurića 2. lipnja u Osijeku, naravno, i uživo u programu Radio Osijeka. Početak je u 19 sati i 30 minuta. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Gospođo, kako ste?
1: Evo, dobro je. Sretna sam što sam dobila, a ja sam Ana iz Bilja.
0: Ana?
1: Pa da, ja sam već išla na te memorijale.
0: E, odlično. Recite mi samo vaše prezime.
1: Ana Totah.
0: Totah. Koliko komada trebate?
1: Dvije karte, molit ću.
0: Ana, je.
1: Jel može Snaja doći po karte?
0: Može, ali onda mi recite njezino ime.
1: Valentina Totah.
0: Valentina, evo sad imam problema i sa kemijskom, pa onda pišem Valentina.
1: Da, lijepi pozdrav vama svima i drugi Mariju Josipovac i svima koje znam i ne znam i svima slušateljima.
0: Gospođo, hvala vam lijepa i vidimo
1: i
0: se.
1: I vama, bit će mi drago da se vidimo, da.
0: Pozdrav, bok.
1: Bog, bog.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo i vama ulaznica.
2: E pa lijepo.
0: Pa koliko biste?
2: Pa tri ako ima.
0: 1, 2, 3, evo. Ma ko znate da kod mene nema to na sitno.
2: A nema.
0: Ne. Pišem
2: bilo
0: podatke.
2: Bilo lijepo poslušati. Marija Filipović.
0: Marija Filipović. Filipović. Gospođo Marija. Kako za vas, tako onda poruka i za gospođu Anu, odnosno Valentinu Toc. Ulaznice vas čekaju poslije emisije na vratarnici Radio Osijeka. Znači sve ulaznice su na vratarnici Radio Osijeka, pa dođete.
2: E, hvala.
0: Evo, pjevat ćemo usav glas zajedno.
2: Naravno, naravno.
0: Pozdrav,
2: hvala
0: bok.
2: Lijepo, pozdrav.
0: Dobrodošli.
3: Dobrodošla i vama. Vera Zdunić ovdje.
0: Kako?
3: Ja sam skromna. Vera Zdunić.
0: Vera
3: Zdunić.
0: Zdunić.
3: Da. Meni trebaju samo dvije za mene i za supruga, a inače obožavamo tamburašku glazbu.
0: Evo, to nam je drago. Dvije ulaznice idu vama na vratarnici Radi Osijeka. Preuzmite
3: bili, može.
0: I
3: hvala,
0: uživajte.
3: Naravno da ćemo uživati. Hvala.
0: Pozdrav,
3: vam. Pozdrav. Pozdrav.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan. Evica. Evica Marinić.
0: Gospođo Evice, Evica, kako ste?
4: Marinić.
0: Marinić.
4: Ako može, tri karte.
0: 1, 2, 3, 4, dobro. Evo.
4: Tri.
0: Ne, ja sad brojim koliko mi je ostalo, pa onda neću baš ostaviti jednu, znate.
4: Dobro.
0: Pa ću vam dati iz drugog reda.
4: Dobro.
0: Evo, riješeno.
4: Uglavnom dobijem tri.
0: Uglavnom ste dobili tri.
4: Dobila sam.
0: Jeste, dobro, jeste. Da.
4: Hvala vam.
0: Pozdrav, uživajte.
4: Hvala, bog.
0: Bog, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Gospođo, jel vama možda trebaju četiri?
5: Četiri?
0: Da.
5: Ja sam htjela tri, one mi dajte četiri. Ima puno kandidata.
0: O, ako ima puno kandidata, onda vama četiri komada.
5: Pa može,
0: evo.
5: Može.
0: Nemojte da vas moram prebrajati jedino.
5: Pa nećete.
0: Šalim se, šalim se, šalim se. Pišem vaše ime i prezime.
5: Jadranka Čuljak.
0: Jadranka
5: Čuljak.
0: Čuljak.
5: Čuljak, da.
0: Gospođo Jadranka, vi isto na vratarnicu Radi Osijeka.
5: Da, znam gdje se vam. E, hvala vam lijepo.
0: Hvala i vama, pozdrav također.
5: Kako?
0: 2.6. tako je, piše vam i na ulaznici.
5: I na ulaznici, ja samo sam htjela još da potvrdim, da mogu reći odmah prijatelj.
0: Sve ste dobro čuli.
5: Hvala vam puno.
0: Pozdrav, bog. Dobrodošli. Imamo evo i za vas ulaznice, samo kažite koliko trebate. Dobar dan. O, izgleda nas niste dobro razumjeli ili čuli. Dobar dan.
6: Može četiri ulaznice.
0: 1, 2, 3, 4.
6: Da.
0: Jel vidite, pa to kod nikog nije tako široke ruke ko kod mene, jel da? Recite vaše ime i prezime.
6: Perka Maroši.
0: Perka.
6: Da.
0: Erka Maroši. Pa zašto se tako smijete?
6: Jedna situacija.
0: Ma dobro, dobro.
6: Nepobitna, zato.
0: Dobro, dobro. Gospođo Perka, vi ćete uz Šimu i prijatelje i uz Radi Osijek 2. lipnja pjevati onako do daske.
6: Naravno.
0: Može?
6: Obožavam.
0: Drago nam obožavam. Je, pozdrav, bok.
6: Hvala.
0: Čekaju vas na vratarnici.
6: Može, hvala puno.
0: I još ćemo, ako budemo bili brzi, moći jedan ili dva poziva. Dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Kažite brzo, koliko komada?
7: Dva komada.
0: Dobro.
7: Anđela Androš. Da. Da.
0: Na vratarnici Radio Osijeka, gospođa Anđela, pozdrav, bok.
7: Pozdrav, zahvaljujem, bok.
0: Evo, Manjo kaže, to je to, ali ako bude bilo vremena, ja vjerujem da će biti vremena, ili ću naći vremena, pa ću vam podijeliti još koju ulaznicu nakon vijesti.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Drniš se oprostio 19-godišnjeg Luke Milovca. Pokopan je na gradskome groblju. Obitelji i brojni prijatelji od Luke su se oprostili i na komemoraciji održane u školi u kojoj uskoro treba maturirati. Lukina razrednica Ivana Grabić-Marin te gradonačelnik Drniša Tomislav Đalalija.
2: Radovala sam se petku jer su mi prošli petak poklonili kao razrednice majicu i s nestrpljenjem sam čekala upravo ovo što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete na jedan novi životni put. Petka nema.
3: Danas je dan žalosti u našem gradu, jako smo svi tužni i teško je u ovom trenutku bilo što kazati. Ali iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen. I da smo našega Luku, našem gradu, sportaša i učenika i kao sugrađana izgubili.
0: A ubojica Luke Milovca, 50-godišnji Kristijan Aleksić, priveden je na ispitivanje u Šibensko državno odvjetništvo. No građani se pitaju hoće li itko odgovarati za činjenicu kako je višestruko osuđivani Aleksić bio na slobodi. Ogorčeni na sustav, okupili su se na mirnim prosvjedima u Zadru i Šibeniku, a za sutra je najavljeni prosvjed u Drnišu.
4: Ja sam majka ubijenog Luke Bančića iz Splita. Žao mi je da se još jedna ovakva tragedija dogodila, jedan mladi život i naravno opet jedan Luka, prekrasno dijete, kupili su odijelo za maturalnu, a oni ga pokapaju u tome.
5: Ja mislim da ovoga dečka, ovoga momka nije ubio bolesnik. Bio ga je sustav.
6: Pa tragedija, mislim, ko bi ovo očekivao?
7: Je li mladi vjeruju institucije?
6: Ne, a sada pogotovo.
0: Zbog ovog slučaja koji je otvorio mnoga pitanja, pa i ono o funkcioniranju pravosudnog sustava, počeo je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna. Urušavanje dijela ograde na mostu preko Save kod Gradiške, zbog čega je zatvoren jedan od najprometnijih graničnih prijelaza između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, postalo je povod novih političkih obračuna u toj zemlji, a propao je i pokušaj da se za promet hitno otvori već izgrađeni novi prijelaz. Na izvanrednoj sjednici bosansko-hercegovačke vlade nije bilo suglasnosti za prijedlog predsjedateljice Borjane Krišto, koja je tražila da se privremeno otvori novi granični prijelaz koji je već mjesecima spreman, ali je izvan funkcije zbog političkih blokada. Prema informacijama koje su prenijeli lokalni mediji, protiv takvog rješenja su bili bošnjački ministri, a zbog oštećenja mosta kod Gradiške, na drugim graničnim prijelazima između Hrvatske i BiH od jutra su velike gužve i čeka se satima. Evo što je rekao premijer Andrej Plenković.
8: Mi smo s naše strane spremni, sve je spremno, policija, carina, sve službe, tako da jednostavno se treba okrenuti logično onome što smo zajednički dogovorili da sagradimo i napravimo, a to je most plus dio tih sredstava su i europska sredstva i tu bi trebala po meni i Europska komisija uputiti neku poruku prema vlastima u Bosni i Hercegovini da se te odluke što prije donesu. Jednostavno je ovo nelogično i po meni neodrživo.
0: Nakon prošlodnevnog posjeta američkog predsjednika u Peking danas stiže i ruski predsjednik Vladimir Putin s velikim gospodarskim izaslanstvom. Očekuje se da će tema razgovora biti ruski megaprojekt plinovoda Snaga Sibira 2, namijenjen izvozu prirodnog plina u Kinu preko Mongolije. O njegovoj gradnji Rusija i Kina prošle su godine potpisale pravno obvezujući memorandum uz gospodarsku suradnju, a dnevnom su redu i politička pitanja. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
9: U sastavu delegacije ni s kim ne sorivnujem
10: se. Ne natječemo se ni s kim u smislu sastava i zaslanstava. Razvijamo naše neovisne i višestrane odnose s Kinom koje opisujemo kao privilegirano i posebno strateško partnerstvo. Širimo suradnju na svim područjima. Svaki novi sastanak naših čelnika donosi novi zamah daljnjem razvoju odnosa.
9: I raširenje odnošenja.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme će nam sutra na istoku zemlje biti slično današnjem, pretežno sunčano, s mogućnošću ponekog pljuska, no uglavnom u gorju na zapadu. Jutarnje temperature će se kretati od 8 do 10 stupnjeva, dok će maksimalna dnevna biti oko 25. Prema posljednjim podacima, u Osijeku mjerimo 22 stupnja, vlaga u zraku je 40%, tlak 1016 hektopaskala, puše nam sjeverni vjetar, brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
11: Tuga u Drnišu. Obitelj, prijatelji, nastavnici i sugrađani oprostili se od ubijenog maturanta Luke Milovca. Građani traže odgovore u vezi s brutalnim ubojstvom. Tko je krivac, gdje je sustav zakazao? Gost Dnevnika, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Urušio se dio mosta kod Gradiške, obustavljen promet na najfrekventnijem prijelazu s BiH. Svečano pokrenuta kulturna iskaznica. Svima koji navrše 18 godina omogućit će besplatan pristup kulturnim programima.
1: Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.

0: Blanka nam ove godine neće biti na memorijalu, ali vjerujem da će biti prilike i da nju čujemo. 207777 je broj telefona Radio Osijeka, pa izvolite, možete odmah krenuti sa zvanjem, jer ću vam dodijeliti još nešto ulaznica za 17. memorijal Darka Paurića. Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
1: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
0: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje. Evo, ima još nešto ulaznica koje su ostale, stoga možete zvati 207777 ukoliko biste na memorijal Darka Paurića. Sve ste u ovom najavnom džinglu čuli, sve vam je jasno, dobro nam došli. Dobar dan.
2: Našla, dobro.
0: Hvala lijepa. Recite, gospođo, vaše ime.
2: Moje ime, Marija.
0: A prezime?
2: Galiot.
0: Marija?
2: Galiot.
0: Galiot. Recite, gospođo Marija, što niste sigurni?
2: Učinilo mi se da još neko je dobio vezu kad i ja.
0: Aha, aha.
2: Nisam bila sigurna da li
0: evo, vi ste...
2: ili sa nekim još.
0: Vi ste prvi upali. Koliko ulaznica trebate?
2: Ako može, ako nije previše, 4.
0: Nije previše...
2: Ja povela i Šogoricu, pa da nas ide 4, pa da se možemo bolje veseliti.
0: Ići će vas 4.
2: Eto,
0: ulaznice vas čekaju na vratanici Radio Osijeka.
2: Hvala vam lijepo.
0: Pozdrav, bok. Dobar dan. E, kaže Manjo da više ulaznice, poziva nema, ulaznica još nešto ima. Ako nema više poziva, onda ćemo mi sa pjesmom, a krećemo i sa jednom zlatnom pričom o Međunarodnom festivalu umjetničke tamburaške glazbe.

0: Šokci, volimo vas, ali što ste svirali, svirali ste. Imamo ozbiljne razgovore i ozbiljan posao. Naime, protekloga vikenda je u Osijeku održan 49. Međunarodni festival umjetničke tamburaške glazbe. Svi su dali sve od sebe. Riječ je bio o festivalu sa ozbiljnom tamburaškom literaturom. Bilo je zlatnih. Jedan od tih je i maestro Marko Sesar, koji je dirigent i voditelj juniorskog orkestra Slavonskog tamburaškog društva Paju Kolarić. Marko, dobar dan, dobrodošao, čestitke i tebi i orkestru.
1: Pozdrav Danijela, tebi, naravno i svim slušateljima najbolje emisije na Radio Osijeku. I evo, drago bi da se čujemo.
0: Sve mi reci kako je bilo, kakvi su dojmovi, kako se sviralo, kako se i koliko pripremalo.
1: Pa bilo je lijepo, bilo je dobro ova godina, evo nekako za juniorski orkestar Paje Kolarića, onako, ja bih rekao, jedna od uspješnijih s obzirom na Zlatu Pragu, evo i sada na festivalu Osijeku, i s te strane sam kao novopečeni dirigent tog orkestra, naravno jako zadovoljan i drago mi zbog svih članova koji su evo zaista istinski se iskreno pripremali i evo to je živi prepoznao i tako nas i ocijenio. Evo.
0: Osim zlatne plakete koji je zaista sjajan rezultat, također je dodijeljena i plaketa za najbolju proizvedbu.
1: Pa da, evo mi smo na ponuđene skladbe Tamburaškog saveza odabrali skladbu Skercu 7 Jurice Hrenića i evo, nekako smo ju priredili i odsvirali na svoj način i evo, kažem, to se svidjelo i žiriju i nagradili su naravno i tu skladbu, a evo i kažem i tu izvedbu našu koja je bila, ja mislim, jako dobra.
0: I onda s jednog festivala, neću reći na drugi, jer nije bio festival, ali je bila zaista hvale vrijedna prilika i svirka. Ti si voditelj i dirigent i Golden Strings orkestra, vrhunski akademski glazbenici, svirali ste u Milanu.
1: Pa da, evo, trenutno smo baš upravo na putu, u kombiju smo, vozimo se prema kući. Jedan onako, što bi rekla moja žena, lud vikend za mene, je duše svaki skoro takav, ali baš poseban s obzirom na broj kilometara koji sam evo napravio. Ali evo, bili smo gosti, to je preko natječaja Ministarstva vanjskih poslova, pozvani smo, znači, uveličati, odnosno glazbeno obogatiti program obilježavanja Dana državnosti u našem veleposlanstvu u Milanu, gdje je bio prijem stranih također diplomata i evo, mislim da smo imali tamo koncert. Bilo je jako lijepo, malo je kiša pala, ali nekako kad smo počeli svirati sve se razvedrilo, tako da evo, baš je bilo jedno lijepo iskustvo. Danas smo malo se podružili, malo smo obišli grad i vidjeli neke, onako ajmo reći, najveće znamenitosti i sad evo lagano kući.
0: Sretan put, neću vas dugo zadržavati i vidimo se. A svi oni koji tebe znaju da si nekako cijeli svoj život posvetio tamburi, pa onda nije čudo da nekako s jednog koncerta ideš na drugi. Čestitke za sve rezultate i tebi i Paji, a i Goldenima.
1: Evo, hvala tebi Danijela što nas uvijek pratiš, uvijek nas nekako i promoviraš i kako bi rekao, tu si uvijek uz nas, tako da evo i naravno trudit ćemo se dalje biti dobri i biti najbolji u biti što možemo biti. Evo, pozdrav iz kombija.
0: Pozdrav kombiju, dečki.

0: Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Željezničar iz Osijeka održat će tradicionalni koncert u društvu sa željom i to 22. svibnja ove godine u 19 sati. Sve o tome će nam reći tajnica Martina Matković, nije Željka, bez obzira što je u želji. Martina, dobrodošla, pozdrav Bog.
1: Pozdrav i vama i pozdrav svim slušateljima.
0: Ovo je tradicionalni koncert, znači da vrijedno i dobro radite. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Željezničar je jedno od, rekla bih, nekako najprestižnijih društava, ne samo u Osijeku, nego i na nivou cijele Hrvatske.
1: Pa evo tako je, nije što je moje, nije što se hvalim, ali evo, to smo nekako i obilježili našom velikom stoljetnicom u 11. mjesecu, pa tako i dalje nastavljamo svoj rad, naravno nakon 100 godina ništa nestaje, već još idemo sa nekim jačim naporima, željama, mislim ipak smo mi željo, tako da smo odlučili da ove godine naša manifestacija u društvu sa željom bude i u svečanoj koncertnoj dvorani Franjo Krežma, čisto i zbog toga što je i veća, iako smo simbolično inače uvijek koncert održavali u našem želji, ali evo, nekako smo odlučili da još ove godine ostane to na nekoj visokoj razini. Primijetili smo da ljudi imaju visoku želju dolaziti na koncerte, ne samo naše, nego općenito kulturne koncerte u Osijeku, tako da evo, u visokim smo pripremama, pa snažno.
0: Do 22. svibnja nema puno vremena, ali budući da vrijedno i dobro radite, rekla bih da je to više manje sve gotovo. Kakav će biti program kad je već u društvu sa željom? Nećemo se družiti sa željom, nego i sa željinim društvom, jel tako?
1: Tako je, uvijek mi pozovemo neke nam drage prijatelje, to budu neka društva s kojima surađujemo i inače, ali i netko s kime tek počinjemo suradnju, pa su tako ove godine to mi je muška pjevačka skupina Baje iz Ivanovca i ženska pjevačka skupina Sokolice iz Kuda Tomislav Sibinj. Tako da oni će nam program obogatiti sa vokalnim repertoarom, dok ćemo mi evo proplesati kroz cijelu Hrvatsku, kako ja to volim reći.
0: Što ćete plesati?
1: Vidjet ćemo sve od slavonskih plesova, pjesama i plesova jezera, dakle murteranskih plesova, Like, Međimurja, Mađarske Podravine i Posavine.
0: Ono što je nekako kod folklornih društava, kako je i željo, najatraktivnije jesu te koreografije i plesovi, koraci i glazba, ali prije svega i prvenstveno nošnje.
1: Tako je, znači ja uvijek volim istaknuti kako je hrvatski folklor ekstremno bogat, obzirom da mi u isto vrijeme predstavljamo i to bogatstvo kostima i bogatstvo pjevanja, višeglasnog pjevanja i sviranja tambure i plesanja. Tako da je to zbilja jedan gotov proizvod na pozornici, ali da, evo, nošnja je nešto što se posebno ističe sa svojim bojama, šarenilom, bogatstvom, tako da to se već vrijedno sve ispeglalo, pripremilo, stoji na vješalicama i spremno je za ugledati svjetlo pozornice.
0: Kako si Martina i sama rekla, znači u kulturnom centru u Osijeku, u koncertnoj dvorani Franje Krežme, 22. svibnja, to je subota, ako se ne varam, jel' tako?
1: To je petak.
0: Petak do petak.
1: To je petak.
0: Nemojte doći u subotu, dođite u petak u 19 sati. Sve smo više manje rekli, osim gdje i kako nabaviti ulaznice.
1: Tako je, znači ulaznice možete kupiti još večeras i u četvrtak u prostorijama našega društva, ulica Stjepana Radića 15, Osijek, dakle dom Željezničar, ulaznice su 10 eura, a evo to je nekakva donacijska ulaznica kao poticaj za rad našega društva, i evo, dobrodošli ste, javite se, na društvenim mrežama su sve informacije, telefonski brojevi, sve što vam treba je tamo.
0: Reći ću i iskoristiti priliku, ne samo pozvati ljude na koncert, nego pozvati sve one koji u srcu i duši imaju tu ljubav prema folkloru, tamburaškoj glazbi, narodnim običajima i očuvanju naše kulturne baštine, da vam se pridruže i priključe.
1: Tako je, dakle, mi smo uvijek otvorena i otvorenih i ruku i srdaca da evo novi članovi nam se pridruže, da upoznaju tu ljepotu hrvatske baštine, ali prije svega da tu tu stvore nekakva prijateljstva, da se druže, znači bilo studenti, bilo učenici osnovnih srednjih škola, a možda i ako ste odrasla osoba, pitajte, pa nećete poželiti.
0: Hvala ti Martina, želim puno uspjeha i na evo ovom koncertu u Društvu sa željom 22. svibnja, ali i sa daljnjim radom.
1: Puno vam hvala i hvala vam na pozivu emisiju.

A danas bi vam kazivao o duhovima svit kazo dove. Njeka to bilo lipo i svećano, jer to je zapovidana svetkovina koja uvijek bude nediljom. To je ujedno i rođendan crkve, tako nas uči naša katolička vjera. Svit mi kazivao, pogotovo babe, bake, starije žene. Joj, sinko, jako smo se veselili tom danu. Pogotovo što nam mama u no doba kad smo bile mlade lipo za taj dan opremila. Nas se smo navlačile rubine karanfilje mozdol, rubine u rozu, pa njekoja djevojka rubinu džendarom, svilom i zlatom, a pregaš lipi svileni i nagrane i marame svilene s rojtama. Dakako, ako vrijeme dopušća, bude lipo toplo, ako ne, onda suknje i bluze, roklje, koje šta imao na se navuć ili da mu mat kupila. Taj dan bio poput Uskrsa, tako se do tog držalo, poštivalo i svit jako išao u crkvu. A prije sami dova u selu bila devetnica u čast Duha Svetoga. A šta je to devetnica, pitam ja njih. Pa znaš, sinko, to ti je 9 dana prije duhova, ide se u crkvu i moli se krunica Duhu Svetom, kao i litanije. A znalo nekad biti u oči dova pobožnost i klanjanje presvetom, ako bi dodio kapelan iz Đakova. A potem mise i užine, mi djevojke malo starije, svit bi kazo za udaju, žurimo se spremat u ljelje. Navlačimo nase svilene suknje, nagrane i marame, velike rojtare, njekoja bila skoro do prstiju nožni, dugačka, žene kazivale da je bogata marama. Svaka i djevojka, mama u štirka po 3, bile suknje po suknje, da budemo široke i lipe, dade i oplečak široki rukava. Bome i dukate imavale pod vratom i to dosta. Moralo se za tu zgodu bit, pa je zno sviti posudit od rodbine. A koja nije imala prave dukate, taj svezala pod vrat takozvane truljaše, lažne dukate. Svakako se snalazio svit i domislat bio. A dukati bili uvezani u grozd ili na roznu, plavo svilenu pantliku. Potem u modu dodila trobojka na koju su vezani dukati. Bili, ali kad smo mi bile djevojke, to onda nije bilo. To su ve malo mlađe djevojke uvezivale, koje su potem nas išle u ljelje. Ma šta da ti pričamo, dite moje, ko pravi kraljevi, da izgleđemo. A nagla ave smo imavale djevojačku pletenicu knedlu, na njoj šokačku kapu okititu cvićem cvitovima koje mlade snaše nosu na šami. Ili su bile ružice od krepa pira, pravi to ispod njih išle štrepe i ogledalo na prid i ostrak kape. Cvitove smo vezivali pređnim koncom oko tanki lagani vrbovi šiba i zabadale te šibe u pantliku na kapi. I sve to lipo prišile koncom za kapu kako ne bi to sve pospadalo s glave dok voda je celom. Tako je to onda bilo, a ostrag na kape smo imale prišivene svilene trake. Njekoja djevojka 3 trake, znak presvetog trojstva, a njekoja 5 traka, svileni opet znak, 5 rana Isusovi. To je bila zaštita djevojaka od zli pogleda, uroka, sila, a u rukama smo imavale sablje posudite u no doba od selske gospode, a nija smo uvijek lipo kitile duovskim ružicama, roznim, bilim ili crvenim. I malo zelenila metale, ružmarina, asparabusa, koji šta imao u kuće. Sablje smo uvijek nosile u desnoj ruki sa malom maramom zetinarkom. A koja djevojka nije imala, išla bi brez nje. Nije to bilo važno da svi mademo, već da se veselimo i idemo u društvo.
Oda je celom, pjevale smo, mi idemo ljeljo, u polje smiljevo, a ulazimo u avlije ko naš će oprimit ili džeka pija otvorita. U avliji otpjevamo, poigramo kolo, potucamo se sabljama i naklonimo se domaćinima, te lipo zafaljimo pjesmom što su nas darivali, jajcima, suvim mesom, malo bogatiji novcom. To smo uvijek išli na prvi dan dova kroz selo, a na drugi dan dova u Đakovo, onda u biskupiju, Gašince, Tomašance, ma svugdje gdje su nas ljudi čeli vozit zaprežnim kolima u no doba. A za to smo morali ići kopati 3 dana kukuruz, repu, sjec, suncokrek, cirak, koje šta imo zaraditi u no vrijeme. Ni to nama bilo teško jer smo voljeli ići u ljelje. Eto tako to nekad bilo u našem selu kad smo mi bile mlade. A sad smo babe i noge su nam slabe da zaigraju, zapjevaju u kolu uz gajdaše sa mičara. Ej, što je lipo pogledati ljelje kad naprave veliko veselje ili nu drugu isto što smo znale rado zapjevati. Kitim kapu, spremam se u ljelje jer ja volim veliko veselje.

0: se kući vrati.
1: 19 je sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Otvaranje dječjeg vrtića u Miklaušu, prijemne točke vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu te prvog centra za starije u Voćinu. Kratak su sažetak današnjeg posjeta premijera Andreja Plenkovića Virovitičko-podravskoj županiji. Premijer se u poslijepodnevnim satima sastao i s predstavnicima doseljenih Hrvata s Kosova te je odao počast poginulim i stradalim voćinskim žrtvama Domovinskog rata. Izvijestit će Nevenu Knešević.
3: Virovitičko-podravska županija od danas je bogatija za tri vrlo vrijedna objekta. U Miklaušu je otvoren dječji vrtić u čijem će prostorima mjesto naći 34 mališana, a cijeli projekt je dio programa demografske obnove i povratka iseljenih mještana. U Slatinskom Drenovcu završeni su radovi na obnovi zapuštene reprezentativne zgrade s novom namjenom, prijemne točke u sklopu projekta Vrata Papuka u sklopu Geoparka. Ovaj suvremeni centar za posjetitelje, edukaciju i promociju lokalnih proizvoda usmjeren je na održivi turizam te razvoj lokalne zajednice u Virovitičko-podravskoj i Požeškoj županiji. Čak 75% sredstava namijenjeno razvoju turističke infrastrukture u Hrvatskoj izdvaja se za kontinentalni turizam, rekao je premijer Andrej Plenković.
4: Ovaj projekt također je prvi koji je završen kad je riječ o projektima javne turističke infrastrukture koja su financirana sredstvima nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Vrijedan 3,3 milijuna eura.
3: Na kraju obilaska Virovitičko-podravske županije premijer Plenković zajedno s ministrima Radovanom Fuchsom, Alenom Ružićem i Tončijem Glavinom nazočio je završnoj konferenciji u povodu dovršetka radova na domu za starije osobe u Voćinu, koji donosi novi pristup i više vrsta usluga s ciljem da korisnici što dulje ostanu u vlastitom domu. Sva tri objekta financirana su kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti.
1: Okrivljenik za prošlogodišnji femicid u osječkom prigradskom naselju Tenji, 53-godišnji Roberto Reder, danas je na osječkom županijskom sudu izjavio kako se ne smatra krivim za ubojstvo vlastite supruge Maje Cvitanović-Reder. Prema optužnici tereti ga se da ju je zlostavljao, ubio te njezino tijelo isjekao, a dijelovi tijela su pronađeni u dvorištu njihove obiteljske kuće pa i u septičkoj jami. Kao svjedok je danas ispitan otac ubijene Damir Cvitanović, koji je rekao kako ga je okrivljenik nazvao početkom rujna prošle godine, te rekao kako je Maja nestala.
5: Da je otišla u stvari kao s nekim autom, on je vidio koji auto sjeo i tako, sjela. I na te njegove priče ja sam odmah vidio da izmišlja da nešto nije u redu. Ostavila je, ne znam, 2-3 telefona sad bi lago, novčanik, sve ostalo u kući, a ona je otišla i nema je danima. I on je danima traži je po Osijeku, ispituje ovo ono. Pa ja mislim da me jedno 5 puta u Osijeku slučajno me našao gdje sam, slučajno naiđe i uvijek te priče.
1: U Zavodu za sudsku medicinu u Zagrebu identificirane su još 3 žrtve Domovinskog rata. Hrvatski branitelji Zlatko Bataković i Darko Bilušić zarobljeni su i ubijeni nakon okupacije Vukovara, a ekshumirani iz masovne grobnice na Petrovačkoj doli. Civilna žrtva Zorka Jeger ekshumirana je nakon mirne reintegracije, a njezin je identitet utvrđen revizijom neidentificiranih posmrtnih ostataka. Ministar branitelja Tomo Medved.
6: Želim najaviti izmjene i dopune zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Obzirom da još uvijek veliki broj nestalih osoba, obitelji, se suočavaju sa mnogim problemima u ostavinskim postupcima. I na inicijativu i suradnji sa Savezom udruga koje okupljaju obitelji nestalih, krenuli smo u rješavanje ovog pitanja kako bi se riješilo nasljeđivanje imovine nestalih osoba.
1: Vrijeme će nam sutra na istoku zemlje biti slično današnjem, pretežno sunčano s mogućnošću ponekog pljuska, no uglavnom u gorju na zapadu. Jutarnje temperature će biti od 8 do 10 stupnjeva, dok će maksimalna dnevna se kretati oko 25. Prema posljednjim podacima, u Osijeku mjerimo 21 stupanj, vlaga u zraku je 43%, tlak 1017 hektopaskala, a puše nam slab sjeverni vjetar.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Format radio i televiziju. Az Eszéki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

Da nam je barem more, doduše nećemo katamaranom, ali zaplovit ćemo svakako našim radijskim eterom u još jednom izdanju naše ulice. Stoga vam želimo dobru večer u 19 sati i 32 minute. Dobro nam došli u glazbeno druženje koje će potrajati ovo barem naše formalnije do 22 sata, a onda sve do ponoći ćete svakako uživati u odličnoj domaćoj, a posebno tamburaškoj glazbi. Kako to biva svakoga utorka, pa će tako biti i ovoga, ispunjavamo glazbene želje vas, dragih slušatelja, koje nam možete uputiti putem našeg Facebook profila Naša ulica. Tu će također biti i tamburaška promenada u kojoj možete dati svoje glasove za tamburaške favorite. A kada smo već, pa možemo reći, velikodušni, podijelit ćemo i nekolicinu ulaznica za 17. memorijal Darka Paurića koji će se održati 2. lipnja u koncertnoj dvorani Franjo Krežma. Tako da ako još niste osigurali ulaznice putem našeg Facebook profila, odnosno društvenih mreža, moći ćete to učiniti ovdje u Eteru Radio Osijeka nešto kasnije. Da više ne duljimo, reći ćemo samo kako se s vama večeras druže i u našoj ulici i u tamburaškoj promenadi, a i široke su ruke što se tiče tih ulaznica za memorijal Darka Paurića, Emanuel Mihalj koji je naš tonski realizator, ja sam Ivan Vuknić, a ovo su Slavonija Band i Kolonija Gukni Golube. Dobar večer.

0: Od popa do tambure. Tamburaška promenada, Radio Osijeka.
1: A sada je vrijeme da i mi guknemo. 10 tamburaških pjesama nalazi se u našoj tamburaškoj top listi, odnosno top listi Radio Osijeka, pa ćemo tako samo uvodno spomenuti kako nakon svake dvije pjesme nas možete nazvati na 031-207-777 i bodovima od 1 do 5 glasati, reći tko vam je favorit, koja vam se pjesma najviše sviđa, možete nam i reći zašto. A za vas večeras imamo ovih 10 pjesama. Prva, dakle na samome vrhu, jest Nema za nas ljubavi Ivana Štivića. Na mjestu broj 2 naše taburaške top liste nalazi se Fijaker s pjesmom Sad znadem Kato. Na trećem mjestu Žitna polja i pjesma Zorom ranom livadom. Na četvrtom Anima Slavonik i S Bogom stari moj. Mala krinolina Pjevaju garavi, koji se nalaze na petom mjestu ukupnog poretka. Šokci su pak na šestom s pjesmom Volim dane kad ne spavam noći. Sedmo mjesto zauzeli su trenutačno Stjepan Pavlović Stipa i Tomislav Žajdlik Braco uz pjesmu Večari šokadije. Na osmom mjestu su Slavonci i Sokak mog djetinjstva, a na devetom nam je Ravnica uz pjesmu Zatvorite sve birtije. Inače, Ravnicu ćemo moći čuti i 2. lipnja na našem 17. memorijalu Darka Paurića, odnosno na koncertu Šima Jovanovec i prijatelji. Zato ćemo također dijeliti ulaznice, stoga budite uz eter Radio Osijeka. A ono što nam stiže u nastavku jest, dakle, ta ista Ravnica s pjesmom Zatvorite sve birtije na 9. mjestu, a na 10. što ćemo slušati sada bit će Stjepan Jeršek Štef i Dao sam ti dane.

0: Bila je ovo Ravnica s pjesmom Zatvorite sve birtije na 9. mjestu ukupnog poretka naše tamburaške top liste. Na 10. smo slušali Stjepana Jeršeka Štefa i pjesmu Dao sam ti dane. A sada nastupate vi. 031-207-777 otvoren je za sve vaše pozive, a onaj tko bude sretan ili sretna moći će uloviti i ulaznice za 17. memorijal Darka Paurića. Kaže nam naš Manjo da nas je netko već nazvao. Halo, dobar večer.
1: Ma dobro vam večer, dečki. Hoće drugi, jel da?
0: Pa vi ste uvijek prvi.
1: O obećanju i dogovoru. Barem u nečemu.
0: Tako je.
1: Barem u nečemu.
0: Bitan je taj entuzijazam.
1: Da, da, da. E, pozdrav vama, sam ja koji slušaju, znači popreko ADŽ, uvijek Osijek u gradu. I sada, ja onako po svom...
0: Ja sam spreman Ivić. Već, može.
1: Ma znam, mogu zamisliti. Bila sam ja tu kod vas u gostima u studiju, mogu vas zamisliti kako radite. Znam gdje.
0: Četvorka.
1: Tako da se zna. Evo, Štiviću, pet slavoniki, četiri.
0: Može.
1: Šokci.
0: Tri.
1: Žitna polja i ravnici.
0: A voda i jedan ste rekli ravnici. Eto ga, to je to za ovaj utorak.
1: Kad ne možemo svima jednako, jel da?
0: Pa onda malo pomalo svaki utorak nekom drugom, da se to izbalansira
1: da.
0: Sve.
1: A šta da radimo? Do idućeg puta, dečki, svako dobro, čujemo se.
0: Pa da, također i mi vama želimo, čujemo se ponovno idućeg utorka, do slušanja. 031-207-777, dakle otvoren je dalje za sve vaše pozive, možete dati glasove, a možete biti dovoljno sretni pa osvojiti ulaznice za 17. memorijal Darka Paurića. Dakle, ponovit ćemo još jednom, 2. lipnja u 19:30, lokacija je koncertna dvorana Franjo Krežma u našem Osječkom kulturnom centru, a bit će to koncert na kojemu će nastupiti Šima Jovanovac uz prijatelje. E sad, možda ćete se pitati tko su to ti prijatelji, tu su sami vrhunski glazbenici, dakle Darko Ergotić, Željko Lončarić, Žec, Janja Jurić, Ravnica, evo koju smo malo čas i slušali u našemu eteru, i Žeteoci. Tako da, ako možda ne uspijete ugrabiti svoje ulaznice u eteru Radio Osijeka, svakako se možete uputiti na naše društvene mreže, poneprije u inbox Facebook stranice Radio Osijeka. A mi dok čekamo vaše pozive, idemo nastaviti svirati, dakle stižu nam nove dvije pjesme. Na 7. mjestu naše tamburaške top liste nalaze se Stjepan Pavlović Stipa i Tomislav Žajdlik Braco uz pjesmu Bečari Šokadije, a na 8. ovo su Slavonci i Sokak mog djetinjstva.

0: Pozivamo vas da nazovete nas 031 207 777. Tu je i dalje za sve vaše glasove u našoj tamburaškoj top listi, ali isto tako možete dobiti ulaznice za 17. memorial Darka Paurića. Slušali smo Bili Stjepana Pavlovića Stipu i Tomislava Žajdlika Bracu s pjesmom Bečari Šokadije. Oni su nam trenutačno na 7. mjestu ukupnog poretka, a Slavonci s pjesmom Sokak mog djetinjstva na 8. mjestu. Imamo nekoga, kaže nam naš Manjo. Halo, dobra večer.
1: Halo.
0: Halo, dobra
1: večer. Dobra večer,
0: pa nešto mi glas. Čujem. Nismo vas sve da bez
1: riječi. Ne, blizu sam radija, sam da sam maklen. Htjela bi za moje umirovljenike dvije ulaznice, ako još nudite.
0: Može, može ime i prezime, molim vas.
1: Moje ili njihovo?
0: Pa, možda čak njihovo je najbolje.
1: Aha, Jakob Fi.
0: Fi ste rekli.
1: Da, Jakob Fi.
0: Dobro.
1: Zvonko i Marija. Tu su generacije gospodina Jovanovca.
0: Evo ga, upisano. Ulaznice možete preuzeti na vratarnici Radio Osijeka. Šamacka 13. adresa i to bi bilo manje više to.
1: A dobro, cijeli dan radite, u redu je to.
0: Hvala. Pa tako je nam. Hvala vama, čujemo se nekom drugom prilikom. Do slušanja, pozdrav. Dakle, 031 207 777, otvoren za sve vaše pozive ako hoćete dati svoje glasove u tamburaškoj promenadi, ali isto tako ako želite ulaznice za 17. memorial Darka Paurića 2. lipnja u koncertnoj dvorani Franjo Krežma. A dok čekamo sve one sretne i nešto sretnije večeras, idemo još malo zasvirati. Dakle, preostalo nam je još 5 pjesama, pa tako u nastavku slušamo Animu Slavoniku, odnosno slušat ćemo zapravo Animu Slavoniku nešto kasnije, Garavi i Mala Krinolina na mjestu broj 5, a ovo su sada u nastavku Šokci i Volim dane kad ne spavam noći. Eto što se dogodi kada vam matematika nije jača strana.

0: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
1: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
0: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
2: Da, upravo ulaznice za 17. memorijal Darka Paurića možete između ostaloga i uloviti utorkom na večer, ne samo kod naše Danijele Šandor, već i u našim emisijama Tamburaška promenada, odnosno Naša ulica. Dakle, 031-207-777, tu je i za sve vaše glasove u Tamburaškoj promenadi, ali i za dobro jedno onako osiguranje ulaznice 2. lipnja, da ne biste ostali bez svoga mjesta. A dok čekamo onoga tko želi ići na memorijal, samo ćemo spomenuti kako nam je još preostalo za poslušati u eteru, dakle, Radio Osijeka i same naše tamburaške top liste, 4 pjesama. Dakle, imat ćemo Žitna polja i Zorom ranom livadom. Oni se nalaze trenutačno na 3. mjestu ukupnog poretka. A na 4. Anima Slavonika, ovo je Zbogom stari moj.

0: A sada idemo poslušati još dvije pjesme, one koje su u samom vrhu, dakle imamo nekoga nam kaže Manju, tako da ćemo to poslušati nešto kasnije. Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Da čujemo tko me je taman omeo u punom zamahu.
1: Ana iz Bilja vas je omela.
0: Pozdrav gospođo Ana, hoćete li vi dati svoje glasove večeras?
1: Hoću, evo dat ću glasove, a karte sam dobila kod Danijele već.
0: Aha, vi ste se osigurali onda u svakom slučaju.
1: Da, osigurala sam se.
0: Može gospođo.
1: Evo ravnica 5.
0: Dobro, evo upisujemo.
1: Anima Slavonika 4.
0: Može.
1: Šokci 3.
0: Upisujemo.
1: Slavonci 2.
0: Može.
1: I Zetna polja 1. I lijepi pozdrav drugi Mariji u Josipovac od Ane.
0: Pozdravljamo i mi vas.
1: Svima, i vama svima normalno.
0: I pridružujemo se naravno svim pozivima. I vidimo se na memorialu.
1: Vidimo se, hvala, dođe.
0: Hvala vama, do slušanja, pozdrav. 031-207-777 i dalje otvoren za sve vaše pozive. A mi ćemo nastaviti svirati. Nadam se da će nas netko omesti pa ću biti sretan uloviti ulaznice za 17. memorial Darka Paurića. A ono što, kako sam već rekao, nam slijedi su posljednje dvije pjesme za večeras koje su u samom vrhu naše tamburaške top liste trenutno, do duše u svibnju. Dakle, na prvom mjestu Ivan Štivić i Nema za nas ljubavi, a na drugom ovo je Fijaker i

Zatvorili smo našu tamburašku promenadu, odnosno što smo sa njom prošetali za večeras. Prošetali smo se 20:23, vrijeme je pak za jedan dobar džir našom ulicom. I ovoga utorka ispunjavamo vaše glazbene želje koje nam već lagano pristižu putem našeg Facebook profila Naša ulica, tako da ako još niste nešto zaželjeli što biste htjeli čuti u našemu eteru, trk na Facebook, tamo u komentarima ostavite svoju glazbenu želju, a mi ćemo ju nastojati ispuniti u našem večerašnjem druženju. I to bi manje više bilo to od ove naše govorancije, nećemo previše duljiti jer je vrijeme za odlične hitove, a kako nam magazin pjeva, voljela sam.

Ovo je hotline i u oči me pogledaj, 20 sati i 44 su minuta. Dobili smo jednu korisnu informaciju, posebice za sve naše slušatelje koji su trenutačno u prometu. Kako nam je javio jedan naš slušatelj koji je na putu prema Čepinu, 100 metara kod skretanja za hotel Zelenkrov dogodila se prometna nesreća. Kako nam je rekao, riječ je o sudaru dvaju vozila, koliko je uspio vidjeti. Policije tamo trenutno ima, hitne ne. Tamo je također i bučna služba. Spomenuo je da je jedan automobil u kanalu, da ima kolone, ali da polako se ta kolona i pušta u promet, tako da ako idete u pravcu Čepina, posebice tamo kod hotela Zelenkrov, odnosno na onom skretanju vjerojatno kod obilaznice, budite svakako na oprezu. A za dobre vibracije ipak ovoga utorka, da ne budu sve samo neke loše vijesti, uživamo u odličnim domaćim hitovima. Stižu nam tako Neda Ukradeni Vigor, Viva la More, a ovo je Željko Bebek, Ono nešto naše.

E, tako je to, kada nam pjevaju Neda Ukraden i Vigor, Fešta do zore, do dušu našem ujteru je fešta uvijek kako god okranete. U nastavku slušamo ono što vi želite, kako to obično biva u ujteru Radio Osijeka utorkom navečer u našoj ulici, a zaželjeli ste se još naše tamburaške glazbe, pa ćemo tako slušati Bear the Band i pjesmu Pukni žico, Borisa Čiruga Šparca i Pjevaj, pjevaj Slavonije moja, našeg kiču Slabinca, i Otišao je s mirisima jutra. A ono što nam stiže u nastavku jest nešto malo i dalje tog življeg ritma, Ivana Kovač i Crno vino, crne oči. Ovo je Dražen Zečić, Nitko nema dva života.

0: vi birate.
1: Pet u komadu.
2: Pet u komadu pjesama slušamo i večeras, dakle ništa naše govorancije, samo dobre svirancije uz odlične hitove. Pa ćemo tako čuti Adija Šošu i Senida, duet se zove Čista ljubav i ono što mi možemo reći da je ovaj duet čisto oduševio svo slušateljstvo, odnosno publiku diljem društvenih mreža, jer pjesma je naravno postala i viralna kako to danas biva u ovo moderno doba. Stiže nam također u eteru Radio Osijeka i Kolonija s pjesmom Tvrđava, Emina Jahović, Nedostaješ, Hari Matahari, Staromodan tip, a ovo je Doris Dragović, kako neki kažu naša kraljica estrade i dalje, ali ona pak pjeva o jednome kralju.

vrijeme je da ovaj utorak navečer privedemo kraju. Vrijeme je da se pozdravimo za večeras, ali isto tako i da najavimo da se ponovno slušamo za točno tjedan dana od 19:30 u još jednom izdanju naše ulice i naravno Tamburaške promenade. A vi, dragi naši, ako niste slučajno uspjeli ugrabiti u našem eteru tijekom emisije ulaznice za 17. memorial Darka Paurića, stignete to napraviti putem naših društvenih mreža, poneviše putem Facebooka, a naravno više sreće i idućega tjedna kada se ponovno čujemo. S vama su ovoga utorka pak bili tonski realizator Emanuel Mihalj, kroz emisiju vas je vodio Ivan Vuknić. Laka vam noć i ostanite uz Radio Osijek.

0: 22 su sata. Kronika dana. Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, evo što izdvajam.
0: U Drnišu pokopan 19-godišnji Luka Milovac, ubojici određen jednomjesečni istražni zatvor. Zbog urušavanja mosta na graničnom prijelazu Gradiška privremeno otvoren novi granični prijelaz BiH za promet spreman već mjesecima. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stigao i Vladimir Putin. Nakon 16 mjeseci obnove, simbol metropole, zagrebačka uspinjača, ponovno vozi. Vrijeme sutra, djelomice sunčano i toplo, poslije podne mogući pljuskovi.
1: Drniš se oprostio 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca, kojeg je prije 3 dana bez ikakva povoda ubio već osuđivani ubojica 50-godišnji Kristijan Aleksić. Mladić je pokopan na gradskom groblju, a u školi u kojoj je uskoro trebao maturirati održana je komemoracija. Tuguje cijela zemlja. Građani su smirnih prosvjeda u Šibeniku i Zadru zatražili promjene sustava kako bi ih mogao zaštititi, javlja Lidija Grubišić.
2: Drnišani oplakuju svog mladog sugrađanina. Poslije podne su se na gradskom groblju od 19-godišnjeg maturanta Luke, kojega je okrutno ubio Kristijan Aleksić, oprostili njegova obitelj, prijatelji, nastavnici i brojni građani. S ovim gubitkom najteže se nose njegove školske kolege, ističe Lukina razrednica Ivana Grabić-Marin.
3: Svako različito to podnosi. Neki su vam možda malo euforični, neko traži društvo, ali nekolicina učenika je izuzetno introvertirana, povučena, odbijaju hranu, odbijaju piće, odbijaju. Oni su odbijali, moja dvojica učenika su odbila uopće doći, jer psihički to ne mogu, pa sam ih ova 2-3 dana animirala. Dođimo djeco, budimo svi zajedno.
2: S resornim ministarstvom stoga je hitno održan sastanak. Ministar Radovan Fuchs potvrdio je. Stručni tim sutra stiže u Drniš.
4: To je tim od 5 osoba da se osigura i da učenici mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
2: Svu potporu ožalošćenoj obitelji pruža i grad. Tugu, a nadasve ljutnju zbog sustava koji je zakazao, izražava gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
5: Iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen.
2: Ubojstvo mladića i sporost sustava izazvali su ogorčenost i nezadovoljstvo u cijeloj zemlji. Brojni građani okupili su se stoga ispred Zadarskog i Šibenskog suda na mirnim prosvjedima 19 minuta šutnje za Luku.
6: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
7: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
2: Mini prosvjed održat će se i sutra u 19 sati na Drniškoj poljani. Ovo je vapaj zajednice koja pita zašto nitko nije reagirao na vrijeme, zašto su upozorenja ostala bez odgovora. U ime organizatora govori Darija Kulušić.
8: Ovo je jedan tihi mirni prosvjed da pošaljemo poruku da se nešto treba mijenjati u sustavu. Pozivamo sve građane da se pridruže ovom dostojanstvenom okupljanju, da ponesu svijeću ili ružu koja će se kasnije položiti ispred srednje škole.
2: Dodajmo da su u Drnišu otkazana sva događanja, većina i u županiji.
1: 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću večeras je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Prije toga ispitan je u Šibenskom državnom odvjetništvu. Neslužbeno priznao je kazneno djelo koje mu se stavlja na teret, ali pritom nije pokazao kajanje. Aleksandra Funes.
9: Kristijan Aleksić aktivno se branio tijekom ispitivanja u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, koje je trajalo gotovo 2 sata. Protiv njega je doneseno rješenje o provođenju istrage zbog kaznenih djela teškog ubojstva, nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Županijska državna odvjetnica Maja Dogan potom je izjavila da su sucu istrage podnijeli prijedlog za određivanje istražnog zatvora.
10: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka. Čekamo zakazivanje ročišta.
11: Je li priznao on djelo?
10: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
9: Iako je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, a općinski sud u Šibeniku još nije dogovorio raspravu, izvanrednim će se nadzorom toga predmeta utvrditi je li sve bilo prema zakonu, poručio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i komentirao priopćenje suda.
12: Ja sam jučer čitao priopćenje općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razborušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan, i meni posve pogrešno zapravo. Pogrešno. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi. Ali reći da nije postupano zato što se ne radi u hitnom predmetu, svaki predmet je hitan. Vidjeli smo da je optužnica potvrđena davno, da nije bilo zakazana niti jedna rasprava, to je državno odvjetništvo ne može ništa napraviti.
9: A nakon što su oni, ministar pravosuđa Damir Habijan, zatražili izvanredni nadzor nad radom općinskog suda i općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, o tome je izjavu dao i premijer Andrej Plenković.
13: Naravno da je nadzor potreban i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određenih propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija.
9: Zašto te 2023. godine nije zatražen istražni zatvor za Aleksića?
12: Nije bio predložen, ja mogu govoriti samo o predlaganju od strane državnog odvjetništva. Pa ocjenili su da nema razloga za određivanje istražnog zatvora. Ne treba predlagati, tako su cijene, očigledno, to tako cijeneli prijedlog nije niti postavljen.
9: Odgovorio je Turudić dodajući da ne bježi od odgovornosti.
12: Ja ne bježim od odgovornosti koju ćemo utvrditi. Ako je utvrdimo, mi ćemo postupati po tome što utvrdimo. Sad je preuranjeno sve govoriti zapravo.
9: Jesu li hrvatski sudovi prespori?
12: Pa načelno da.
9: Odgovorio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i istaknuo da DORH ne može biti dobar, a sud loš i obrnuto, zato što ovise jedan o drugome.
1: Počast ubijenom mladiću minutom šutnje odana je u Saboru. Zastupnici su ispred zgrade Sabora zapalili 19 lampaša i 19 minuta stajali u tišini uspomena njega. Na odgovornost su pozvali pravosudni sustav, Marijana Puljak iz Centra i HDZ-ova zastupnica Danica Baričević.
14: Kako je moguće da osuđeni ubojica, kojem je policija još 2023. godine pronašla ilegalno vatreno oružje, 2,5 godine mirno čeka na slobodi jer je za naš sud taj predmet bio nehitan?
15: Tražimo i mi. I mi kao i vlada odgovornost svih onih u nizu koji su propustili i vidjeti i napraviti i poduzeti, ali u konačnici koristiti alate kojim je donio i Hrvatski sabor i vlada.
1: Kronika dana. Na udaru istražitelja našli su se čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka, doznaje HRT.
16: Sumnja se na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Provode se izvidi. Jučer je održana sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj se očekivala smjena ili ostavka glavnog tajnika Siniše Krajača. Odbor je utvrdio da su sva sredstva koja su davali Skijaškom savezu potrošena transparentno i da nepravilnosti nisu utvrđene. Istaknuli su i kako su svi članovi spremni preuzeti odgovornost ako se utvrde i dokažu nezakonite radnje, ali dok se to ne dogodi, neće donositi ishitrene odluke. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić jučer je dao ostavku na dužnost do predsjednika olimpijskog odbora.
1: Novi granični prilaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske otvoren je u 19 sati, potvrdio je to ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak. Odluka je privremena, a donesena je zbog velikih gužvi koje su se stvarale jer se noćas urušio dio mosta na starom graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak rekao je da je BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Zbog blokade dijela bosansko-hercegovačkog političkog vrha, taj novi potpuno izgrađen most, čak 9 trakova, još nije otvoren. Odluku o barem privremenom otvaranju novog prijelaza pozdravila Europska unija, na to je prije pozvao i premijer Andrej Plenković.
13: Jednostavno se treba okrenuti logično onome što smo zajednički dogovorili da sagradimo i napravimo, a to je most plus dio tih sredstava su i evropska sredstva i tu bi trebala po meni i Evropska komisija uputiti neku poruku prema vlastima u Bosni i Hercegovini da se te odluke što prije donesu. Jednostavno je ovo nelogično i po meni neodrživo.
1: U našoj se zemlji na godinu u prosjeku dogodi 16 zrakoplovnih nesreća. Najčešće je riječ o malim, često privatnim letjelicama, rečeno je na 64. sastanku europskih istražnih tijela zrakoplovnih nesreća održanom u Dubrovniku. Tehnički kvar, ljudska pogreška ili vremenski uvjeti samo su neki od mogućih uzroka nesreća, često je riječ o kombinaciji tih čimbenika. Jedan od ključnih faktora u istragama zrakoplovnih nesreća takozvana je crna kutija. Ona bi trebala dati i određene odgovore na pitanje o nedavnoj nesreći u Splitskoj zračnoj luci. Evo što je za HTV rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća mjerodavne agencije Danko Petrin.
17: Istraga je u vrlo početnoj fazi, dakle ne znamo uzrok u ovom trenutku. Slijede ta iščitavanja podataka, analize podataka, da je to je proces koji traži neko vrijeme. Dakle, to nije nešto što se može preko noći odraditi. Znam da bi svi željeli i mi bi željeli znati odmah što je, ali eto, ne znamo, pa treba će malo vremena.
18: Koliko će u tom slučaju ta crna kutija značiti?
17: Puno. Mislim da će to biti ključna stvar.
1: Večeras je prekinuta akcija spašavanja nestalog ronioca u akvatoriju otoka Lokroma pokraj Dubrovnika. Mladi ronilac nestao je tijekom ture sa skupinom stranih državljana s vanjske strane otoka, gdje je more duboko od 15 do 20 metara. Potraga će se nastaviti sutra rano ujutro. Koordinator Centra za spašavanje i traganje na moru Rijeka Boris Maduna.
19: Tragamo za nestalim roniocem koji je napravio uron na jugoistočnoj strani otočića Lokrum sa ronilačkim spremnikom sa bocama na zrak, te je po saznanju osoba koje su ronile u grupi utvrđeno da nije izronio, javljeno je nama.
1: Dok iz Washingtona gotovo svakog dana stižu nove prijetnje, Iran ne odustaje od svojih ciljeva u pregovorima s Amerikom. Istodobno Hormuški tjesnac i dalje je blokirana, cijena nafte na europskom tržištu ne spušta se ispod $110 za barel. Više Danja Dubravac.
20: Nakon što Iran nije popustio ni u jednom zahtjevu u vezi s mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Državama, predsjednik Donald Trump dao je novi rok za postizanje dogovora, kraj tjedna.
21: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
20: Potpredsjednik J.D. Vance bez navođenja pojedinosti izjavio je da je u pregovorima postignut velik napredak, ali da ništa nije sigurno dok se sporazum ne potpiše. No objasnio je zašto SAD ne želi da Iran ima nuklearno oružje.
22: Kada kažemo da nije samo stvar u tome da Iran ne može imati nuklearno oružje, nego i što bi se dogodilo da ga dobiju. Mnoge zemlje diljem zaljeva tada bi poželjale vlastito nuklearno oružje, a onda i mnoge države u svijetu. I onda bi ono što je bila vrlo učinkovita svjetla točka američke vanjske politike posljednjih 20 godina nestalo preko noći. Kad bi se svaka zemlja u svijetu borila da dobije nuklearno oružje, to bi nas sve učinilo mnogo manje sigurnima, a Iran bi bio prva domino kockica.
20: Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na X-u je objavio da je Iran ujedinjen, spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i neće se predati.
22: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
20: Ruski mediji objavili su da je državna nuklearna korporacija Rosatom uvjerena da će u sljedećim tjednima moći u iransku nuklearnu elektranu Bushehr, gdje gradi nove jedinice, vratiti svoje osoblje koje je povukla kad su počeli američko-izraelski napadi.
22: Vojni zrakoplov NATO saveza srušio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor Estonije. Ostaci su pali na močvarno područje u središtu zemlje i nije nastala šteta, objavio je estonski ministar obrane. Ukrajina je priopćila da je srušen njezin dron koji je trebao pogoditi legitimne ruske mete, no ruska ga je strana elektronički omela i preusmjerila. Kijev se ispričao Estoniji, kako navodi, svim svojim baltičkim prijateljima zbog tog nenamjernog izgreda. Rusija se za sada nije oglasila.
1: Ruski predsjednik Putin stigao je u dvodnevni posjet Kini samo nekoliko dana nakon posjeta američkog kolege Trumpa toj zemlji. Putin želi produbiti strateško partnerstvo i dogovoriti energetske projekte. Prije polaska ruski je predsjednik poručio.
0: Danas su odnosi Rusije i Kine dosegnuli doista neviđenu razinu. Njihova posebna priroda ogleda se u atmosferi međusobnog razumijevanja i povjerenja, predanosti ostvarivanju obostrano korisne i pravedne suradnje, vođenju dijaloga s poštovanjem i međusobnoj potpori u pitanjima koja utječu na temeljne interese obiju zemalja, uključujući zaštitu suvereniteta i državnog jedinstva.
1: NATO-u je potrebno dramatično povećanje isporuka oružja i streljiva, zaključeno je nakon sastanka glavnog vojnog odbora Saveza u Briselu. Vojno vodstvo NATO-a za sad se ne priprema za uključivanje u rat na Bliskom istoku jer je zato potrebna politička odluka, javlja Tihomir Vinković.
3: Čelnici države i vlada preuzeli su obvezu povećanog ulaganja u obranu i očekivanja vojnih dužnosnika iznimno su velika. Izjavio predsjedatelj vojnog vijeća NATO admiral Giuseppe Dragone poslije sastanka čelnika glavnih stožera država članica.
4: We are not at war. But we are not at peace either.
3: Nismo u ratu, no nismo ni u miru. Stoga čvrsto pozivam vojnu industriju na povećanje kapacitete, jer odlučni smo ispuniti zacrtano. I ne smijem dopustiti da nas u tome ometaju ni društvene mreže, ni itko drugi, jer sigurnost naših građana zahtjeva ništa manje od toga.
4: The security of our citizen demands no less.
3: Admiral Dragone, upitan što misli o španjolskom prijedlogu o osnutku europske vojske, odgovorio je da i za zadaće NATO-a postrojbe daju države članice.
4: We cannot think about an European army.
3: Ne možemo razmišljati o europskoj vojsci, to je oksimoron ili glupost, jer i NATO nema vojsku.
4: NATO doesn't have an army.
3: Zapovjednik stožera zajedničkih snaga za Europu, general Aleksis Grinkević, rekao je da je razgovarao i s predstavnicima Poljske i Baltičkih saveznica o prijetnjama kojima su izloženi i potrebama za razmještanje američkih postrojba. Razmještanje koje imamo do sada je sve što je najavljeno i to je ono što očekujemo u skoroj budućnosti. No za dulje razdoblje jasno je da trebamo očekivati dodatno raspoređivanje u isto vrijeme kada Europa gradi svoje sposobnosti i kapacitete. No ubrzo ga je nastojao ispraviti jedan od suradnika. Kada ste govorili o pojačanom sudjelovanju saveznika, koristili ste pojam dolaska novih američkih postrojba. Vjerujem da ste mislili na ponovno razmještanje američkih postrojba.
4: Redeployment of US troops.
3: Iako je general Grinkević odmah izjavio da se pogrešno izrazio, ostatak konferencije za novinare protekao u pitanjima, namjeravaju Sjedinjene Države slati dodatne postrojbe u Europu, samo izvršiti zamjenu postojećih ili vojno se povlačiti iz Europe, na što je zapovjednik Šejpa odgovorio da neće najavljivati buduće političke odluke iz Washingtona.
1: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila javnozdravstvenu ugrozu od međunarodne važnosti zbog epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongu i Ugandi.
22: Glavni tajnik Tedros Gebrejesus zabrinut je zbog sumnje na najmanje 500 slučajeva zaraze i 130 sumnjivih smrti, a predstavnica organizacije u Kongu, NNC-a, kaže da se borba protiv epidemije pojačava.
23: This is the first time.
24: Ovo je prvi put da je glavni direktor proglasio javno zdravstvenu ugrozu od međunarodne važnosti prije sazivanja sjednice odbora za hitne slučajeve. Nisam to učinio olako, nego poslije savjetovanja s ministrima zdravstva Konga i Ugande i zato što sam duboko zabrinut zbog razmjera i brzine širenja epidemije.
25: Na teren smo u nedjelju rasporedili više od 40 stručnjaka iz Svjetske zdravstvene organizacije i Ministarstva zdravstva. Poslali smo i 12 tona potrepština. To uključuje osobnu zaštitnu opremu za zdravstvene djelatnike na prvoj crti, lijekove i ostale potrepštine. Također, na terenu smo postavili šatore.
22: Ronioci na Maldivima uspjeli su izvući tijela još dvoje Talijana koji su se prošloga tjedna utopili tijekom istraživanja morskih špilja na oko 60 metara dubine. U nesreći je poginulo petero ljudi, a život je dan poslije izgubio jedan od ronilaca koji su tražili njihove ostatke. Jedno tijelo izvučeno je nedugo nakon katastrofe, a još se traga za dvoje ljudi.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri. Nakon obnove sakralnih objekata oštećenih u potresima na red su došle i ostale crkve u Hrvatskoj. Dvije najveće crkve na istoku zemlje koje je sagradio biskup Josip Juraj Strossmayer, Đakovačka katedrala Svetog Petra i Osječka konkatedrala Svetih Petra i Pavla, čekaju obnovu. Ona će prema procjenama stajati više od 30 milijuna eura. O tome s Đakovačko-osječkim nadbiskupom Đurom Hranićem razgovarala ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
26: Važnost ovih objekata koji su vrijedna kulturna baština, turističke destinacije, simboli pomalo jednoga drugoga grada, Slavonije, i započinjemo i na jednoj i drugoj zgradi sa projektima obnove krovišta.
27: U obje katedrale dugo se nije ulagalo, one zapravo nakon Domovinskog rata
2: nisu prošle cjelovitu obnovu. Stvorili su se sada uvjeti da počnemo sustavnije ulagati i u drugim dijelovima Hrvatske.
1: Ponovno je u promet nakon obnove vrijedne više od 9 milijuna eura puštena popularna zagrebačka uspinjača. Prometuje već 135 godina, a na godinu se njome preveze 700 tisuća ljudi koji će od sad uživati u vožnji u novim kabinama. U njima se vozila i Magdalena Pongrac.
5: Stara dama nakon 16 mjeseci obnove osvanula je u novom ruhu. Sanirane su gornja i donja postaja, zamijenjene kabine, obnovljena pruga te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Radovi su stajali više od 9 milijuna eura, a sufinancirani su europskim sredstvima, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
6: I ona je jedinstvena u svijetu po tome što je najkraća uspinjača. Ovo je isto tako jedna od rijetkih uspinjača koja nikad nije imala nikakvu nesreću u svih ovih preko 130 godina rada, i da bi tako i bilo, da bi ona bila i dalje sigurna, bilo je nužno napraviti ovu cjelovitu obnovu i on, naravno da su i nove kabine vjerne replike onih iz 1974. godine, tako da je očuvan povijesni identitet uspinjače.
5: Trasom dugom 66 metara u vožnji koja traje 64 sekunde prvi su uživali turisti.
7: Jako sam uzbuđen. Prvi put sam ovdje i prvi put se vozim ovim liftom u ovoj zemlji. Bilo je fantastično. Trajalo je svega 40 sekundi, ali je jedinstven
5: Bila je to lijepa vožnja, prekrasan pogled na Donji grad. Jako je udobno, čisto i izgleda potpuno novo. Dovoljno duga vožnja za uživanje u pogledu, a brzo se stigne do vrha.
7: Ovo je bila jedna od najboljih vožnji u mom životu. Jako mi se svidjelo. Prošlo je prilično brzo, ali nije važno koliko traje, nego koliko uživamo. A ja sam baš uživao.
5: Kapacitet uspinjača je 28 putnika, a kao prvo javno prijevozno sredstvo u Zagrebu, ona je i jedan od simbola grada.
1: Svi mladi koji ove godine pune 18 godina stječu pravo na 100 eura koje mogu potrošiti na kulturne i medijske sadržaje. Novac mogu iskoristiti preko kulturne iskaznice s kojom mogu ići u kazalište, kino, na koncert ili u muzeje. Mihaela Poc.
8: Pa ja smatram da mi mladi rijetko idemo u kazališta i kina i da će ovo baš potaknuti mlade osobe da krenu u kazališta i da više uče o kulturi.
10: Tako razmišlja 18-godišnja Monika, jedna od prvih korisnica tog kulturnog džeparca. Time potvrđuje ideju da bi ista mlade na pragu punoljetnosti mogla aktivnije uključiti u kulturne sadržaje. Mladima se na taj način omogućuje da nastave učiti i razvijati se, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, a s druge strane praćenje korištenja iznosa pokazat će što je ono što mlade ljude najviše interesira.
2: To će u prvom redu biti poruka i onima koji stvaraju i nude kulturne sadržaje, kako se obraćati toj populaciji, toj publici. Sigurno da će ih oni pokušati zainteresirati i koju godinu prije nego navrše 18, a naravno najveći je izazov zadržati te mlade ljude kao kulturnu publiku.
10: Iskaznicom je obuhvaćen širok raspon kulturnih i medijskih djelatnosti, a Lara, Gabriel i Gabriel već imaju ideju kako će ju potrošiti.
11: Pa vjerovatno na Sinestar kino, možda isto za kazalište.
27: Ako neko sebi želi priuštiti neke knjige za možda za završni rad ili tako nešto, mislim da je to dobro.
28: Ako hoćemo neki film pogledat, a nije nam u džeparcu, onda možemo to iskoristiti i s tim otići.
10: Darovani iznos moći će se koristiti samo za sadržaje koji sudjeluju u projektu, što znači da se njime primjerice u knjižari neće moći kupiti majice ili šalice, a u kinu kokice i piće. Obavijest o pravu na iskaznicu maturanti i njihovi roditelji primit će putem e-dnevnika i sustava e-građani, a oni koji nemaju pristup istima trebaju otići u poslovnicu FINE.
1: Pripremio Marko Šivak.
29: Košarkaši Cibone pobijedili su Dubravu 92-87 i s ukupnih 2-1 izborili polufinale do igravanja domaćeg prvenstva sa Splitom. Kod Cibone 18 koševa Šiška, najučinkovitiji u redovima Dubrave bio je Čolak s 23. Košarkašice Broda na Savi prvakinje su Hrvatske. U trećoj utakmici finala pobijedile su Šibenik 92-59 i s 3-0 u pobjedama stigle do titule. Najučinkovitija u domaćim redovima Jackson s 18 koševa, Rimarčuk je dodala 15. Kod gošći Jini je postigla 19 koševa. Trener Broda na Savi, Dražen Rimarčuk.
9: Čestitke Šibeniku na uspjehu ulasku u finale i

0: pokazalo u ovoj sezoni.
1: Igračica Broda na Savi, Edita Poljac.
2: Znali smo koji je naš zadatak, koji je naš cilj, nismo se dali. Karin Trešnjaka nas je u polufinalu malo uzdrmala, probudila, ja bih rekla. I mislim da smo s ovom serijom 3-0 pokazali svoj kvalitet, svoje košarkaško umijeće. Čestitam ekipi, mislim da povijesni uspjeh, kažem, u sezoni. Nakon što smo se prošle godine borili za ostanak, sad biti prvak je nestvarno i stvarno je svaka čast svima i presretni smo i idemo slaviti.
1: Dvojica od trojice naših tenisača uspješno su prošli prvo kolo kvalifikacija Roland Garrosa. Borna Gojo pobjedio je domaćeg igrača Gimara 6-3 i 6-4. Matej Dodig je izbacio Kineza Žoua 1-6, 6-3 i 7-5, a Luka Mikrut izgubio je od Nermana Fatića iz Bosne i Hercegovine 2 put po 6-4. U Ženevi u turniru parova već u prvome kolu zaustavljeni su prvi nositelji Nikola Mektić i Amerikanac Krajček. Bolji su bili Amerikanac Kirkov i Nizozemac Stevens 2-1 u setovima. Mektić i Krajček su u super tiebreaku propustili meč loptu. Bez četvrtfinala Ženeve ostao je i Mate Pavić s Urugvajcem Beharom. Ispali su od Nizozemaca Arenca i Pela također 2-1 u setovima. Talijanski biciklist Filippo Ganna pobjednik je 10. etape Gira d'Italia, pojedinačno kronometra dugačkog 42 km. Fran Miholjević bio je 59. a u ukupnom poretku je 129. Vodeći je Portugalac Alfonso Elulalio.
3: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
5: Današnji je dan u Hrvatskoj protekao u djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčanom, no posvuda nestabilnom vremenu. Uz više oblaka mjestimične kiše bilo već u prvom dijelu dana u dijelu središnje i istočne Hrvatske, a zatim je kiša često bilo u obliku lokalnih pljuskova s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a ponekog je pljuska bilo i na obali. Vjetar je bio većinom slab na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Danju je izmjereno većinom između 20 i 25 Celzijevi stupnjeva. I sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Poslje podne uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji jak. Najniža temperatura između 6 i 11, na Jadranu od 11 do 16, a najviša je između 21 i 26 stupnjeva. Sljedećih dana danju i dalje toplo i vrlo toplo, a još u četvrtak i petak na kopnu su lokalno mogući pljuskovi. Vjetar povremeno umjeren sjeverni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, lokalno jaka.
3: Kronika dana.
4: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
6: U Drnišu pokopan 19-godišnji Luka Milovac, ubojici određen jednomjesečni istražni zatvor. Zbog urušavanja mosta na graničnom prijelazu Gradiška privremeno otvoren novi granični prijelaz BiH za promet spreman već mjesecima. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stigao i Vladimir Putin. Nakon 16 mjeseci obnove, simbol metropole, zagrebačka uspinjača, ponovno vozi. Vrijeme sutra, djelomice sunčano i toplo, poslije podne mogući pljuskovi. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkanj.

0: Ponoće.
1: Vijesti.
0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Drniš se oprostio od mladića čija je smrt potresla cijelu zemlju. Nakon mučnog događaja, građani diljem Hrvatske ogorčeni su zbog sustava i okupljaju se na mirnim prosvjedima kako bi izrazili sućut Lukinoj obitelji i zatražili promjene. Ubojica Kristijan Aleksić ostaje u istražnom zatvoru. Aleksandra Funes.
2: Luka Milovac, 19-godišnji maturant kojega je prije 4 dana ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, pokopan je na drniškom gradskom groblju Sveti Ivan. U srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je pohađao, održana je komemoracija. Posebno potresna jer kraj tjedna koji čekaju svi maturanti, Luka neće dočekati. Njegova razrednica Ivana Grabić-Marin.
3: Radovala sam se petku, jer su mi prošli petak poklonili kao razrednici majicu i s nestrpljenjem sam čekala upravo ovo što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete na jedan novi životni put. Petka nema.
2: Tim za psihološku pomoć danas stiže u tu srednju školu. Resorni ministar Radovan Fuchs.
4: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao, nažalost, nesretno stradali njihov kolega, mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
2: A ubojica Kristijan Aleksić gotovo 2 sata aktivno se branio na ispitivanju u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, nakon čega mu je određen istražni zatvor. Tereti ga se za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja. Županijska državna odvjetnica Maja Dogan.
5: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka.
6: Je li priznao on djelo?
5: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
2: Radi se o već osuđivanom ubojici koji je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, a Općinski sud u Šibeniku za to još nije odredio raspravu. Je li bilo propusta, utvrđivat će se izvanrednim nadzorom nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. O tome je izjavu dao i premijer Andrej Plenković.
7: Naravno da je nadzor potreban i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određenih propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija.
2: Jučer su u Šibeniku i Zadru održani mirni prosvjedi, 19 minuta šutnje za Luku, uspomen na njegovih 19 godina života.
8: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
9: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
2: Večeras u 19 sati građani će se okupiti na Drniškoj poljani u spomen na ubijenoga mladića i mirnim prosvjedom upozoriti na sporost sustava.
0: Policija istražuje čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Matešu i njegovu suprugu Blanku, doznaje HRT. Sumnja se na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika HOO-a. Dio je već predan, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas. Ujutro će se nastaviti potraga za roniocem koji je nestao tijekom zarona kod Dubrovnika. Njegov nestanak prijavljen je poslije podne dok je ronio na području gdje je more duboko od 15 do 20 metara. Koordinator Centra za spašavanje i traganje na moru Boris Maduna.
10: Tragamo za nestalim roniocem koji je napravio uron na jugoistočnoj strani otočića Lokrum sa ronilačkim spremnikom sa bocama na zrak, te je po saznanju osoba koje su ronile u grupi utvrđeno da nije izronio, javljeno je nama.
0: Tijekom večeri otvoren je novi granični prijelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, potvrdio je ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak. Odluka o otvaranju je privremena, a donesena je nakon što su se stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak dodaje da BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Odluku o otvaranju novog prijelaza pozdravila je Europska unija.

0: koja je ušla u zračni prostor Estonije. Ostaci su pali na močvarno područje u središtu zemlje i nije nastala šteta, objavio je estonski ministar obrane. Ukrajina je priopćila da je srušen njezin dron koji je trebao pogoditi legitimne ruske mete, no ruska ga je strana elektronički omela i preusmjerila. Kijev se ispričao Estoniji i, kako navodi, svim svojim baltičkim prijateljima zbog toga nenamjernog izgreda. Rusija se za sada nije oglasila. Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Teheranu je dao novi rok za pristajanje na dogovor temeljen na američkim uvjetima do kraja tjedna. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi odgovorio mu je na platformi X porukom da je Iran spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i da za Irance nema predaje, ili će biti pobjednici ili će postati mučenici.
1: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo i morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
2: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
0: Zbog rata u Iranu porasle su cijene gnojiva. Prošloga mjeseca bile su 71% više od prosjeka pretprošle godine. Europska komisija zbog toga je najavila dodatnu pomoć poljoprivrednicima za kupnju gnojiva za sljedeću sjetvu. Još se ne znaju pojedinosti o iznosima, ali očekuje se da će komisija iskoristiti preostalih 200 milijuna eura iz poljoprivredne rezerve, fonda namijenjenog kriznim situacijama.
3: Vijesti.
0: Mladi koji ove godine pune 18 godina stječu pravo na 100 eura koje mogu potrošiti na kulturne i medijske sadržaje. Novac mogu iskoristiti preko kulturne iskaznice s kojom mogu ići u kazalište, kino, na koncert ili u muzeje. Resorna ministrica Nina Obuljen Koržinek.
4: To će u prvom redu biti poruka i onima koji stvaraju i nude kulturne sadržaje, kako se obraćati toj populaciji, toj publici. Sigurno da će ih oni pokušati zainteresirati i koju godinu prije nego navrše 18, a naravno najveći je izazov zadržati te mlade ljude kao kulturnu publiku.
3: Sport.
0: O sportu Marko Šivak.
5: Košarkaši Cibone pobjedili su Dubravu 92-87 i s ukupnih 2-1 izborili polufinale domaćeg prvenstva sa Splitom. Prvenstvo košarkašica završeno je povijesnim prvim naslovom za Brod na Savi. U trećoj utakmici finala Brođanke su pobijedile Šibenik 92-59 i stigle su do titule bez poraza u finalnoj seriji. Igračica Broda na Savi, Edita Poljac.
6: Mislim da smo s ovom serijom 3-0 pokazali svoj kvalitet, svoje košarkaško umijeće. Čestitam ekipi, mislim da povijesni uspjeh, kažem, u sezoni. Nakon što smo se prošle godine borili za ostanak, sad biti prvak je nestvarno.
5: Dvojica od trojice naših tenisača uspješno su prošli prvo kolo kvalifikacija Roland Garrosa. Borna Gojo pobjedio je domaćeg igrača Gimara 6-3 i 6-4. Matej Dodig je izbacio Kineza Žua 1-6, 6-3 i 7-5, a Luka Mikrut izgubio je od Nermana Fatića iz Bosne i Hercegovine 2 put po 6-4. Nogometaši Arsenala prvaci su Engleske. Naslov su osigurali kolo prije kraja nakon remija Manchester City-a na gostovanju kod Bournemouth-a 1-1.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

ima četiri strana svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam i ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko ko je ikad bio mlad?

0: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u subotu u Drnišu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Na ispitivanju koje je trajalo oko 2 sata odgovarao je na pitanja i iznosio obranu. Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. A Drniš se od 19-godišnjeg Luke oprostio u suze i ogorčenje. Slični osjećaj i diljem Hrvatske. Građani su s mirnih prosvjeda zatražili promjene sustava koji bi ih trebao zaštititi. Održani su u Šibeniku, Zadru i Varaždinu. Za večeras je najavljeno i okupljanje u 19 sati na Drniškoj poljani.
1: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
2: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
0: Tijekom večeri otvoren je novi granični prijelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, potvrdio je ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak. Odluka o otvaranju je privremena, a donesena je nakon što su se stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak dodaje da BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Odluku o otvaranju novog prijelaza pozdravila je Europska unija.
3: Vijesti.
0: Vojni zrakoplov NATO saveza srušio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor Estonije. Ostaci su pali na močvarno područje u središtu zemlje i nije nastala šteta, objavio je estonski ministar obrane. Ukrajina je priopćila da je srušen njezin dron koji je trebao pogoditi legitimne ruske mete, no ruska ga je strana elektronički omela i preusmjerila. Kijev se ispričao Estoniji i, kako navodi, svim svojim baltičkim prijateljima zbog toga nenamjernog izgreda.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, a uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

čuje zaludu zdah tužnih grudi. Jednom imao sam sve, uzeli mi.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u subotu u Drnišu, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Na ispitivanju koje je trajalo oko 2 sata, odgovarao je na pitanja i iznosio obranu. Tereti ga se za teško ubojstvo i nedozvoljeno posjedovanje oružja. Za to drugo kazneno djelo bio je optužen i 2023. godine. No postupak protiv njega još nije počeo, a tada nije zatražen istražni zatvor. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u Dnevniku HTV-a rekao je da je u Šibenskom državnom odvjetništvu tijekom dana obavljen nadzor.
2: Vrlo brzo ćemo dobiti pisano izvješće, kolegice dvije su bile, oni će pisano izvijestiti koje su nepravilnosti uočili. Valja napomenuti, iz do sada provedenog proizlazi da nije bilo uzročne veze između nepredlaganja istražnog zatvora.